0: ₹50 बांधी स्किन पॉलिश थी दीनी लावाप टिकटॉक कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान की पौधुनिम ₹100 बांधी क्रीम मिलावी जी दीनी लावा खास कर द टिकटॉक कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान कलवन जी प्लस पीआरपी शैम्पू मिलावी जी जी पर ₹300 बांधी द जी जमात सुकम खगोरे जमात सुकम आवाजोरे बखुदी यकीन कोई पमाया किन मकमई छे شکر الحمدللہ دا ٹانک خلق تم ریزلٹ ور کڑے دے گور چھ منگا سر سو کو پلنے پلنے کال چا کڑے دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زما خو ضرور سو کو دکم زینا او نیاز بی دا ٹانک نا پڑم بنی زل بان زما پروگرام اوریو کچر تم کی دیم زما پروگرام اوری دے دے
1: ما کر رہے دے نہیں
0: کم ٹیم زما پروگرام دری اور سینے اور خورے کتا کم ٹیم بدے اورے دو زما پروگرام بری و بجا ہر غرمو او زما پروگرام دا اتنی و بجون والا تر نہ بجو بورے شو او زبہر اور زر ازم دا اتنی و بجون والا تر نہ بجو پورے کہ خو خدی نتو ہم راز ازمانگ پروگرام کی لیسا آلا خا پتان کی کم زی کے بتائیں کی باتیں کی گئے رورا نیاز پہ کم زی کی باتیں کی گئے گرو کوڑا خان کی باتیں کی گئے خا خا خا خا نبیا سمونگا ہے ابر کری تارا مطلب سمونگا علاقی بدے کتلی ڈیری علاقی بدے کتلی بس بیا خودی رکھا دنیا سا مرور سمونگا پروگرام روزانہ پہ مطلب روٹین مطابق باندی دا اتنیم بجو نوالا ترنہ بجو پوری پروگرام میں چکل دنوں زلے کیے گی نمون پروگرام تا کال کولی شی شیر ویلی شی ٹپا ویلی شی دا پروگرام دا ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان پروگرام دے جی قربان بتو گیا وی
1: دکتور پنجاب توری گدر جمر مفتشی
0: آئے ہائے
1: دکتور پنجاب توری گدر جمر مفتشی
0: د پختونخوا د غروز مری مات کر نیاز ماشاء اللہ خوشور نوم درسی دخیر سرا بس گلمن وزیر پنیم باندھ زمنگ شیمپو مراغل مکس گلمن پنیم باندھ زمنگ شیمپو دی گلمن وزیر تصویر پہ جوڑ دی چکلوم تاخل پہ ضربت خان دکان کے بدری ₹100 ماندی دی گلمن شیمپو تارا ملو کے دلیشی بس استا شیر دنو خام خد یو شیمپو والا پا ٹانگ بزار کی بس ضربت خان دکان چھ ملاوی جی چھ د ټول پختنو د ټول پختنو ته ما چې د ګلمن په نیم باندې زمونږ شیمپو دا خامخا والی ګلمن تصویر هم به جوړ دی بس زه سید ضربت خان جی ته ورشو هغې نه والا ټیک تا اوکے ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی نیاز بھائی سمنگ پروگرام تک آ رہا ملو کلی جہان مند کو ماں خاد آباد اسے گی خوشحال اسے گی بریلی اسے گئی

0: خیلی ما خیلی مخته ملیزی دی ملیزونه مخته پینگ دا پینگ
1: پینگ بس دا انشالله دا خیر سر از دا یادی اوما نو بس دا بوم بگیادی اوما ولی نا پینگ دیم زمانگ اخپل اونو دی لکه دا مد دی لکی پتنی شنو دی بو زمانی مانی یاده کدی بخنه غواره مجی
0: او دیره میره باری دیره میره وصف دریاده خبا دا پکی اولی که دلیس که اولی که پینگ یاده وا
1: زای دیره زمانی کم مبینگ دی که پینگ دیره زمانی بانی خوشحاله اسے گیا او دیخان منو نا رو را لابی خادمات ساتا یو ننی منو نکم بلکو جنام مونگو سر تیم ختم دو والی بلکی ختم شده دی مونگو بدر نزوخو پس پینا غال وزنی آسکان سبر کو جنا پہر ور کوٹی گھاٹ کسمیٹک سٹور کے اویلیبل دی ٹک کسمیٹکس پاکستان تاسو اخیستل شو ہمیشہ د پارا زان خکلی کول شي مزید معلومات د پارا 0331 8149 714 باندې کال کول شي 0331 8149 714 باندې کال کول شي ټول خو جو درنو خو یندو میندو جنکو ولکانو مشرانو کې شنن دغه پیغام ور کول غواړم ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان استعمال کی خمشد پارا زان خکلی کی زان خیشتہ کی زکا چنن سبا دور دا خائش دور دی دا خکلا دور دی او زان خکلی کی زکا چی خکلا و خائش نوی نبیا دا زندگی مزہ نشتہ دی جی ہر ورز دا اتنی و بجونا والا تر نہ بجو پوری بس آسو خپل روڑ جان یعنی کہ ڈاکٹر رفی جان رازی اور ڈاکٹر سے گور داوے ما چی دا ریڈیو ٹول کریمون استعمال کی چی کچھا دا کی تاسو لے ریزلٹ ملاؤنے شو تاسو لے فیدہ ملاؤنے شو تاسو لے کولیٹی ملاؤنے شو بالکل جناب ڈاکٹر رفی جان صاحب ساسو پہ خدمت چھ حاضر دا بالکل جناب راتلی شی کریمون دا ریڈیو استعمال کی کہ خمس ہوئی نو مختلف قسم سجونے استعمال کی کہ چرد کی تاسو لے ریزلٹ ملاؤنے شو حکیمانو پسی ڈاکٹرانو پسی ہمیں پیتک پسی ہر سب پسی اگرزی تاسو مخونه خیسته نشول مخونه مخراب شول د کریمون په زبان نه نو ټیک ټاک کسمیټکس پاکستان امریکن فرمولا تاسو ته په ډاکټر رفی جان په ذمہ گرنه کې بالکل تیار ده او اوس ورکه ډاکټر رفی جان لا اجازه چرت کې مو سه گئے خاد باد اوسه گئے بریالی اوسه گئے خپل دواګانو کې میات ساتي دلیل لا پامان ای لو پاکستان ان پاکستان زندہ باد چا چا بای بای خدا حافظ ان فی امان الله وبکی ورسمو په خیر
2: You are listening to Radio Ahmad Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: Welcome to Radio Ahmad 88.4.
5: It's 9 o'clock.
6: Hourly
5: time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
2: You are listening to Radio Amar Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.

0: ایزنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ایزنا هربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتی ښکلا ورکوي. نو ځان لپاره راوړی ایزنا هربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیاچ چل شوے دے چ دمر پریشان اے
2: پریشان بنی مزے بلّہ.

0: اسلام اختر دی مبارک شاہ پیزار اور کپڑی دی مبارک شاہ اللہ دی وکی چی داختے ہیں تالا ڈیری خوشحالی در کی عیدی کرزدا گرے شہباز عبدالحادی ما اسلام ستڑی مچی اختر دی مبارک شاہ او کدیدن کی جانان راشی وری وری سلپی گدر کی ناس تیم آواز دی اوکی دی اور ساہم مبارک شاہ جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ما سره زما خوږی خبری زما خور سوک درا سره که خپل نو مخلی واخلی که ناخلی ماخلی
1: تحسین
0: الله الله دا خو تحسین الله دی ما نه ما ویل چې دا سوک دی الکه تحسین الله آواز نه درځي
1: هلو
0: تحسین الله آواز درځي هلو آواز درځي تحسین الله بیا کالو که تحسین الله دا وی اختر روز دا کالو نه وی نه جی ولی نه وی یالا نو دا لر خراب شو
2: با درسم شو یو زه د غلم
0: جینو بالکل راشر 300 35 35 15 باندې تاسو راتلی شئ سپر دری پیری دری سلور دری پینزو یو پین زبان دے خجی بالکل رات لے شئی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: تحسین اللہ سنگے
1: سے
0: بالکل جس شئی ہم اختر دی مبارک شاہ
1: خیر مبارک تا دی مبارک شی
0: مادر تا پیل مبارکی در کرو اس پا مال عیدی را کے شاوا ویم اس پا مال دا اختر پیسی را کے ما خو تاسو تا در طول نمخ کی مبارکی در کرا
1: عیدہ
0: تحسین اللہ دے کم زین راسر خبری کے پٹان کے
1: میلال
0: نراسر خبری کے عمر دے سمر دے ستا عمر سمر دے عمر
1: 12 سال
0: او اختر لدی کپڑے کڑی وی
1: او
0: سنگ رنگ دے کڑی ہو
1: اسمانی رنگ
0: آئے او خیستخ کاری کے مدرنگ کاری او ٹک ٹاک دے چھوڑ کو ٹک ٹاک دے زان لے جوڑ کڑے دے ویڈیو دے پا موبائل کی دے تصویران وہ کلی دے زان لے
1: نا
0: نو باسا کنا خیستا تصویران نو باسا دا سی پاکے او خاندہ مسکیشا دنیا پا بلا وڑا
1: سیدہ
0: اوکے تاسی لوئی سڑے شی تانکیو سو مچ دیر رمانے دے شکریہ آکے جی اللہ حافظ السلام علیکم بھائی عید بہت بہت مبارک ہو اینڈ سب لسنر کو عید مبارک اٹس می سونیا وعلیکم السلام خیر مبارک جی جزاک اللہ شکریہ تھینک یو سو مچ جی سپر دری پیری دری سلور دری پنز یو پنز جی السلام علیکم
1: ہلو
0: السلام علیکم آواز درزی خبری کوا کنر خبری گوری چی کالو کی کنا دا اختر زبرگ روستا نو چی کالو کی خبری مراس رکوی کنا لکا آ او ای آ
2: پکار میند
0: او گردی شہباز عبدالخادیس نے موی مات ہوئی خوراک تکڑی خوراک میں چرت تکڑی دی دا سی اوگی گرزم کنا السلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: ما سر سو خبری کئی
1: سان خیلی بار کلی نواری
0: آج چاچی سنگی
1: شایی
0: آزو بلکل جشنی موقتر دی مبارک شاہ
1: عید دی مبارک
0: شاہ ستاخو مبارک شاہ لوئی سڑیشی اختر دی سنگ روان دے
1: خیر مبارک
0: جزاک اللہ لوئی سڑیشی
1: دیر شو
0: اوستا ناما سی دا نوم دی سدی نوم را تواخلا
1: خارس
0: دی نوم دے ہلو
1: ہلو
0: جی
1: خارس
0: اچھا خارس اختر لبا چرت چکر لزی
1: اندری تا
0: اچھا اور مادر سے نہ بوزین
1: تاسو بدرګ
0: دل تراشه کنه زبدل پشاور کی چکر درګه م پشاور لراشه سیدا
1: او څنګه لا

چلو شو کنه فکر مکوا هی میری جان فکر مکوا چی فکر بنه که ها نو بس پیدا سو چلو شو چی یاره وسو ګرځیدم یاره وس نو ایسوم نشته یا خدای پاک حسامه ته خو دغه ته بو سکی یاره بس چې و می کتل یو د پي والے وس کولو دی د دود والے نه دود والا د شودو والے وس ول تاسو چی سو وای کنه ام بس یاره غته می یاره جیو 50 روپو پي راکا وی ولی لکن اسے خپا خپا یار میں خبری میں 50 روپے پہ رہ ہوئے کہ بس یار بس داس را لے میں بس خستا میزان لچے پوخ کو پا اپ اس کے سٹوڈیو کے آو بس بیا می دیوالو نو قتل بس کلے بہ می دیوال چھت قتل کلے بہ می زمگی تے قتل کلے می موبائل نہ گوتی والی کلے بہ می ٹک ٹاک را والو کلے بہ می بس کلے بہ می چات مبارک نی لی گلی اچارا تا کال مون کو چے غیر رخ می یو گھنٹہ خبر کڑے انو بس وہ بجو نہ تر دنا ہو بجو پوری میں انتظار کو میں چوس پکلے دا ٹانگ والا نازبان بھائی لمی پکے میں سوچو مکو ماویل چی اگر علو چی نن خوشونیش تا چیز تو دشا اگر مرا علو یشو کو بشتا شتو خو بکے دو بس دا سی کارو سو چی بس بیا میں پکی شوکڑا لدا دیر عالم او چی انشاءاللہ شو ختم شی نو ما کما قربانی کڑی دا انہ غوخا پا پرچ کے سنبالو ما آرام سر بودی شما او بیا بود لانڈ سما بخر زانتا بچی کم دے بیا دود را واق لما او چی کم دے کھنا چاول خوری گنا پکی یاد ہوئی ایر میں نہ کئی گورے خا اس نظر

0: وعلیکم سلام انور علی خان کچوزائے عید مبارک عید مبارک
1: انور علی خان کچوزائے سیب خیر مبارک خیر مبارک
0: عید شو کجیا
1: عید جی بالکل جی عید شو دے نال ابھی سٹارٹ ہے
0: کور کے خیر دا
1: خیر دے کور کے بالکل امن دے کچوزائے سیب
0: بالکل صحیح دوا جو پہلا سال عید مبارک کی ورکن
1: او کچوزائے سیب زمن پروگرام دیو کہ سٹارٹ دیو تاسو بالکل پر پروگرام کے کالو کو خام
0: ہاں بالکل بات میں مبارک جی دیر کا بیا با گپ لگو
1: خیر مبارک جی خیر مبارک جی شکریہ
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام دیر امن نجی کچوزائے سیب

سکا خوشحال غم مجھے مسافر لالے مکلی ترا زنا او دختر شپدا پجڑا شو لالے منشتلاس

0: په مینا مینا راشه نو په مینا مینا بهاله درځي چې تاسو ولنه چې کوم دی د غټ اختر دعوت ورکړی وي اور بیا مو ولنه چې کوم دی خایستا چاولې بخکړی وي بیا مو کې خایستا غوخه چولی وي اور بیا مال دعوت راکې نو خامہ خامہ درځم لازمی به درځم اور بیا چې کوم دی د اختر روز دا چا به چې کوم دی کپړې څنګه چولی وي چا به څنګه چولی وي چا به سترګې تورې کړي وي خوشی دا د چا شنې سترګې وي چې دا به سترګې تورې وو که نه جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمت الله وبرکاته جی ما سره سو خبرې کوي
1: میرها د ټانکنا
0: میرها
1: د ټانکنا
0: اچھا جی میرها را سره خبرې کوي د ټانکنا خرکلی در لوي پروگرام کې وختر مو ډیر مبارک شه
1: خیر مبارک ده ستا مبارک شه
0: مننه جی خوشاله شي ډیر شکریہ جی جی جی جی څنګه جی
1: پیز بندے چکر مکر نہ وای
0: ننو چ سنگ چکر ہوا م بیا بدر ل پروگرام سو کی چیز چکر ل لاڑشم
1: او ما تا دا چ لاگی د چ لاڑ نہ شدا بخو
0: نہ نہ بس نہ زما خام بس اس پر لاڑشم پروگرام بہ ختم شی اور بیا بخ خستا آرام سر ودشما اور بیا روس بل پروگرام دی اگی تبر اپا سما ہاں
1: بس ما ول دا پروگرام نہ چ لاڑ نہ سی
0: نہ نہ نہ پروگرام نہ یو خام نظم نور سا سو اختر خروان دی چاول
1: بخوئی
0: آرام سرا قربانی نی دومره په مشکل سره کړی دی اور نو زکه سوک چکر لنی زی خا بالکل ادھر تپلے کوم پروگرام را سره ور سیدا ہلو جی

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر دی مبارک تار شری مبارک تا
0: ستاسو هم مبارک شه جی. ما سره دا خبرې څوک یو د چرته نه؟
1: جی آشم نمیز ٹانگ نه خبرې کوم.
0: آشم که هاشم؟
1: جی آشم هاشم.
0: آشم اوکے جی. هر کلی در لوی مو اختر مو ډیر مبارک شه. الله دی وکي چې جون مو ښه خیسته تیریږي.
1: خوشاله الله دې آباد کا الله دې جنتی کا.
0: آمین آمین. اللہ استاس ہم روخ صحت او دیر خوشحالیانی او دیر جون
1: نصیب کا.
0: زو خودی وقت کی بلکل جی در ٹانگ نا زمانگ آواز در زی تاسو پا زمانگ آواز پا کم زی کیا ہو رہی
1: پا ریڈو یارو جی پا موبیل والے
0: نا نا نا ویم کم زی کیا پا کم زی کیا ہو رہی کم علاقہ کی ہلو
1: ہلو
0: ویم پا کم علاقہ کی زمانگ آواز ہو رہی ستاسو دی علاقی نوم یادو
1: آواز سام نرا جی.
0: ہلو ہلو ہلو اوکے جی. اکثر دا نیٹ ورک ایشو دا خیر دے مسئلہ نہ دا. اٹول لازم دا سٹینڈ اختر مبارک شاہ بھائی عید مبارک خیر مبارک جزاک اللہ شکریہ تھینک یو سو مچ. جتنی بھی سسٹرز جتنی بھی بھائیوں نے مجھے عید وش کی بہت بہت زیادہ شکریہ. اور اپنی پیاری سی بھائی حسام لودی کی طرف سے بھی آپ کو بہت بہت عید مبارک جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی ویم تاسو زمونگا آواز پہ کم علاقہ کیا ہو رہی
1: جی مرا ٹانگ نہ آشم خبر ہے کون.
0: اچھا جی ٹانگ کی تاسو زمنگ پروگرام ہو رہی. آشم سے ڈیرا مانا نے شکریہ چی تاسو زمنگ پروگرام ہو رہی.
1: اختر مبارک شاہ ماشاء اللہ خان کے
0: علاج جزاک اللہ جی. تاسو ہم مبارک شاہ ڈیر ڈیر مبارک شاہ.
1: امین بس پروگرام میں وار ودلا وہ سب میں اولا کا اولا کا مالا گھنٹے اور تو
0: بس ہم اوکل جی ڈیرا مانا نے جی ڈیر زیات شکریہ.
1: خوشحالی ہو رہا ہے خوشحالی ہو رہی.
0: آمین جی آمین ڈیر امن نے جی شکریہ.
1: چھوٹی ہے نظمان بھائی سا
0: یار جی اس کو نظمان بھائی آؤ نظمان بھائی بالکل پر سٹوڈیو کی موجود. ہلو
1: ہلو
0: اوکے جی ٹائم راسا رقم دے بالکل جی نظمان بھائی پر ریڈیو کی موجود دے. ہاں نو کسو کل بریانی پخیم کسو کل خیستے چاول پخی نو بالکل زما حصہ مولا ریڈیو تر اور سوئی او اختر مبارکی به مولا ورکی. او نازبان بھائی چکم دے ڈیرے پیسی ما تے کڑی دی ما تے ویلی نوی نوی نوٹو نوی جوڑ کڑی دی او چ سوکرا ل بریانی روڑی سوکرا ل پولا اور اڑی خسا گوشے بکیا چولی وی او ما ول ایدی چکم دے بالکل خسا ایدی می وی چ دا کڑی را نو یغی ل بزی ایدی ہوم ورکو او نو بس بالکل ول راش ریڈیو تا. ہاں او دخل سان ڈیر زیاد خیال ساتھی اسینم چ بیا نازبان بھائی سوائے چ حسام سے شنو. حسام بالکل جی پلنگ مانی پروگرام کی ٹانکی سے نہیں میں موجود ہوں. بہرحال تاسو ڈیری ٹولو ڈیری سے آتے منہ نکم ڈیری سے آتے شکریہ دا کم دا اختر سپیشل پروگرام تاسو پتاون سرا دائیز نا کاسمیٹک پاکستان ووری دوں نو اللہ دیو کی چستا سجون پا خیر خوشحالو سری تیری گی امن امان سری تیری گی دائیز نا کاسمیٹک پروڈکٹ چکم دی آگا ہم ساسو اخترون خیستا کئی نو لازمی کچا زاند پار انتحاب نوی کڑے نو بالکل زمانگ دا از نا کاسمیٹک پاکستان انتحاب دا زاند پارو کئی یو دا سی پروڈکٹی چی تاسو لخ کلاغانی در کئی کستاسو دی ویختو مسلی ویستاسو ویختو غرزی گی دوڑی گی رجی گی دا غیر دا پارا ہم منسر شیمپوان موجود دی آئی زیڈ ان اے علی پزی زر از نون زرنا از نا زان سر بالکل جی آت ساتے ہی اور سر ستاسو دا سکن مسائل وی ستاسو دا ستر گدلانی تور حلکی دانے داغونا تیر سری اور یو دا سی پروڈکٹی چی تاسو ایک لس کال استعمال کیو کشل کال استعمال کیو کلس رز استعمال کی او کتاسو یو آپس پرید ستاسو مخلب نقصان نور کی دا نقصان نا دا سی نور دا سٹیرائیڈو نا بالکل خالی پروڈکٹی چی ریزلٹ ای درد کو کاری درد کو تاسو تی خوشحال نه وی واپس راشی خپل پیسی واخلی نو دختر مبارک روز باندې دا خبر زک کوما چې دختر مبارک روز د ریزلٹ بدر کین ک زمون کریم دی ک زمون هر یو پروډکټ دی زمون دو قسمه کریم دو قسمه پیسواش سلور قسمه صابون سلور قسمه تیل سلور قسمه شیمپو دو قسمه هیر ریموور ور سره چې کم دی دا سلور قسمه کول کریم بالکل جی د غړوالی د پاره د کریم شامل نی نو لازمی د ځان د پاره اختر لا او کی ور سره درې قسمه پیسواش کوم شامل نی جی او وین درې قسمه بلیچ ک تاسو چرته چکر لزی او زمون بلیچ باندې تاسو بلیچ لګوي نو ماشاء اللہ مخ پا موسم خیستا شیو دی سر بیا که تاسو ہینڈیڈ پوٹ بلیچو لگوی ماشاء اللہ واوا دو دالا سو اخپی و موسم چمک وخی اوپر پر پس انڈلو کے خوب در سر سم خیستا کاری دا اخپی لا سنا بس دزان خیال ساتی لان مدن اختر مو یو زل بیا ڈیر ڈیر مبارک شا فلوی اللہ پامان فلوی اللہ مصفار موسور کے اخپل کشر اسام دوی دیل اجازت چاچا بائی بائی عید مبارک اسنا کاسمیٹک زندہ با تاسو دو ٹول ٹھانگ والا پائندہ با

0: حاجی ګران مینوالو بهر حال یو ګروپ ته لاړم په هغه ګروپ کې بیزی شوم نو لګه توجه می اخوا دې خوشوا ما دا خبره کوله کنه چې دوه خبرې چې کم دی نو د هغه په دې اختر کې مونږ خیال وساتو یو دا خبره چې مکمل زمونږ د شریعت خلاف ده اور اپوزیټ ده اور من فرمایلی ده هغه دا ده چې د چا په خاندان کې سمړې شوی وي فودګي شوی وي د چا مشر کشر وفات شوی وي مونږ خلک په اختر کې زو دواله نو دا من فرمایلی ده اخوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم زمونږ شریعت مونږ مسلمانان یو او د مسلمانانو چې کومه زندگی ده نو هغه په خپل خوخه باندې نه تیریږي صحیح ده بلکې د الله رب العزت چې کوم احکامات دي د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم چې کوم سنت دي کوم اعمال دي کوم پیروي مونږ کو نو هغه باندې وخت تیریږي صحیح ده نو یو دا مهرباني وکي چې لوی اختر کې چاله م ورځي څوک بدر نه خفکیږي نو او که څوک درنه خفم شو بیا درنه ګیله موکړه چې پیل اخترو زما پلار مړو مور مې مړوا زما خاوند مړو کنا خزه خو چې د چا مړ شي نو خو ګیلې نه کوي خجی بهرحال بخنه غواړم نو م ورځي یو بل دواله کچرته چا درته وي ورته نه کده شریعت منع کړی ده زمونږ د مشران چې کم دي کنه الله مې دې معاف کړي الله مې دې معاف کړي زمانه بالکل مخفه کیږي زمونږ د سر تاجونه یې او د مشرانو له برکته چې کوم دی نو د دنیا د کور د هر څه آباد دي ځکه چې د سپینو ډکو نه چې کوم دی الله رب العزت هم حیا کړی ده خو زموږ د مشران چې کوم دي کنه په بازي بازي خبرو کې دا د الله او د الله د رسول هم نه مني اورې وای خو صحیح چې موږ دیندار یو موږ د جنت ته لاړ شو موږ ته د خیر را پیښ شي او شپه ورځ عبادتونه هم کوي خو نیک کارونه هم کوي کنه مشران خو چې کوم ځای کې بیا د الله او د الله د رسول خبر راشي کنه نو دی پکې بیا چې کم دی نو بس اک زینا مخ اړوي صحیح ده خبر تبلیغونو کې مزي خبر خکول مزیدار شر ته برابر خلق بي صحیح ده او بیا چې کم دی نو دغه ټیم کې خبري غړي وړي نو یو اختر کې چې کم دی کنه هغه تعزیت لمزي صحیح ده بل خبر دادا چې زه خپل پرسنلی د دې خبرې خلاف يم بس کې دی شي زما دا خبره غلطه وي زما دا سوچ غلط وي زما دا وینا چې کم دی دا غلطه وي در چې خپل خو خدام خو زه وې مکنه چې هغه چاله غوخه ورکول نه دی پکار چې کوم خلک قربانی کوي کاغستا خور وي کاغستا رور وي کاغستا ترور وي کاغستا ماما وي کاغستا چاچی وي کاغستا یار دوست ملګری وي ستا بزنس پارټنر وي ستا مشر وي کاستا کشر وي چې هغه قربانی کړي دا نو هغه له غوخه لګل نه دی پکار زما یو ملګری او نو هغه به موږ له غوخه را لګلا یو کال را لګلا دویم کال دریم کال مته چې ته موږ له غوخه نه را لګل مې ولې تاسو قربانی نه کوي نو ویل تاسو هم قربانی کوي کنه زی چې در لګم نو مې میرا لګه کنه ما درته ویلی چې را لګم میرا لګه زه خو درته داسې ویل نشم چې میرا لګه زه هم چیرته خفه نشی کنه نو بهر حال زما د خبرې مطلب دا دی کنه چې کم خوین دیرونه زما आवाज اوري کنه ګوره غریبانان خلق ډیر زیات دي ولا ډیر د خلکو غریبی دا ډیر غریبی دا مړه ډیر غریبی دا صحیح ده پرون مونږ کرے چې کم دی کنه یو زنانه را لنو زما مور ورته وی چې ته څه کوي و یره زبیا لو اختر کې رونو کرے زما ولي و یاره بس دلته څوک چاله غوخه نه ورکینو نو زه ډیر سخه فشوما نو دغه رنګ به ډیر خلک ډیر گاوند به داسې چاغي کې بداسي کیسه کیږي نو شکر الحمدلله چې مونږ سنگه زبا وکړه کنه زمونږ کور کې لا غوخه مونږ پخکړې نه وا مونږ خوړلې نه وا چې اومک کور لما اولې غلا سید مارته لري دا ورله اولې گئی کنه گاوندانو لم اولې غلا هغه خلکو لم مونږ اولې غلا نو زه دا وایم کنه چې کم خلک قربانی کوي نو هغه خلکو لچ کم دی کنه غوخه ورکول نه دی پکار واغه خلک دی ګلم نه کوي چې زما پلار خو مال غوخه رونه لګلا زما رور خو مال غوخه رونه لګلا زما ورندار یا یار دوست خو مال الکه ته قربانی کړي دا او دا قربانی وی د الله د رضا د پاره او د الله د غریبانان بندیانو د پاره پرونه وبل ورځ د اخیری درې سلور پنځه ورځې بلکې اخیری درې ورځې چې کمې وي کنه نو دا خو زه خبرومه دینه پیل راته پته نشو اخیری درې ورځې زه خبرومه چې جانور انتهائی ګرانو انتهائی ګرانو صحیح ده که کم جانور به په لاک روپۍ کېدو نو هغه د اخیری درې ورځو کې په دو لاک روپۍ کېدو صحیح ده او که کم جانور به په 50,000 روپۍ کېدو نو د اخیری درې ورځو کې 1,00,000 باندې هم نه کېدو نو ډېره ګرانی وه ډېرو خلکو نه د دې د وجې قرباني پاتې هم شوه صحیح ده او ډېر خلک هم داسې هم نه کوي غریبي ده صحیح ده سبا د ملک ارزان دي بجلی ګرانه ده ګیس ګران دی غوړی ګران دي پټرول ګران دي څه ارزان دي پیستونه ګران دي دمیانې ګرانې دي نو که اوس یو غریب سړی دی چې کم دیاړی مار دی صحیح ده یا نوکر پیشه دی نو قربانی خدا غوی نه ډیره لرې ده صحیح ده او اکثریت خلک چې کم دی هغه نوکر پیشه دي یا مزدوران دي عام دیاړی مزدوري کوي پسلو کورونو کې با پسلو کورونو کې با شل کور چې کم دې کنه نو هغه خپل تجارت کې خپل کاروبار بکې وس بې کیږي اتیا کورونو چې کم دې کنه ډیر غریبانان دي که څوک قرباني کيم نو ډیر مشکل او ډیر سختۍ سره بې کوي نو دار چې غریبی د خلکو ډیره ده نو هغه چاله تاسو غوخه ور کوي چې چا قرباني نه دکړي صحیح ده کنه خنی تاسو کالونه او تاسو میسیجز به د پروګرامي سره جوړو ما د 400 ریډیو په لیکه باندې تاسو زما आवाज اوري امید ریډیو د 97.0 فریکوئنسی دا په دې زما تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي ماشاءالله نن د اختر لوی سحر ده دغه شانتي چې کم دینو زما تاسو سره ملګرتیا چې کم دینو اغه زلمی ریډیو باندې کیږي او په زلمی ریډیو باندې چې کم دی 90.0 باندې هر سحر لسنواله یو لس پورې زستا سو خدمت کې ملګری ما او ننم پروگرام دے لکی 88 باندې تاسو زما आवाज اوري لکی 88 باندې هم زمون هر سحر تاسو سره ملګرتیا کیږي امن ریډیو ټانک دے امن ریډیو کرک دے گلوبل اف ام 91 دے بد قسمتای سره صرف دبنګ ریډیو مونږ سره ملګری نه دے او زم مکمل د دبنګ ریډیو چکم دے نو د دې خبري خلاف ما چې بې د اختر پورز باندې زمونږ پروگرامي صحیح ده نو تاسو ولکه پوره کال چرته چې تاسو به پروگرامي صحیح ده پوره کال مونږ پروگرام کوو نو دې مطلب دا رې چې خلکو مونږ سره مینه ده نو خلکو مونږ غواړي چې مونږ پروگرام وکړو صحیح ده خو بیا هم چلو کسو کباب کی ہڈی جوڑی نو یو ځان خبر ده خو بد قسمت ای سره دبنگ ریڈیو باندې انیر نه ما دا تاسو په دنه لګی چې انیر ویم ک بنای ما خو چې کله ما وختي میسج کتو نو دغه خبر هوش ولا چې رجی تاسو په سبا پروگرامي صحیح شو بهر حال بس دار خپل خپل خو خدا هر سړی په خپل وس مطابق د خپل ډیری مالک ده صحیح ده نو خو د نورو ریډوانو باندې چې تاسو زما سحر आवाज اوري په دې باندې تاسو زما عام روټین کې आवाज اوري صحیح ده تاسو کالونه به شاملو تاسو میسجز به شاملو ما او هغه خلک بکال کوي چې کمی تیزه تیزه خبري کولی شي خبري کولی شي سیګنلو مسله ور سره نشته چې کوم خلکو سره د سیګنلو مسله ده کنه نو خیر ده بس مونږ به درته دواګانې کوو راځي ګورو د پیلنې کالر را سره سوق دی اور کم زین را سره ملګری دی یو کالر ماشاءالله لس منټه انتظار کړه حکم د دې کیږي السلام علیکم وعلیکم السلام قربان سوق خبري کوي د کم زینا
1: اخوړه غټک نه خبرې کوم انور
0: خان انور خان دورانی کما ته پته ما کال نه اوچته وخا دورانی سه بختر دی مبارک شه لوی اختر دی مبارک شه
1: تاسو مبارک شه تاسو ټول فیملی دی مبارک شه
0: ډیر مننه ډیر مننه دورانی سه لوی اختر دی پکور کې دی کچرته بل چرته نه
1: کور کې دی کور کې دی کور دی
0: چا سه غو خروړه لکنا نہ نو نصیب کے خوبے در لخام خالی کلی وی کا جوان دے ان شاء اللہ قولا کا موجودہ تا پوس کم چا روڑا کرے نہ اڑا
1: لانا جی لانا
0: لانا دراغلے او د دورانی کا ونڈیا نو سکا وے بس تے کنا واچ وے شاپورو کے دورانی بابا لے او صحیح کنا مننا اللہ دے خوشالک اللہ دے خوشالک خطبے نہ پہلے اوشی ہو بیا خلق کوئی کا بس خطبہ ختم شوزی اب یا روز تو خطبہ شروع کی خا آمین آمین لکه زما د مور موبایل خولې ته نیولې ده بس غوګلې وډینه امين امين امين ډیر مننه دورانی صاحب الله دې خوشاله کړ ډیر زیاته مننه دورانی صاحب را سره ملګری او دورانی صاحب وای چې لا چا غوښ راوړې نه ده
2: وخت آتے ہیں تیرے در سے یا سبحان موسم کی ہے لگام تیری اور یہ ہوا بھی غلام تیری دھیمی چلے یا پھر اٹھ
0: کزما پر دوا کی گنا اللہ رب العزت دے ہر چالا وس ور کی اللہ دے ہر چالا حلال مال دولت ور کی چاغ خپل باندې راتلون کی کال چکم دینو اغا قربانی ہو کی دا زما دعا دا او حجیانو ته د حج مبارک وي نن مونږ سره د سعودي عرب والا مې یو ځای اختر دی کله خدا سي شوی نه دی والله چې د کمال خبره وشو نه پويګم چې زمونږ د خلکو په وخت د ذلحجه د غمیا شولې دلا او که سعودي عرب خلکو یو ورځ لیټ ولې دلا په هیګه مننو خودم را خبر شوی ما چې د اغوی من نن اختر دی او اغوی ته د هم اختر یعنی مسافر وتا او د سعودي عرب خلکو ته او کم خلک چې حج لتلی دی غوی ته د حج ډیر ډیر ډیر مبارک وي راځي ګورو فون بل کړه سره څوک دې کم ځای نه دی السلام علیکم اوپا خیر زبیدہ نور سلیمہ نور کول نور سنگھ ای زما خویندو لوی اخترم مبارک شا قربانی مبارک شا اخترم مبارک شا خکول خیستہ مزیدار کپڑے مبارک شا سینڈل مبارک شا سرخی رانج بنگڑی آرٹیفیشل جیولری خلق المازغ خوڑل پورا کال پورا میاش ورس کی دری گھنٹی ہر سدے مبارک شا قربانی مکڑی دا کنا زبیدہ نور سلیمہ نور
3: آو جی
0: خب ماشاءاللہ بیا خو بده غوخه خوړلی وی دا خپل قربانی داسی کنا بس خلک خو دی خو ګوري چې سو خوراته نو ګوري او زر غوخه پمنډه یو سی کچن دا ریشاره تا وای چې خوراکه دی کړی دا کنا
3: نه بای نه نه کړی
0: خو خوراک دی نه دی کړی
3: نه جی
0: دا ولی پزړه کمزوري کنا
3: آو جی
0: خا سید ټیک دا ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله کا خوشاله اوسې اور کم خویندو تا چاته مبارکباد ورکین اور کولې شي
3: بس غای زمان دی طرف نه دي سمره د ايش مانس نر دي سپیشل ان زویا تا او ټول لیسنر ته دغه تختر لوې خوشاله نه ډیر ډیر مبارکباد ورته
0: وین سید ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې خجی دبنګ ریډیو سننے والو کو بھی ویلکم پخیر رالے ستڑی مشی وایما اور گروپ میں آپ نے جو بھی میسج بھیجوایا ہے میرے پیارے بھائی تو وہ میں سن نہیں سکتا کیونکہ میں ہوں پروگرام میں لیکن بہرحال بنڈل آف تھینکس آپ کو بکرا عید بہت بہت مبارک ہو جس کی بھی ڈیوٹی ہے اور جس نے بھی مجھے آنیئر کر لیا تو ڈیر زیادہ شکریہ ادا کوما دزڑنا چ قدر اوکڑو عزت اوکڑو عمدہ سے مشران و قدر کبھی ولا تاسو بنا خرابی گئی ہاں عمر لحاظ سر ادر نمشر نہیں ماں عہدے لحاظ سر ادر نمشر السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جنید خان دے یاللہ خیر دا خو مستا پزے مائک ورکڑا تو خود مائک عمرنی ماشاء اللہ ہٹھی کے نا جنید آواز میں درزی کا نا وقت موبائل نہیں سکنا آواز میں درزی شینوارو خوشحال خان بابا مزار والا سکوئی بس تے شاپر کے واچ وے او جنید لئی سو گئی دا سکوئی دا اللہ بندیانو
4: او اجی سے و منتظر شام ہمارا سر میں داو سے والدا سے زمین دا کور یو مشر دے لے گئے ان کال کھڑے ہو دما کال بیا کٹ سو دیکھے جرا سر ختم سو
0: جی قربان سونا بختور دی ڈیوی دلان دے تیار ہوئی گنا زب اخبل ابان دے پرون بیگا دشپی کور کے ایک وسیٹ پسی گرزی دما او پیدا میں نکڑو ایک وسیٹ دمے دے دا پار دمر بہترین دے انشاءاللہ اس بے کور تا اڑما چی کم خلق ہم دمے دے نا پریشان دی قبض نا پریشان دی کلمو نا پریشان دی ہضمائی ناراضی خوراک نہ پہلا خوراک نہ بعد یو گڈ کوئی دا اشما ایک وسیٹ نا مڑا دا زڑ بم خوشحالی میں دے دا وجہ بم پسر درد نہیں میں دا بم نخوگی گی خوراک بم ہضمی گی غوخ بم ہضمی گی نو اغوی تا دا دے دا فائدو پتا وزا کئی پینزا وانا دا نیوڑل کنا دروازے تا غوک کی دا ببو با پسے ور لے گی چ دروازہ اٹکی گی ببو تا بے منڈا کا ور کھلاو کا مطلب دا دے سوک غریب ثابتو ما یا سوک پاتی راولے ملا دی نکی سیدا سمرا غریبی چی پا مونگا باندے تیرا شوی دا نو زمونگا دیر خپل خپلوان پروگرام اور یار دوست بلکہ وقتی میں یو ملگری تاوی حارون تا مونگا ناسو غخم کٹکولا ملگرے میں دے نو مائے حارون یاد دیشی سنگا و خرابانے تیر شوی ہوکا نا گپ شپ ہم لگولو ملگری اٹھول نو دادا چی صرف خیمہ دے خلکو تا چې ګوره ټایم وګورئ ساڑھے دس بجے دی او بیا د کلی ساڑھے دس بجے یعنی ماسپخین وی زہر وی صحیح دا خدا غی باوجود چکم دے نمونگا خلق خلقو لپا غوخ لے گلو کے ناکامیاب یو پا لوی اختر کے ناکامیاب یو نسمو خیال لے عام روٹین کے بس اوک بیا دا چا تا پوسو کی چی دا کس وگے دے موڑ دے ہر سڑی سر دا زان غم دے نسد خیال لے اللہ با دیو بخی تپوز بکی اللہ رب العزت بوائی دے قیامت پورز باندے چی زمان یو بندہ وگے ہو تار اٹھائی نوا ورکڑے صحیح دا نو لکا مفہوم دا سی دے وی چی اللہ رب العزت با زان مخاطب کئی چی زوگے ہو ما تار اٹھائی نوا ورکڑے زبی ما رو ما تا میں تپوس نو کڑے بندہ بوئی چی یا اللہ تا خود دے ہر سن پاکی وی چی ستا پا گاوان کی زمان یو بندہ وگے ہو صحیح دا تاور لسنو ورکڑی نو بس سوچو کئی زمان مسلمانانو خوگو خوائن درونو چی چاچا قربانی کردی دا او لاسو خوزا و ایلاس گروب اللہ سر فون بلی کبانی سوک دی اور کم زین را سر را ملگری دی اسلام علیکم حیا افریدی
5: چڑھے
0: مشی زما خورے پخیر رالے مونگا یو کٹھے علال کو کنا قسم دے سر ڈیرا حیا و پکے اسیم نوے او دون خیستہ غوخ یو کنا داغی و جداوا چې دا جانور ما لا اغستم نو چې ما ویلو چې دا به غون تقسیم او د الله په لار کې نو نو ماشا الله چې کوم خکول غوخه وا هلکه دوه سخي حلال شو خو دا اغه دوه وس خو دونه خيسته غوخه نه ولکه د کټي چې کوم خيسته غوخه وا او دونه حیا وا پکې کنه چې ایس سیم نه وي حلال ام کړو او سرمن هم تنه واړه ولا خو سورانه و نکړو او مړه داس یو ورکوټه شانتي سخو داس یو ورکوټه شانتي لکه زمونږ خالق چې والی کنه دونه ورانو دونه ورانو هغه کساب یو درګه د لخپیم نه تړم داد لوم داسې را غورزم دنه د لوی دا ورانی وبا سم کنه بس ماشاءالله لای د بدو سترګو ساتي او ام داسې را غورزول او زبې کړو نو استاد خبرې پسې راته دا خبر را یاد شو حیا خوراک دی وکړو کنه
5: لاله
0: منې دې کړې بای جان تا ولې چا وخه نه درا وړي ک توس ګاره شوی نه چاول اٹھے چڑی کی دئی خو بزه پروگرام لرالم دین آباد بچاولې خورما
5: نو بای دا کی چې زه کور کې یوازې ما سره توښتنه کنو کارونه ډیر دي زار ته یوازې
0: نو بس خیر دی سوک به وګورو څه خبره خو ګران نه ده زه دی رورې ما بس ته سوکو ګورا ام تا سره به اوسیږي ها هل بدر سره کوي ان شاء الله سیدا
5: سیدا بای
0: سیدا هيا ډیر مننه خوري خوشاله اوسې ها ماشاء اللہ جنت کے بگرزے نو ما ته خو چاویر اغه مشر را ته وی کنه وای ان شاء الله مروا به زب کوی ای
5: نه
0: وای د مروانه چې کم دی کنه نو خکلی خستا او مزیدار غوانیشتا وای بس مونږ به مروا زب کو او ته خو ماشاء الله ژوندې مروا غوا چې تیم کنه او ته مې دی زیات
5: وزن
0: کم شه خو ویری ګډ ویری ګډ دا وزن دا وجه خو سو غوانی نہ نہ مڑا خلق کمزور غوا گانے ملالی زوان غوا خلق ڈیر خوخی زوان غوا زوان زناور زوان سخے زوان کٹئی یعنی جانور کے خلق زوان خوخی درونا و کمزور ہے نا خوخی خوچ زوان وی
5: نہ
0: ہاں ہاں بیا سہی بیا سہی توائی چ پولیس رات پل باندھے مونگ ٹولو نہ منڈی اباسی خدا یا معافم کے او کنا مروا دار تو ہے کنا جی غوش دی اوکھڑا کنا غوخ دی اوکھڑا گوشت سالن سد کوکنگ دی اوکھڑو کنا نا نا نا نا
5: نا نا دومرا بیزی ہم کنا چ بس اور باندھی خدا پڑے نے میں نا
0: بس منا ددی مطلب دار ہے جتا سو ٹول دی روس تو یی زمون نہ ہاں ماشاءاللہ
5: تاسو ګډیر ماشاءاللہ تکای دومره د وخت مو کړل خاصن کنا
0: بیا صحیح ده، نو دا ټول چې ګرځي را ګرځي دا غریبانان خو چې اخره کې کور ته لاړ شي، نو دا خو به در پاسېدو نه، داسې به ستړي شوي. مروا ډیره مننه ستا مور ته، ستا ټول خاندان ته، زمونږ طرف نه قربانی لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه، الله دې خوشاله کړه. مروا پسې چې څوک راشي د اختر په درېمه کنه مورې بس اقرار ورته وکړه، اسیم تیارې غوښې دي په دې کې مور له کویدنو کو ان شاء الله. زبیر ماما به خواګره ولېږي، دا د کویدن خرچه په ما باندې ده، بس اومې ویلې در له مور ته ان شاء الله وبه کې اقرار به وکړي. صحیح ده، دا خبره کوي نو دا خو صحیح وای درته کنه. مونږ هم صرف لوی اختر ته کپڑے واچولې، نوې کپڑے مو واچولې، مونږ زمو کړو به یو بل سره مختر مبارکي وکړه، واپس هم زر زر غا چینج کړي، او زه خو لا اوسه پورې شرټ او ټراوزر کې وغیرہ کې ګرځم، او دا نور لکانو چې کم دې زړې کپڑے چولې دي، نو بس خیر دې دا لوی اختر خو ویوم داسې کنه چې ارسه به سنبالې، نو بیا به ځان نه ناوې جوړوي. راغلی دی ماشاء الله شلوار کمیز کپڑے راغلی دی ماشاء الله. ډیره زیاته مننه مروا، خوشاله اوسې ښا.

0: راځي ګورو د فون بلی کرا سره بل څوک ملګری دی او د کم زینا را سره ملګری دی. السلام علیکم. پلینا بڑی عید مبارک. بکرا عید مبارک. څنګه خورې خی ټیک ټاک کې برابرۍ؟ اچھا ویری گڈ. او گوشت دے پھڑ لے دے کنا عید شتا کھلا گوشت نہ دے راغلے سیدا. نو اللہ رب العزت دیو کی چ گوش راشی او علینا زما خوگی خوری اخری علینا زما خوگی خوری دیر مننا پروگرام کے شرکت قبل ہو تو پارا خوشحال ہوتے. ہاں جی قربان. سعیدہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ ضرور. تھینک یو ڈیرا زیادہ مننا. اللہ دی خوشحالہ کا ڈیرا زیادہ مننا. گورو دا فون پلی کرا سر بل سوک ملگری دی اور دا کم زینا را سرا ملگری دی گو رہی گنا سو مخور دا چھ ماشاءاللہ دا فون پلی کرا لا رو روم پکی رالو او یو سپور اللہ چاہ گو خانہ در آوڑے نو بس تکڑا شئی. اسلام علیکم. حافظ عثمان نابینا صاحب درخواست ہے تانو کہ ہوا اور پنکھے سے سائڈ پہ ہو جاوی تاکہ تواڈا آواز صاف آوی. اے اوس ٹک دے. حافظ عثمان نابینا اختر دے مبارک شخو گرورا ڈیر ڈیر لو اختر
1: تا دے مبارک جی کرم بھائی قسم جو جی بات اوس پر کے واخا پخاوا
0: دارا تو آیا اختر منز دیو کڑو کنا اچھا دارا تو آیا کنا خبر اپو یا نہیں شما دا پہلا حرام دی سکو ما اچھا زما پروگرام خو پخپل زی باندھی خو مڑا کاری سے دا خبر خو ٹھیک نہ دا کنا حلال شیز پزان باندھے حرام اول دا خو ٹھیک خبر نہ دا خوراک په خله کیږي په لاسونو کیږي پروگرام په غوګه اورېدل کیږي زما ستا غوګونه په کار دی او ماشاءالله سم غټ غټ دی
1: ګرام بھائی ما سار نیولې په لاس کې دا چې په مستا دا ګرام موږ به تر باندې ریډیو کار نه کوي کنه
0: اچھا او نو دې په نه ریډیو کار نه کوي ریډو خو بخامه خا کار کوي یار ته کې دې 88.0 اورې دا غي आवाज صحیح نه درځي 88.4 ٹیون کا صفا آواز بدرزی انشاءاللہ تخو ریڈیو سر نیز دی دمرا لر خونی بنو علاقہ خو لگی سم نیز دی دا او دا کرک ریڈو آواز ہم صفا زی 88.4 فریدیانو خبر کمرہ دے گو رہے صحیح دا ڈیرا مننا کاری سے اللہ دے خوشحالہ کا ڈیر ڈیر دے اختر مبارک شاہ خوشحالہ ہوتی. ہاں ڈیرا مننا ڈیرا مننا انعام جہانگیر بھائی حافظ ظہیر بھائی ایم ایس ڈی طارق نازمان اخوا دیکھوا ٹولو دا ریڈیو رونو تھا بولے دینو روزو بنا کڑی دا دینو رو والے اختر نہ دے دینو روزان لکپڑی نہ دی گڑی چپل شوز یا چکم دینو دا

0: وانا د سخینه لکینه درانی ولی خورینه د ګړې رازی ګورو د فون بلګر سره بل څوک ملګری دی ورکم زینه دی درې کالران مې غستې دی چې چا ډیر انتظار کړی دی نو هغه سره به اول خبرې کو چا لګ انتظار کړی دی بل نور انتظارم اسلام علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ لبنا زما خوگی خور اختر دے مبارک شاہ قربانی دے مبارک شاہ کپڑے بلیچ مہندی گلاسز چادر چادر گلاسز سب کچھ مبارک ہو قربانی خوب کڑی دی انشاء اللہ بابا تکڑ دے استاد خورزو د خورین ترور میڑے ہم تکڑ دے ماشاء اللہ تاسو ټول تکڑے اچھا مونگا بکڑی وی او دلته کې زمونږه والا لا ولاړه ده دا څنګه خبره ده مونگا بکڑی وی او دلته به زمونږه والا لا ولاړه ده دا خو څنګه خبره زه خو بده پوی نه شوم دا سی وایا کنا دا سی وایا ټیک ده سیدا نو دا ولی ولاړه ده زما د اوخی په واره نه راځي که څنګه یو خبره درته کومه خام مونگ خلق چی یونو دا سخی دا غواگانی دا میخی دا چی زبکو کننو دا مونگ تڑو زکا مونگ کمزوری ہوگا نا منا تاسو تس مشکل دا تیده دی یو غواگ نونی سا او مریم بای دا بلی غواگ نونی سی او اغا نور دا کور خلق بای دا دی لکی نو راوی غورزا ہویا بس چاڑا پی راکا گئی ما شا اللہ ما شا اللہ دا غوا چی سرور پینزد اکی نو تاسو تی یو جوڑے گئی دون تکڑے تاسو راوی نی سی لالے کئی زرزر سنبال کئی گرمی دا کنا خلق تلی بل زی زبا کی سنو می دے آغا اوٹل والا زمون پروڈکٹ چھ خرسائی پنام ڈیلی سٹاپ بانے سادت ماما درو لے گا ماں
1: نان میرو بانی
0: سعادت ماما هم ګوره ډیر تکړه دی ها
1: نه نه مهرباني مهرباني خپل دیو کی مهرباني
0: صحیح ده ټیک ده لبنا زما خوږی خوري سعادت ماما پروگرام اور یبو چې کرامه بچی معنی دې تاسو کړه زدا سي اوسګارې ما کې دې شي هغه چرته کې لور په ولی باندې ګدلې چرته کې کم دی نو اډو کو تنا استي سپته لګي چرته د شهاب غونتي لری تا پړپوس تنا استي سپته لګي دا خبر دا چیر عوامی خدمتگار دے نو بس خدمت دا پارا تکڑ دے ڈیرا من نہ خوری اللہ دے خوشحال کا ڈیرا زیادہ من نہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ نقیب افریدی ویرونا نہ مبارک شیرو اختر قربانی غوا خود ورانه نو غوا زبردست نو غوا خدی و خوڑا لتی کنا یار پٹی تکی خو میں ننو زکو نا خوڑی چی زمونگا خلق خوڑو پٹی تکی پی جنیم نا نمونگا چل رازی او یو سور از مخ کې مې خوړلې وې د کارخانو نه مې عملګر راتلو ماته چې صدر ل درولم وې زه چې درزم د روټي ټایم به مې ټول مر د مونږ نه روټي خوړلې د ماینن خپل پټی تکې راول د کارخانو نه چې تانه مو خرو اورې نو هغه مې خوړلې دي ها پټی تکې حمید را باندې خوړل چې کله چې له زب کی کنه اخو تا ته پته دا ورکوټي جانور د کلی جین نه کیږي کنه یار خبر دے پگل بدل دا خونے کا مونگ لے چل نرازی کنن آغا خو چل پکار دے او دا آغا چل دا پارا نکیب پکار دے دین مامد ماما پکار دے شفیق پکار دے حامد پکار دے او اسماعیل پکار دے او لیکن اسماعیل پس چل کڑی غوا سارا مڑکڑی نہیں چرتا
2: گورا
0: ډیر مزکی ډیر خسته خوراک دی، پیور خوراک دی، طاقت والا خوراک دی، د افریدیانو مشهور سوغات دی، منم دی. خو مړه بس زما په خیال ته دا مانا اوریدل غواړي چې ته چې کرام به زه پیدا رولېږم، نو بس انشاءالله انکار نه کوو، نقیب به یې که تا کله رالېږل او دا خواري دي کوله انشاءالله، نو بس هېڅ خبره نشته، ستا د لاس به وخورو. ها نو ما خو درته ووي که نه چې ماشاءالله ماشاءالله تاسو ټول دا خبره زه منم، خو چل نه راضي کنه، نو چل د پاره په کار دی چې ته راشي، ستا په شان کشر زمون خدمت کې حاضر شي. دا خو تاسې وای خو زما عقلې نه منی خا چې د لوی اختر د کلیجۍ نه به دا پټو تیکې کیږي، او یا به لوی اختر کې هغه واز کوي چې کومه د پټو تیکو نه تاوي. زما خو چې څونه علم دی نو هغه د چیلې او د ګډې د دغه کلیجۍ نه او هغې کې چې کومه واز کوي هغې نه کیږي. مړه بس دا بیا پټی تکی تاسو نه خوري، تاسو بل څه خوري، بیا تاسو پوی نه یی، ساده یی. خان نه نه ته ماته ویډیو تصویر راولېږه بیا زمنما بس صحیح ده، ته ماته راولېږه بس زه بیا منم، داسې زه نه منم. ښه ځکه چې د غواو د غټ ځناور خو ما چېرته پټي تیکې نه دي اورېدلي، د ورکوټي ځناور مې اورېدلي دي. نقیبه ډېره مننه، ډېره مننه، الله دې خوشحاله کا. پروډکټ به دې کور کې خرڅول، اوس خرڅې میلاویږي که نه؟ بالکل. قربانی دی مبارک شاہ، زما پروگرام تارا تک دی مبارک شاہ، خواری دی مبارک شاہ، کال دی اکڑو، بیلنس دی ضایع کڑو، اللہ دی ددی وسیلی اور ددی بدلی در کی. اچھا اچھا دارا تو آیا قادر خان ماما چې غوخه دی وخوړله، روټۍ ټیکولا، مړۍ دی وخوړله کنه؟ دا ولې بس صحیح ده، ستاسو معامله لکه درنه ده. نو دا ولې دا ټایم ډیر خلی کنا گیس اور کمزور ہے؟
2: نہ نہ اوس په 10 بجې زنه فارغ شو دی.
0: اچھا 10 بجې فارغ شوې؟
2: 10 بجې فارغ شي په پتا کټ کاوي بیا باندې.
0: اچھا د اختر مون څه ټایم وی هستا سوزه کې؟ د اختر مون زم څه ټایم کړي دی قادر ماما؟ نو دا خو بیا شپک بجې لس منټه، شپک 15 منټه د پاسه شپک خو مونږ هم کړي دی، لس بجو پورې خو مونږ درې زنه ور سنبال کړه. دا خو تاسو ډیر سس یې، ډیر سلو نه یې. نو صحیح ده کنه؟ نو مونږ هم ټول ویډ کیو، نو سه بوډاکان خو نه کیو، مونږ هم ټول ویډ کیو، ټول ویډ کی لګیا و الحمدلله. ستا ویډ کی مړه کمزوری دي قادر ماما، خفه کې کما. صحیح ده قادر ماما، الله دې خوشاله کړه، ډیره مننه، خوشاله اوسې. ها تھینک یو، ډیره مننه، تا ته دې مبارک شي. راځي دا یو دوه کالران بزان سره خل مازما د پروگرام، او دینه بعد به ان شاء الله تاسو میسج شامل، ځکه میسج سپلی کبانې هم خو خلق د زړه حال احوال را لګي کنه. ما زیګر به ان شاء الله ز پروگرام در سره کومه دریو نوالا سلورو بجو پوری، او اس کے بعد ان شاء الله بیا به زم چې پکم هلاړم، نو بیا به ان شاء الله سبا ملاوي کو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: سوک خبری کبھی ببو دا کم زینہ
3: بھائی؟
0: عائشہ خبری کم کوٹ کشمیر. عائشہ سنگھ طبیعت دے خدے برابر خدے چھ دے کال اکڑو تش میسیجونا کبھی عائشہ کوٹ کشمیر، عائشہ کوٹ کشمیر. عائشہ خوری اختر دے مبارک شاہ، قربانی دے مبارک شاہ، لوی اختر دے مبارک شاہ
3: بھائی دی روانا نا بھائی تاری مبارک شاہ.
0: آو گوش دے اکڑا لوگا نا؟
3: جی بھائی.
0: قربانی مکڑے وا؟
3: جی بھائی کڑے وا.
0: ماشاءاللہ ٹولو کالرانو کے تکڑے خان تو آیا ولی
3: ولی بھائی
0: اسی اسی اسی ہاں اسی بس تکڑا زکای گنا چے سونا نہ میم تپو سکڑو چام گوش نہ کھڑلے سردا قادر ماما او ماشاءاللہ تا گوشو کھڑلو زمون پشان تے نو بس تا زمون پشان تے تکڑائی
3: جی میں مستا سے ونے تکڑائی گدا
0: خلق ول دی اولی گل س خپل خپلوانو لگنا
3: جی بھائی ہوند غریبانانو تم اولی گلو
0: ماشاءاللہ ویری گڈ عائشہ ادارا تو ائے گنا
3: جی بھائی
0: چے سو کپڑے سمر سوٹو نہ دی اگستی دی لو اختر تزان د پارا
3: بھائی بس تان
0: ویری گڈ او دا ایشما دے کم پروڈکٹ راغختی دی بلیچ سکن پالش ارجن فیشل
3: جی بھائی سکن پالش میرا ہوتا
0: کولے رزلٹ دے کنا
3: جی بھائی
0: چ سوک دم گورا تعریف کئی کنا نو دا بورت نے وچ غوخه می خوڑلے دا خستہ کار مرتبہ ایشما سکن پالش میں استعمال کرے صحیح دا
3: جی بھائی مشورہ ورکو دا ہر
0: کنا ڈیرا مننا عائشہ خوشال ہوسی دری کلر اندر سر دی زر زر ور سر خبر کو بیا ستا سو میسجز دا پروگرام سے جوڑ السلام علیکم وعلیکم السلام دعا گورا بیگا چت د پاسه وی आवाज د سلو راتلو نن لاندې تخانه کی आवाज د تیز ده اختر د مبارک شه قربانی د مبارک شه لو اختر د مبارک شه خوشاله اوسې خوشاله اوسې خوشاله اوسې څنګه گوش دی وغوړو کنه ماشاءالله بیگا سه
3: بیگا څنګه
0: کیلو کیلو نه یری دی نو دا لا بلا چت د کیلو نه یریږي نو تب بیا نور سو تورو کی پای غی دومرا واسینا کول امال
3: میس سپری راو نو پدی بوتو باندې کوم ته بار د بوتو خراب
0: کی خاصه ایده ټیک ده ډیر مننه الله دی خوشاله کا دعا دعا ما سره ملګری و ټول د دوانه اختر مبارک باد قبول کړي راځي یو کالر بل خلو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: سایما احساس او کا اسما احساس کوم یو احساسی خورزی استاد مبارک شو ډیر لری ګوره ګوره پیسې مم در کولې گوش سره ښه خورزی کنه او دار ته وای چې گوش دی خوړو کنه ماشاء ماشاء الله ماشاء الله ټول ته ډیر ډیر مبارک وي قربانی او د غلو اختر او دار ته وای کنه جس صفائی مفائی کوي غوخه لګوتی وړي کنه بس کټ ته اوچته ختلی ته زه خود پکې نه یم نه
4: دي الحمدلله خیر خیریت ته نوشته
0: اچھا نور خلک شته ته کار نه کوي صحیح ده ټیک ده ډیره مننه خوشاله اوسې خاله وي خزه شي صحیح ده ثانک یو جلافي تاسو ته د مبارک شي اخیری کالر زما د پروګرام راځي دې سره خبرې کو او دینه بعد ان شاء الله تاسو میسجز شامل بس کالران دي نور خپکیګنه السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: وستړی مشی زما خوږی خوري گلشن د افغانستان اختر دې مبارک شه قربانی مبارک شه او امید در بلرم چې تاسو بم نن اختر وکنه
5: او اکرام وای دې مونږ هم نن اختر دې دې تاج مبارک
0: شه او دارته وای کنه چې ستا په یادو کې دا ستا پهلا اختر دې التا کنه مخ کې دې کله اختر تیر کړه درته یا چی افغانستان کې ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو ہاں او یہ کوئی انسان کا نا او ماشو موالی خبر در تیادی شی مائی ماشاء اللہ نا نا ڈیر تیز دی او ستا مازغه خو سوای ما ماشاء الله جب دم تیز ده خوله دم تیز ده او مازغه دم تیز دي
5: جب به ولی تیز وی کرام بای
0: الا نو دا تیز ده نه یواز زنه دا ټول خلق گوا دي ټول وی د ګلشن جب ماشاء الله ډیره تیز ده
5: ما چاته شو ویل دي
0: چاته سو ویل شي نه نو
5: ولی نشم ویل
0: اینی دی ته وی جب تیز ده تا وی ولی نشم ویل اینی ودی کته بس اوس خو منی کنه چې جب دي تیز ده
5: بس تیز به تا ته بخکاری
0: نو گوش دی وخوړل وکنه زما خوري
5: نو وی کرام بای خور ته مول په خکا وای دی تا نو کر خو نیما
0: اچھا ماشاءالله ټول داسی ای مال کې یوازې ته داسی ها
5: بس دا یو دا نه درا تر په
0: کور کې دی ته یو دانا ولې داس امروت او سیو دے ک خټکه او اندوانه دا چې یو دانا دا در سره خور دی دا دانا نه دا خلق وی یو خور در سره بس دغه خیری خور می دا یو خور می دا داسې خو نه چې دغه یو دانه دنم گلشن ډیره مننه خوشاله اوسې ښه امید در بلرم چې ښکلي ښایسته کپړې تاسو غورته کالي وایي کنه ښکلی ښایسته چپل شوز وغیرہ بدې هم اغستی وي او کېدی شي د اشما بلیچ سکن پالش هم په لاس درغلی وي څه تیاری دی او خواري دی په ځان د اشما هم کړی وي قربانی دی مبارک شاہ ریشا ریشا برا توائے کائنات چا غو خروڑ لگنا یا اللہ دا حکیم آباد خلق را بیدار ہے کہ کائنات خور لمے غو خروڑی گورے کائنات دمر گلمند دا چھ پخیرو کے مم ڈوب کی صحیح دا دعا ہم نہ کوینو شکر الحمدللہ خیر دے زما خوگی خوری بس خیر دے لا وقتی دے انشاءاللہ رو رو با گوشت رازی خان خپل خپلوانم خو شاکشتا کنا اچھا ٹھیک دا اگوی قربانی کبھی اچھا ویری گوڈ بس صحیح دا بیا خو با انشاءاللہ اگوی خو با ضرور تاسو یادی کائنات دیر مانا نخوری اخیری کالر زما دا پروگرام تا سرا سمر خویند و رونو زما پروگرام کے کالو کڑو چا قربانی سکالی ندا کڑی زمونگ دا ٹولو دا دعا دا چا اللہ دی راتلون کے کال غیل وسور کی زان لا یوازی د درې درې دو دو سلور سلور د جانور د اغستو د الله پلار کې د ذبح کولو ځکه چې وای الله الله دې کنا نو الله نه چې خلق غواړي چې سم بیا مضبوط او ډیر ستی غواړي ډیر مننه کائنات خوري الله دې خوشاله کړ ډیر زیاته مننه بس ګوري اندازه کوي نو ښا تقریبا ک یو شلو کالرانو سره مې خبرې کړې نو پاغي کې بد ودریو کسانو داسي ویلي چې مونږ قرباني وکړه او باقی زیات تر به ویلي چې مونږ قرباني نه دکړې نو ګوره سمره غربت دی سمره غریبی ده زکه وایو کنه چې مونږ خلک په دې کې مصروف یو چې خور لاو لګا ترور لاو لګا رور لکه ما کومه رور لاو لګا سیدا او رور او خور او ترور بزان له دو دو یو یو ساروي علال کړي جانور به زبکړې اغه خلکو غمو کوي سیدا چې کوم خلکو قرباني نه دکړې ګوره غویله چاله یو تکم نه دلېګلې سیدا نو بهر حال زمونگا فرض دی یو خا میسیج خا پیغام شیر کول او اللہ دی کیچی اول ز او بیا پی ټول عمل کو اگر تبلیغیان ورونو خبر وی سب سے پہلے ہم خود عمل کرنے کے اور کمزور ہے اور مطلب مونگا چکم دے نو پخپلا باندے کمزوری یو او مونگ تخپلا ضرورت دے دا دے خا خبرو دا اوریدو پا دے باندے دا عمل کولو کنا نو نور خلق خلا پرے گی دے اچھا جی مولانا کاری نور خطاب سے بروسا شاپنگ سینٹر فروم امبیری کے لیے ڈیرہ منن اختر دے مبارک شاہ سعدیہ زما ڈیرہ خوگ خور دا ڈیرہ منن اختر دے مبارک شاہ شاہ ولی دا کرکنا ڈیرہ منن اختر دے مبارک شاہ السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ خی ٹک ٹاک برابر ز اشما یم دا ٹانکنا اکرام بھائی سنگھ دعا سلامی قبول کئی وعلیکم السلام تھینک یو سلامون می قبول کئی اکرام بھائی جان تاسو دے اختر مبارک شی استاسو دا ٹول فیملی دے اختر مبارک شی اریشا اور انمولیم بھائی نمرا اور سدرا تا ہم زمانہ طرف اختر مبارک باد اور کہ ڈیر مننا خوری خوشالو سی السلام علیکم اکرام بھائی اللہ نور یہ بٹھانے یما اکرام بھائی اختر دے مبارک شاہ ٹول مینوالو مننا کہ سر موبائل زون طرف ٹول و تختر مبارک باد ڈیر زیات مننا کہ سر موبائل زون منگل میلا حامد افریدی تدی ہم او اغل طرف نہ تاسو ٹول تا ہم اختر ڈیر مبارک شاہ تنہا افریدی ل طرف نہ تاسو ٹول اردن کو تلو اختر لو خوشالے ڈیر مننا خوشالو سی مبارک دی شدر دینا علاوہ اطلس خان ونڈا ملاخیل نیر کرم پل اللہ طرف نہ ہم تاسو ٹول تا لو اختر مبارک باد راغلے دیں دینا علاوہ چکم دین السلام علیکم اکرام بھائی کاری اسمت اللہ ل طرف نہ ٹول تا اختر مبارک باد ڈیر مننا السلام علیکم اکرام بھائی موحد مروت یما ٹول تا ما طرف نہ اختر مبارک باد مننا السلام علیکم اکرام بھائی وای چی عید مبارک ٹو یو اینڈ یو آر آل فیملی ود دا بیسٹ وشز تھینک یو السلام علیکم اکرام بھائی زبیر ماما تا زمون طرف اختر مبارک باد ملک حسین بھائی بھائی دین علاوہ حافظ نیک سلام خان سرائے نورنگ نا ټول اوریدونکو ته اختر مبارک واد ډیر زیات مننه اکرام بھائی سلام درته کوم اختر دې ډیر ډیر ډیر ډیر مبارک شه معراج الحق صاحب چې کوم دینو دا میسج را لګلې ده د میا ایسانا السلام علیکم مامو څنګه سنایم چار سدینا اختر دې مبارک شه ډیر مننه استاد مبارک شه سه ریشو لکی مروت نه چې کوم دینو اختر مبارک باد را لګي ډیر زیات مننه السلام علیکم ویلکم اکرام بھائی لوی اختر لوی خوشاله دې ډیر ډیر مبارک شه ستا مورکې دې زما طرف نه ډیر ډیر مبارک باد مریم دا اٹک نا دا خکل میسج را لگلے دے ادنا سوری ادن محسود دا ٹانک نا و اکرام بھائی بڑی عید بڑی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو تھینک یو سیم ٹو یو السلام علیکم کیوٹ مامو جان زنیرا اینڈ زنیشا چکم دینو اختر مبارک باد رہی ڈیر زیات مننا ام صحابیہ اینڈ وای چې اکرام بھائی تاسو تاسو تاسو والدی تا زما تر اپنا ډیر ډیر لوی اختر مبارک شه ډیر مننه خوري سمره مین دي زمونږ आवाज اوري سمره پلاران زمونږ आवाज اوري مشران کشران زمونږ आवाज اوري زما تر اپنا هم تاسو ته لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه چا قربانی کړي وي الله رب العزت دې درله قبول کړي او چا نوی کړي نو زما دعا دا چې راتلونکي کال دې الله رب العزت درله توفیق درکړي او وس دې درکړي بازي خلک دا سی کنه چاہوئی دب سنگ کی گی دب سنگ کی گی دب سنگ کی دیشی چی دا سی وقت براشی چی مونگ با جانور زبکو یو با زبکو دو با زبکو درے با زبکو سیدہ دب سنگ کی دیشی دا گورا اللہ اللہ دے اللہ کم زینہ سسٹم روانے جون بدلی دا انسان تا پتہ نہ لگی ستا پا جون کی ستا پا زندگی کی بدا سی حالات راشی تب وائی کہ یار زدہ خوبی نما نو خو امید ساتی دا اللہ نا مایوس کی گئی ما نا امید کی گئی ما دا اللہ نا غواڑی او پا دی حال دا اللہ رب العزت شکر ربا سی واللہ دا سی خلق شتا چی با لس لس جانور زبا کئی خو خپل با غوخ نشی خوڑلے بیمار بی انسان دے سا تکلیب بی ورتا کنا یا با را پاسیدے نشی یا با کیناستے نشی یا با خپل جانور رانی ولے نشی را غرزولے بے نشی زبا کولے بے نشی نو بیا پدی غریبی باندے ہم تو شکر وبا سے چ گرزے را گرزے منڈے تڑڑے ہوے کنا اکرام بھائی عید مبارک ٹو یو اینڈ یور آل فیملی لائبہ خانی دا کرکنا ڈیر زیات مننا خور استاد مبارک شی زما دا پروگرام اخری میسج عبد الحادی سام ڈیر زیات مننا اختر مبارک باد دیرا لگلے دے ٹائم را سر ختم شو لیلا دے 400 دین خوری خوشحال اوسے کہ جوندو زندگی وا انشاءاللہ ما زگر درے ونوال سلور پورے دم مردان ریڈیو پیغام 97.4 پی خبر 91.4 تہذیب اور اپر دیر باجوڑ اور ٹانک اور کرک 88.4 باندھے مازیگر 3-4 اور آواز ایف ایم 107 باندھے بزما تا سر مازیگر 3-4 پروگرام کی گی انشاءاللہ نو دریو نسلور پورے بیا ملاوی گو تراغ وقت پورے دلوی اللہ پاما

0: بر ورکړو چې قدرمن او خوشاله او آباد اوسئ. الله رب العزت دې مونږ ته خپلې خوشحالۍ را نصیب کړي. یقینا زما رونه خویندې به مصروف وي، څوک به اوس لګیا وي پخلی به د غوښو کوي، او چا به چې دی سحر وختي وختي خپلې چې دی د قربانۍ کلیجی چې ده هغه به باقاعده د هغې نه لطفندو شوي وي، خوراکونه به کړي وي. ځکه زما عزتمندو زمونږ چې کم د پېښور کې زمونږ چې کم ترتیب وي نو هغه تقریبا داسې دی چې سحر مونږ د مونځ نه بعد چې کله د عید والا مونځ وشي نو دغه وخت کې مونږ باقاعده قرباني کوو، او د هغې نه بعد پیلا ټایم کې مونږ د هغې په کساب په ذریعه باندې د غره وباسو کلیجی او اینه چې وته خلک وای او زړه وغیره، او دا باقاعده په دې باندې مونږ هغه کم امساک چې دی روژه نه امساک وای ځان لوګې پاتې کېدل په هغې باندې باقاعده مونږ هغه خپل امساک ماتو، او د کلیجۍ په دغه باندې او بعد کې بیا نوره تیاری وغیره کیږي. نو امید دی زمونږ رونه خویندې به لطف اندوز کیږي، چونکې دا د غوښو اختر دی او د الله د طرف نه میلمستیا ده. چا چې کړې ده الله رب العزت دې قبوله کړي، او چا چې نه ده کړې قدرمنو نو هغې ته دې الله رب العزت توفیق هم ورکړي، او سره دې استطاعت هم ورکړي چې په دې ورځ دوه کې هغې هم د الله رب العزت په نامه باندې قرباني وکړي، او کچا ته الله رب العزت وس نه ورکړي آئنده کال لدی الله خو خسته وس ورکی چې اغي د الله په لار کې قرباني وکي. 0322 9153 240 زما عزتمندو، اور 0370 75 72 227 باندې تاسو کال اس ام اس کوي، او زما عزتمندو باقاعده خپل غوخي مخري، او مطلب خپل غوخي خونه دینی د خپلې قربانۍ غوښې، او وسره وسره چې دی مونږ سره هم اوسئ چې باقاعده د یو بل سره پخیرالۍ وکړو، اختر مبارکي وکړو، او باقاعده چې دی د یو بل نه حال احوال واخلو. راځئ ګورو چې په کال را سره څوک دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حاجی نواب صاحب اللہ رب العزت تے قربانی او ہر سر سرد ٹولو اعمال قبول کا. حاجی صاحب سنگھ ہیں. الحمدللہ بس زخو اس چونکہ اگی لگیا او زمارو نہ وغیرہ او ما وتی چر زبا دی خپلو او ریدن کوتا او مینوالو تبہم حاضری کوما، لہذا اگی نہ ما اجازت را واغس وگی لگیا او او کلیجی وغیرہ بس چونکہ دا اغین ما باقی دا خپل دغه واخ لئی سواغ سلام خوڑا، او اللہ رب العزت تی قبول کی. آجی سیب تبا فارغ شوی کنا؟ خیلی خیلی خیلی قربانی دی اللہ قبول کی، چونکہ بزا پنن ورز دا اللہ رب العزت پنیز باندی غٹ عمل صرف او صرف عمدہ قربانی عمل نے او جی او جی بالکل پکی اوخ کلشی جی صاحب ننو چی ام نو باسی سیدہ خان دا غوخی دا دا غده چی بایی که یو سره طول پا طول زان تا استعمالوی هم سیده، او که بالفرض چا تا ورکوی هم سیده. ډیر مننه حاجی صاحب، جزاکم الله خیر. قدرمن شي حاجی صاحب، پالله ګران شي، یو جهان مننه. خجی زمان عزت مندو دا مونږ سره حاجی نواب صاحب او خپل باقاعده خپل چې دی زمونږ سره خوشحالی او دغه شعر کا او باقاعده چې دی وی ویل چې را مولانا صاحب لګیا یو او کلیجی وغیرہ تھی وہ کلی دا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. خیر عزت عزت مند و بعض اوقات دا سگنل و وفا نوی نو دا اگی پوج اچھی دے کال اور لگا کٹکی گی 0322-5540 اور 0370-7572-27 بانے تسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئی. قدر منو عرض میں دا کولو چھ قربانی کی عجی سے دا تپوسوں کو چھ بھائی حصہ او خکل شی او کنا نو بالکل کچا تور کوی ہم او کنا ور کوی ہم دی کی سگنا نشتا. وعلیکم السلام علیم جان بھائی سرنگی خی اللہ رب العزت قبول کی سرستا تا سو خی اللہ گران شی او اجی سے قربانی دی کڑی واو کنا اللہ دی قبول کی نو فارغ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس دغا احسن طریقہ دا او خط طریقہ دا مستحب طریقہ دا چی اوشی بالکل بالکل بدی بانی خو دا لور خور اومدی تن سترگی وی چی یرا مونگ تا بابا سساتلی وی او با کیدا خرور برا تا سساتلی وی نو آغی پا دیر امیدونو سر رازی او اگر کا اغدا ډیر لګوي یعنی مثال کے طور پر ک لګوي خو اغي په زړه ډیر خوشاله شي او باقی ده په خوشالي کې چیرې مونږ ته حصہ کړی شوی دا بالکل بالکل علیم جان بھائی او دره توایا چې پروډکټ یې وړلی وو کنه ایر شوی دی دنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس اسی اسی چیری اسی دغ وخونا مخ کی خام خا خورا خان دغوخی چی استعمال کی داغی نمخ کی پنہارا خام خواہ چی بھائی میدے دی وسر نہ خراب ہے چول خدی بس دعاگانی کوئی اللہ مقدر کا قدر من شیف اللہ گران شیف دیر من آمین آمین آمین دیر من دیر من. السلام علیکم. السلام علیکم نور شاہ جہان بھائی مبارک شی اللہ دے اعمال قبول کی دارا تو فارغ اشوی دا دغنا او کنا دا دا قربانی نا فارغ اشوی او کنا ماشاء اللہ منظم سے ٹیم کڑیو پگنی میں ہاں ہاں عیدگاہ رستہ سو ستاسو عیدگاہ ردا کا مدرسہ ہاں ہاں ماشاء اللہ بس زمونگا جمع ما خپل د جمی ټایم په کم شپګ ور کړیو او بس پګ بجی چې دی بس دعا هر سم ختم کاو بس اجازه تم ور کو چیرې بس ځان دغه کوي او
1: قدم دے پر امن امن رو
0: یہ رب بالکل چ دعا گانیم کڑی دی چ اللہ دی زمون گدا ملک دا امن گہوارہ او گرزئی
1: امین
0: بالکل ہم چ دی دعا دعا مو تا کڑی رکھا امین امین دیر من نا جزاکم اللہ خیر احسن جزا السلام علیکم حاجی دا مو سر نور شاہ جہان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ خیر دے تا سخی طبیعت خری
2: الحمدللہ
0: عید مبارک تا مبارک شی اللہ دی قبول کی
2: آمین آمین
0: ما وا بالکل سہاری مستا وائس اوری دلیو خان بالکل بالکل چتا چتمونگ تا چتمونگ سرمینہ کوی بالکل مونگا ہوم چدے ہر مسلمان سرا کریمہ گو سرا چدے مینہ کو او دزڑنے چدے خو خو خا انشاءاللہ انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر سلام حاجی زمان عزت مندو تاسو ہوم چدے باکی دا خپل مونگ سرا غگ یوزے کولی شئی 0322-91-53-240 اور 0370-75-272-27 بانی تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئی رازی گرو چی سوکتی السلام علیکم ورحمت اللہ
3: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی سوکا و دکم زی خیر مبارک عبداللہ حادی اللہ دی قبول کی سنگ ای خی دیر خستا اللہ دی قبول کی او تخی طبیعت تی خری
3: ماشاءاللہ موشم شایو بات کنگرام میں دلگوالا دیر خوان کئی
0: چترالے او قربانی مکڑی واغی نفاریق شوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس اللہ دی قبول کی
3: آمین
0: بس دغه سرا صفات هر بلای نو سرا استعمال وخا
3: انشاءاللہ ما طرف نه ټول مینا والا تاسو مبارکی
0: خیر مبارک جزاکم اللہ خیر اعظم عزت بندو چونکه السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم خیر دے جی آواز تا سن را جی شکر دے ساسو دوارا سای مبارک شی قدر من شی پالا گران شی سوکا و دکم جی محسن کمال ماشاءاللہ بنونا سنگ ای خیم محسن صبح بھائی جی بنو غوری والا پکی پکا بچک او مال منڈی بنو ہاں واو دغه کتاب بس اس لیک شوی اختر کے بعد اختر نباز ببیا سامان اخلی مخ کے پروگرام جوڑی نو اور دلی ہاں صحیح صحیح رخاز بیا ایڈریس یو زیکوما اگر بنو والا ایڈریس بیا زان سرا اولی کا صحیح دا قدر من شی پا اللہ گران شی السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ ساس دوادا سوکا و دو کمزی
3: حمید خان د سنی شادی خیل نه خبرې کوم
0: جی حمید خان عبدالحمید خان د شادی خیل نه ها
3: او جی مولانا صاحب اختر دې مبارک
0: ستاسو دې مبارک شي الله دې ټول اعمال قبول کړي سره د قربانۍ څنګه خی
3: امین امین
0: جی عبدالحمید سبا وای
3: بس تاسو ما وځی کال ورته کوم مولانا صاحب ګرمن
0: شي پالا ګران شي دارا تو وای چې دا غوخی مخی دی او خوری او کنا
3: آو لخیر آلا پا پادر سر او مخوری
0: مس اللہ دی چی دی در طول و نصیب کی آو عبدالحمید دارا تو آیا چی دا سیب صفات کاسمیٹکس کی دی سر اوڑے لی بودان دا پارا
4: یارا مولانا فی الحال خو میتر آوری می دی
0: شا
4: آخر آورو بای انشاءاللہ که خیر وقت
0: دا خو چی دی تا دی اختر کی تی مزا غستی و دا دی تیلو نا نو بیا با دا تفت لگی دلی وا هر بلائیل چی کم دی کنا
4: آجی
0: بس چی دی غوخو نمخ کی دی زان تا چی دی یو دوک دا غست کل او بیا دی چی دی دا خپل می دی حل کتلی نور خیر دی دیر مننا جزاکم اللہ و خیر نحسن الجزا داو زمون شراز زمون رور عبدالحمید دی شادی خیلو نا قدر منو او آغی خپل آواز و مون شراز شامل کریو قدر منو یقینا دا موقع دی سیدا چی مون یو بل سرا دی خپل دمینی اظهارو کو او دا پار دا خودی دا رضا یو بل سرا چی دی مونگا پا خوش آوازی سرا او پا خوش تندی سرا ملاو شو.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مخيف الأخطار دون برشا
0: ساسوري مبارك شيشي سينغ خي تبيتم خلا
1: جاناتي شيزا حاجي شمس الله خبركم بنا سرانينا
0: جي شمس الله جي ساب سرانجي خي
1: الحمد لله تو دا غواني تو في فوتا جي
0: الحمد لله اجي ساب فارغ شوي دا غوخونا وكنا
1: ماشاءاللہ
0: اللہ دی قبول کی سنگے خی
1: آمین آمین تولے مسلمان ہولا
0: آمین آمین اجی سیب نور بسوائی دی اوری دن کتا
1: باکو زو داویا جے دا چرچی چاہ رکری دی قربانی کری دی دا غریبون سیال دا وہ سوٹی جی چاہی دینا نہیں کری غریبونی مسکنانوی اگر سر دے امدادو کو کارے غوشی کارے نردی
0: بالکل اجی صاحب ڈیر خستہ خبر ہے دیوکا ڈیر خستہ خبر ہے اللہ رب العزت کی چی دے زمونگا پزرونو کی دا خبر ہوا چی ڈیر مرحبا جزاکم اللہ خیر خاجی داو مونگ سرا حاجی شمس اللہ صاحب عزت مندو چونکہ ہر کلا چی مونگا دا خپل گاون کی عیسو باسو ہر چاچی قربانی کڑی وی نو قربانی چی مونگا کم اغوا خور کو دا خبر ذہن کی او یادو ساتی چی یو کور تے ور کو خود سی ور کو چی دا آغا پی دا یو وخ سوشی کاروشی لکا دسی نوی چی لکا اس مثال کے طور پر مونگا خور کو او دانا ور کو چی آغا دا کور مثال کے طور پر اتا افراد دی او مونگ والا چی دے پاو یا نیم سیر غوخ ور کنو اغا غریب چی کلم زمونگ دا غوخ ور شنو پریشان شی چی را دا دس راو لگل حیران یوی چی خدی ری دسی پریشان کا چی زدی پریشان کا مہا نو زمائی زت مندو ہر کلا چی مونگ خپل گاون تا خپل دا غط حیث کو نو خیستا چی کم از کم دا آغت یو دیگه یعنی یو ہنڈی خست پخیگی چی اغی خپل بچو تا او دا غطا چی دے ور کی او پخیگی چی چا قربانی نا دا کڑی نو دی احتیاط او دی کی بچی دے خیال ساتل ضروری بھی. السلام علیکم رحمت اللہ.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوک او دا کم زی
1: جی دا گوڑی چوکو رب بادر خیل نمک چی خرامو
0: جی سنگ خی طبیعتم خنی
1: ایر اینو برد
0: ساسوری مبارک شی جی تاسو خی
1: انشاءاللہ بالکل خی سوری جوڑ لگا بس مونگا فجوری بس دہی دوں برکی دے پر مکال دے
0: درون شی پا اللہ گران شی دیر مننا آو یو جا
1: پروگرام دیار و بس خفا مین سر بس کو قسمت خود ملری دی کارک کی دی و روڑای نسو
0: نو انشاءاللہ چی تا تبی ہم در نیز دی کو خا ڈیر مننا یو جہان من خجی دا مونگ سرا زمونگا مشر او خبر مونگ سرو کی اگر کا کاسمیٹکس وہ سب پورے زمونگا دا صفات کاسمیٹکس لائن ندی اگستی او وہ یار لری دی رانا نو زمونگا چھ دے کم گروپ تے اگئی با کے دا دغا زے وینی ووری نو انشاء اللہ العزیز تاسو تے بے ہوم در نزدے کئی او تاسو بہ ہوم چھ دے زمونگا دا پروڈکٹ کو نا فائدہ اخلی او استعمال ہو وی زما عزت مندو نو عرض می دا کولو چھ بئی کل چھ مونگا عیسا کو نو آغا عیسا چھ دسی وی چھ دا آغا ٹول کور کار پی اوشی دا یو وخ کم از کم چی داغی کار اوشی مونگ دان ہی سدا گی دا پارو باسو یو یو سڑے دا لسو کورو تور کئی دا لسو کورو پا ایساب دی پینزو تور کی پینزو پا زیر دریو تور کی خوچ دسی ور کی چی بای آغا دا دیو وخ دا غا خب برابر او کی آجی او دانا دا چی لکا اس مثال کی طور پر تا لگا اولی گلا او اغا بیا غریب ناسوی ناسوی چی سبرو که چی نور سوک رو لیگی چی اغم و سر یوزه کم نو سنسو گزاره بو کی نا چی پا پیل زل ستا دا کورنا ستا گاون کی یا ستا پا علاقه کی ستا پا کسا کی ستا پا گلی کی چاته چې دی د غور رسی او استاد طرف نو ورسی چې هغه خوي او ډیر مقدار کې وی چې د اغي په د یو وخه کار او شی زما عزت مندونو دعا به هم کیږي الله رب العزت بستا پچ دی د اغي په وجه ځکه پته نه لګي د چا دعا قبليږي د چا په حق کې قبليږي نو مونږه چې دی په دغه حصو کې چې دی مونږه احتیاط هم وکو او سانه چې دی سخاوت کیږي زما عزت مندو زما په حساب چې کوم غوخه ده د عید نو یو هفته پوری زما په حساب دا ښه خوړل کیږي او سړی ترې مزه اخلي هفته بعد بیا زړه تنګ شي د انسان فطرت داسې دی بیا کور کې م وایي چې یاره بس پرېږدی سرته سبزي مبزي پخوئ حاجي زما عزت مندو نو د دې دپاره مونږ او تاسو باقی ده زما عزت مندو دغه عیسه اوښکو کې باقی ده چې دی مونږه او تاسو ډیر احتیاط مو کو او دا سخاوت نه کاروالو ارز می دا کول زما عزت مندو چې دی باقی ده استعمال د غوښو شروع دی سهارې به خلکو خوړلي اوس به م خوري مازیګر کې مکثر چې دی خلک چې دی دغه سره ورته کوي او خوري ماښام کې باربیکیو ایکس وای زیډ دا ټول خبرې دي نو که څوک ترې مزه اخلي نو بیا دی د باربیکیو کې یا چې دی تڑکه کې چې دی زمونږ صفات هربلایل استعمال کی بهترین هربلایل دی زما عزت مندو زیتون او د کلونجی ذائقہ اجی باقاعدہ د دین و تاسو لطف اندوز کی گئی او فائدہ بتی اخلی بل آغا سوک چی دے زما عزت مندو چی آغا تیر کال هم پیر یرا غوخه خوڑلی وا او لگ بے خوڑا و بیا بے طبیعت خرابو نو آغی تا هم چی دے باقاعدہ مونگا وایو چی بای صفات هر بلائل دا خوراک نا اول استعمال کا او بیا انشاءاللہ چی سانا اللہ ستا پا وس کی لکلی وی سب قسمت کی لکلی وی او سانا دی وس کی دانا خوراکو کا انشاءاللہ العزیز تا تبا دا میدی مسئلہ نوی زما عزت مندو دا دین علاوہ چی دے یو سلے وی چی را زمان چی دے حزمن رازی او بیا می چی دے دکارون رازی نو بالکل صفات ہر بلائل بہترین دا غری زمان آغرون خوین دی چی بھئی کبیل فرض اوس کور کې لاس کټ شوی ګوته کټ شوی خپی باندې چاړه لګېدلی نو صفا سکن سپرے بالکل د هغې دپاره بهترین دی او سره زما عزت مندو د ارجنټ کوډا دپاره صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ او زمونږ صفات گولڈ اینڈ ایپل دا بلیچ دی او رائس بلیچ دی نو زما عزت مندو ډیر بهترین رزلټ دی ارجنټ ارجنٹ چی دے شوائی خکولا او ایمرجنسی خکولا دا پارا چی دے زمونگا فیس واش استعمال کئی او چی دے و سر چی دے بلیچ استعمال کئی زمائی عزت مندو دیر فائدہ بدر کوی او شیمپو دے زمونگا پیاز او دا آملا چی بل

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدیج مزید مند چا کال کلو خچوں کہ سگنل وسرا وفا ور نہ کا ہاو با کے دے چ دے کال آواز التن نہ راتلو نو مزید مند ہر کل چ مون کال کو نو پ دسی دغ سرا او کو چ وے زونگا آواز یو بلتا صحیح رسی او یو بلتا فائدہ اور استفادہ دا کیگی چونکہ زما عزت مندو سگنل دا یو دسی ایشو وی چې هغه کی خامخا یو بل طبیع آواز رسیدل رسیدلو کې لگا چې دې مسئله وی نو بهر حال تاسو هم چې کله کال کوي نو دسی زینا کالو کوي چې وای دا هغه سگنل پوره وی او د سگنل او سره چې دې زمونږه فائدہ او استفادہ دا به یو بل ته اسانه وي. 0322-9153-240 باندې تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئ. د دې نه علاوه زما عزت مندو تاسو زمونږه واٹسپ نمبر هم په دغه نمبر باندې دی 0322-9153-240 اور 0370-7572-227 باندې تاسو باقی دا خپل مونږ سره آواز او خپل مشوره خپل خبرې دار سره چې دی شیر کولی شئ خبرې پہ هم کولی شئ. 0322-9153-240 0370-7572-227 باندې نو زما عزت مندو هر هغه څوک چې بھائی اغي زمونږه پروډکټ استعمال کړی وي او اغي ته اوسه پورې فائدہ ورکړی وي جی فائدہ دسی چی بھائی مخ کی خارخ ہو او خارخ پہ دسی زول خارخ او یا نو خارخ او د صفات سکن سپرے راوڑا او اغی سر چی دے اغی تا فائدہ ملو شوا باقی دا چی دے خارخ ہی ختم شو او یا سوزی دلی بانی زیبانی چی دے اغا اولا گولا نو کبیل فرض دسی وی نو زمین عزت مندو بالکل اغی دی مونگ تا چی دے خپل کالو کی مونگ سر دی چی دے باقی دا خبر شیر کی اور ایدن کو سر دی ہم شیر کی چیرا ما تے دانا فائدہ راکا نو زبا عزت مندو دا غا کاسمیٹکس چی زمونگ سانن دی اغا با یقینا ہم آغا شانتی صفاتو سر تاسو تا ملاوی گی چی پا کمو صفاتو تاسو چی دے باقی دا وو رئی او تاسو چې دې باقی دا مونږ سره سکړي دا اغه نه چې دې مستفید شوی نو

استعمال کړي به وي فائدہ خپل لغوي راځي اس ایم ایس یو شامله او چې وي عید الاضحی مبارک هو ټو یو اینڈ یور هول فیملی ممبر او نیاز محمد بیٹنی تاسو ته هم مبارک شي الله دې ټول اعمال قبول کا او دین علاوه وی چی السلام علیکم رب ذوالجلال آپ کو دنیا اور آخرت میں وہی مرتبہ عزت عطا فرمائے جو اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے قدر مند شی امین سرستا او دین علاوه وی چی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عید مبارک ٹو یو اینڈ یور آل فیملی نو ساسو دی مبارک شی دیر مننا قدر منشی پا اللہ گران شی

0: السلام علیکم. السلام علیکم خان افضل فرام ٹانک. عید مبارک. وعلیکم السلام خان افضل بھائی.
1: السلام علیکم سلیم کٹی خیل طرف غٹ اختر دی مبارک شاہ یو جہان مننا سلیم بھائی استاد ہم مبارک شی اوئی چی میں سب یا ہوں پلیز دعا کرو میرے لیے انشاءاللہ ضرور تا دعا کرو سب یا اوئی چی مفتی صاحب دا وسوسو دا نجات دا پارا وظیفہ خایا نو وسوسو دا نجات دا پارا وظیفہ دادا چی بس تو دا وسوسو سر چی دے سو کی جنگو کی چی کمی وسوسی رازی دا آگین باکی دا تو زان اس آتی او دغه وسوسی چی تا تا بیا نرازی نو دا دی سر با جنگ کی یو خدا دے چی خپل خوب پورا کا حجی او دا خوب نا علاوہ چی دے تو السلام علیکم ورحمت اللہ.
2: السلام علیکم ورحمت اللہ.
1: ساری مبارک شی زمان رو راک سیگنل لی دیر زیاد ویک تداولی بلکل لی آواز نرازی ویا اوز خشو اللہ دی افتار مبارک کی قبول لی کی الحمدللہ ٹول خیو و استا خوالی بدا اللہ نا غوارو
3: ماشاءاللہ ماشاءاللہ باتی تار با لیل مات پیسل جام پرا غسی و واجی غوطمو پرا ماشاءاللہ اختر خراوان دا تاسلہ سخیر دا
1: شکر دی الحمدللہ بز زمونگ طرف تا هم و هر بلائی اللی کل راوڑا لی و استی اختر تا راوڑو کمخ کی ندی راوڑا لی
3: انا مخی زبتا هر بلائی لو بانی مخی حدا کی وقت
1: اختر کې د غوښونه مخ کې او خولل اوس کله ډیره مننه قدرمن شي بل دا ستاسو مینه ده او ستاسو د مینې په وجه چې دی زه راغلی یم او باقی دا د مینهوالو چې کله وي ځکه خیال دی کړی وي تبلیغ والا ملګري وایي که نه چې کله یو ملګری بیان ښه وکړي نو هغه چې کله بیان ختم کړي ورکوي ډېر ښایسته بیان دې وکړو نو هغه ورته وایي چې یاره دا زما کمال نه و دا لاندې چې راته څوک ناستو دی را سره چې دی ذکر کولو که نه سورة انعام شروع شي کنه په اوما سپاره کې نو دا په اتم سپاره کې په نیمه سپاره پوره کیږي او اتمی سپاره کې بیا اعراف شروع کیږي د نیمې دغه نه بعد یعنی نیمه سپاره درې پاوه په دې دغه کې دي په اومه کې او دوه پاوه چې دی دا په یعنی تقریبا سو سپاره کې دا دی سورت انعام الحمدللہ الذی جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون او بس آخرہ کی شروع کی وہو الذی جعلکم خلائف فی الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم بدی زبانی ختمی گئی آمین آمین بس دواره تکوی تاسو هم مونږ به هم کو او الله هم چې دی خوشحاله او بریالي ساته آمین سره ستاسو ډېره مننه جزاکم الله خیر زما یادمندو دا مونږ سره زمونږ ورور خو ډېر وخت نه چې دی کار ملاولو او ما به باکې دا اټینډ کولو خو چې دې د دې هغه आवाज او التن سیګنلی چونکی پورا نه وی او تقریبا 3-4 زل دی ملاو کو او هغه د مینې وجوه چې بار بار ملاول او خپل حاضری لګوله د پاره د دې چې یره بس صرف سلام دعا وشي زما عزتمندو یقینا د یو بل سره سلام دعا کول او په دې اختر کې هم مونږه په هر چا باندې سلام واچو په هر چا سره ملو شو دا نه وایو چې بای دا پیژنم دا نه پیژنم هر چا سره چې دی د الله د رضا دپاره ملو شو د هر چا سره چې دی د الله د رضا دپاره چې دی مونږ او تاسو څوکو بای دې دپاره چې بای دغه ملاوېدل د باکېده د سنه د ماشومه د دغه چې دی د مسلمانانو یو طریقه ده او معانقه چې ده د باکېده او مصافحه د سنت یو عمل دی چې بای انسان د الله د رضا دپاره یو بل مسلمان ځان ته را نږدې کړي ها جی د الله د رضا دپاره نو رب کریم به ده ته چې دی څه ورکوي اجر ورکوي رب کریم په دې خوشحالیږي دا د مسلمان سره پخ تندي ملاوېدل ما تاسو ته ټنډه وایي پخ تندي باندې ملاوېدل فراخ تندي باندې ملاوېدل دا زما عزتمندو صدقه ده دا د الله رب العزت ته چې دی یو ښه عمل دی چې بای مونږه څو پیژنو نه هغه زړه ته را نږدې کړو او څه ورته وکړو چې بای د سره چې دی مونږ باقي ده سلام وکړو معانقه وکړو معانقه غاړې ملاوېدو ته وایي مصافحه چې دی لاس ملاوېدو ته وایي نو د پاره د دې چې زما عزتمندو مونږ او تاسو باقي ده مسلمانانو او دا ملاوېدل دا د مسلمانانو یو اهمه طریقه ده د مینا سلام کول سلام خو داسې دی چې الله رب العزت به په قیامت کې هم بلکې په حشر کې هم او په جنت کې هم د مسلمانانو او د اهل جنت تحیا او ملاوېدل هغه به په څه کوي قرآن کې خدای فرمایي تحیتهم فیها سلام دیدی السلام علیکم و رحمت الله پردیسی صاحب سرنگ استادی مبارک شی دیر و رضی بعد سرنگ خیلی
4: الحمدلله تاسو دعا زانی دی من دیر چیز خمخا انسان مصروفی پاتا نزا تلاکی جو در ایسا سرنگ
1: بلکل بلکل پردیسی صاحب سرنگ جون دی سنگ تیری گی
4: تاسو دعا زانی دی الحمدلله
1: جدل دنیا دی خدا و کنا
4: والا
1: دا الحمد للہ بس آگا ہوم خدے جن تیری گی بس اللہ جی چلے راضی شی او دا اللہ در رضا سرا او دا اللہ پا ذکر اسکار سرا او پا شکریہ سرا چی وقت تیر شی بس دا دیر کی مسیوی کسی بخفل اخیو
4: جی
1: پردیسی سیب سب آوائیو
4: حاضر دا اوائیم جی جی کولو مسلمانان تا دو غزائی دی دا چاپا کرونو که بیماران دی چا اسپتالونو که بیماران دی کالا پاک شفاور کی
1: بلکل امین امین خبر خپل دعاګانو کې زمونږ مسلمانان یو بل یاد کو نو باقی فرشتی چی دے کلا یو مسلمان دا بل چا دا پارا دعا کئی چی وی چی اللہ پلان کی تا صحت ورکی نو فرشتا دا دسر ولاری و توی ولکا مصر تا دا پارا دے ام دسی دی تا تا دی لکو سیو سڑے وی اللہ طول مسلمانانو سرا دا آفیت معاملہ ہوکی نو دا فرشتا وی اللہ دسرم دا آفیت معاملہ ہوکی یا اللہ طول چې دې مسلمانان د غمونو نه اوساتي نو فرشته وای چې الله دام چې دې سو د غمونو نه اوساتی. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله.
4: وعلیکم السلام مفتی صاحب. سلام سی اختر دی مبارک.
1: ساری مبارک شی علی خان بابا را تخکاری چی غوخه دی خډی را خولل دی خان
4: یار دی را سو خولای کی مارا نی پراته یو
1: نو بل تا ته همون بس چی دی نو خضر کړي را کنه
4: بس نو څنګه کسان دار در را خوري می کور زولې
1: دا ولی
4: او
1: نه نو پک ولی خولې دی کور ته یو لاته سپری نه غستل فارغ شو کنا قربانی نہ نیت دکھی
4: ہوئی
1: او دارا تو آیا چه تا کمزی که پراتی دا غزی که او بخو بخو تا تا چی دی خیستا یخی وی
4: یا یخی ندی سلام
1: دا ولی یلا
4: دا باری نزازی لاز بولد که دو منتر مخش پراتی دیم
1: شا
4: گومل ورتوائی
1: گومل آن
4: آه گومل چه روا اولان دی با چه دا تردیبیان مینو لی به بدال تا جیل تر اولو
1: صحیح صحیح
4: مخفل وطن تلی دا
1: کشمیر دا خدا نو اوسا زبر تو خبر او کمری خان بابا کا هر سوی خطا دا خپل زی دان اگران لے کسو گد تو وی چیر مونگ تا اوری رازا دیخ و رازا ناو تا تو با تی چیر نکی گی اگر کسو حولیات و کتا تا برابر ندی خو خوخت دان دا چی بای پا کشمیری نور کوی دا دا زان لچی دی دا مشرانو لیکلی چې بای دا ځان له د ایمان یو تقاضه ده چې یو سړی کم ځی کې پیدا شوی هغه خوري سره مینه وی هغه دغه سره مینه وی که خیال لیکلی وی یو سړی سفر ته تللی وی خو چې د خپل علاقې ته را داخل شي نو با کېده چې د خوشحالي ورته محسوس کړي چېره کور ته راغلی مونږ چې کله 2014 کې کال ته تللی وم کنه نو بیا چې کله د کان نما واپسی کور راو چې د پیښور په انټرچینج را دن نشوم بلکې چې د سوابی انټرچینج ته دن نشوم او ما ویل چې د سوابی راغ نو ما ویل چې خپل سوبې ته داخل شوی او د زړه مې د باغ او بهار شو حالان کې د دین د پاره تلی خو بیا هم هغه دلی خوشي الا محسوس و چې بای کله خپل دغه تراو نور مین والی خام خا مفتی صاحب سرا یا زم زما واڑی چی بھائی داختر فورت داری خان بابا آواز باورو نواب جی صاحب آواز باورو سلیم کٹی خیل بھائی دسی داسان مینا والی مونگ وائی چی داری ٹول آواز باورو چی خوشحال شو تے
4: جی جی جی
1: اللہ دی قبول کی او دا مینا دی اللہ زمونگا پا جنت کی پکار را ولی اللہ دی مونگا پا جنت الفردوس کی او دے کی
4: آمین آمین
1: او
4: پیشور کی کم
1: پیشور کی پیشور کی بس خاص سیٹی کی چیتا کلا دا بنو گاڑی نا کوشی کنا بنو گاڑی یو دلاور خان اڈی نزی او یو چی دے دا لاہور اڈی نا دا دینا دو گاڑی زی بنو والا بس چیتا واپس ای کی چیتا واپس ای کی سنگ کوشی کنا پا کم اڈا کم چی کوشی نو دا گھنٹے پٹیم باندھی یعنی دا گڑی پا ٹیم باندی تین نا چار منٹو پوری بزما کور کی کا پیدل لازی نو لس منٹا بدی لگی
4: آجی مولا دا سایداو جی ملگری دا سپای چوکی ندار
1: آہاں ہاں دا گل بہار والا ہاں بس اللہ نے صحت در کی چراش ان شاء اللہ منہ بدل
0: ہم سے دیر دیر سے طالب ہو رہا تھا ہاں
1: دیرا بنان علی خان بابا
0: قدر من شیف اللہ گا ابراہیم گل تو ان شاء اللہ ستا سلام وایو اور دن کی ہم ستا سلام تمت وعلیکم السلام ورحمۃ
1: سید ان شاء اللہ حاجی زمائی
0: عزت مند داو مون سرا زمونگا خوگا استر مشر
1: او میناناک مشر دا گومن نمون سراو او علی خان بابا چی مشہور پا ڈریور باندی دے او دیر عمر چی دے ڈریوری کردی دا او دا خلق او سر دیر زیاد عدت هم دی دیر مینوالی پیجنی هم زمائی عزت مندو دا غا علی خان بابا مون سرا پلائنو زمائی عزت مندو
0: او با کې دې خبري
1: وکي ډېر خسته خبري وکي وای چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: پروگرام کې وی حاضری قبول کا بالکل
1: ستاسو حاضری ولګی دا او بلې سمس کړي چې مونږ ته و چرتا په خو کې غزل را شکنا دا خو لکسات پلی کنه پلی کومې د تې یو کال خلمه بیا ورته پلی کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ
0: خیر مبارک جی دیر مننا قدر من شیستاسو جی مبارک

ओके सी अच्छा जी मतलब बिल्कुल हर अखबार रुकोए 0903 685 4428 जी आशा जे तुसे कम अख्तार दे के ना जे सरंगे रोन दे छी कुर्बाने मोख ले के ना छी मेश याद दिन लवा छी कम गडान या मालूल कर के ना छी चिले उसे अमालूल कर के ना छी चाचे बखरे वे बखरे छी अगर बेटा नो खबर छी चाचे बखरे वे छी आहर तो ये छी तुसे बखरे कुर तो ओड ले के ना छी او بخری مو بخی کڑی دی او کنه مدی بخی کڑی سی مو ته د خیر سره چکم نه سنه سملاو شو خای سی سنه سملاو شو جی د قسمت علی رضا سی له طرف نه سی او دی انشه طرف نه ها انشه چکم د خیر سره ها ډیر غټ چکم د کنه غوشر وړي و سی نو بخیر حال سی او وی دا خو ری خال سی وتا سب سب یاد لره شا مې ډیر مننه سی خوشاله شه خا مې غټه خزه شه نو بالکل چی اس میں آواز لش کی بروبار شخا موی نایسی چی دیمو آواز بسرن کی پتوسی لگی شی دیمو جا دیمو آواز کو پتوس من ریڈیو جوتا جبا جبا لگی شی نو بالکل چی غوشر بندی اخڑا کنے چی آواز بے مزید دور شتی سپتا لگی گنے چی لڑمون چی نو بالکل چی نوال میواز سٹی جوت کمزور ہے کمزور ہے کہتے کہنا چمے تو سوچے نظمان می خفت کولی سی لک کور بس خفت ہے نا مسافر ہے خفات ہے روز دل وش خپو مخ نو سی قسمت علی رضا سے اور دین لواز انش جگہ مدد کنا تا عمر دود بچے نو خوش ہراڑ لسی می دا غشان ہاں لش کی لیٹ خوش مکن کہتا خیال کڑے کنا سی میرا کا سر سر سر سر خلاص واچ دوی دری خبر چکم دکنا پتہ سلام مندی وکاو اٹ کنی خبر ہے رونانے کی شیشا نظر زر منجکم نے کہنا میں الک لڑمن ور دوالے کہنا سے ماشاءاللہ جی دوڑ ہش کمال پہ کنا وجے شم مزدور لڑمن جڑ کنا وسی اور ددین نواز قسمت علی سب شاہ کھٹا ولی او میں او دغه شنه خا دغه ملی گی جی بعد خیر سرا اعلان مستر کی او غڑے دی خا ما تو اس پتہ ول گئی دا سحر شو دی جی زکہ دے سٹوڈیو سے موجود نے سٹوڈیو سے نو سی اسی ماشاءاللہ لگی دلی دو باہر جی مت دفتر تن لگی دلی جی چھ سہلاتی او سہلات نے دی کنا سو باہر جی چکلا داغه لړمونان مې ولیدې چې دا خوش مې ولیدې چې مچ او آشا نن شتیا روخ اختار دی شه مې کې دې چې اختار سبو کړې وي چې دا چا پته نه لګي دا او نه چې کال کو نه چې مې کال کو مې لګي چې اختار نن نشتا مې دا ټیک پته لومې نن نشتا ها ورځ چې ګنټه روغ لري چې مې خوش دې لړ مې لګي چې اختار شتا نزمانه خطا شو وای اختار شتا شه تاسو څه کړې دي دا مو ته وایې شه

او اختر دی مبارک شه نزوان یا الله دی رتون کی اختر کو دی موش او تو سی یو زین لري امین سو مامین سی او ریش الله مو دی سرا جدا نه کی د نه کمال د بارا چی ټول تا دی اختر مبارکی ډیر ډیر مبارکی چې کوم نه غو یا ډیر چې مننه چې نیاب زما خوري خوشاله شه خام اور د دین لواسی بل وچ سلام پریحان کی دی طرف نا اول تو تا آسانی تا غټ اختر ډیر مبارکی شه چې بیا د مخیان دی خینا کرن بختور فرمونه سارا اور فرمولا نرس زویا تا ټول ته سلمینا ها وعلیکم سلمینا خوشاله شه که درمن شي ډیر جو ته مننه سي بڼه لاف ټینګس خوریا خان سي ډیر جو ته مننه ها خوشاله شه او تاسو دو میسج کول ډیر مننه ها سي بڼه لاف ټینګس یو جهان مننه سي خوشاله شه ها دا میسج کول ډیر مننه سي او دار ته وی چی سپ دیشن نه سي سو تیری مکړی دو کنه سي کنه بس اسی زون ته نو سي کنه چې په دې اختر شي دا چې کم زونون میکنه سي هغه سي صح صح کپڑے چولی وی چی اور لگیا وی گنا سی چوک غوش بلاوی سوچ کم دکنا غوش تلی په مختلف چارو لیر شچ کم دکنا غل لگیا وی مصروف چی نو حقی په وجه باندې خلک ډیر زیات چکم دکنا بیزی وی خاص عبدالرحمن وی چی دیمیش آواز چکم دکنا اور وی چی ډیر جو تمنن چی د پشاور اړي مونشي ده چې موږ ورپسې لشي دالي دوري خبرې ورپسې کوو کنه چې نو بیا دا موږ لسیټ نه راکې د عبدالرحمن وی یو خبر به دیتو وکړ کنه چې عبدالرحمن بھائی خبر بتا سے کیا روکنا چھ ذرا ون وکلی سے میں عبدالرحمن بھائی تھی عبدالرحمن بھائی سے مت یہ سیٹ پچار تھا کہنا مخت سیٹ پچار تھا کہنا دب مخش مخش سیٹ نشتا تھا نا پھر اندر کہنا سے وہ مخ کی سیٹوں نہ میٹو نشتا مڑا وہ یار تاس ہو چکے پتہ یار مانے راشی سیٹ پچار تھا چھ ویسا ورکش ہے مڑا میں ابو تک آلو کو کہنا چھ اجی سب دے مجھے مشہر دے سے اور مجھے ریڈیو اور ویڈیو جو تھا ریڈیو چکم دے کہنا مینوال سے ریڈیو والا خون میرے کہ ویسے نو مجھے بھی تو ویسے اجی صاحب عبدالرحمن چکم دکنه مولا سیټ نه رکوي مړه غي عبدالرحمن څخه کال وګځي وې ته تمره ته سړی ته نظمان له سیټ نه ورګي عبدالرحمن چکم د زکل اټی ته ورل عبدالرحمن څخه کال وګځي جرو شاه سیټ سیټ تاسو سیټ فری نه سي نو چې زکل ورغل له چې عبدالرحمن ما سره خبر نه کوي لیکن وینا پلار ته مې ویلې وې عزت په بیزه تا کړم هغه رسو نه نه رسو چې کله حزه سګه نه کلی ته سن عبدالرحمن به دې چې کال وګي کنه بیا او سیټ ملاوي شي به فکر اوسه شامل ملاو بشي مې کنه ملاوي شي کنه اجی صاحب ته کال وکم چې وینا نه ملاوي شي ضرورت نہیں دے

0: हो किसी से फरा 963 584 88। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाह व बरकातहू। आपका दिन मुबारक हो।
0: खैर मुबारक है तासो दिहाड़ी दिन मुबारक छे।
1: माशाल्लाह अल्लाह दे जनाती छे।
0: आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल से खैर खुरियात जी कुर्बान सु खबर है के वेद कम से अशम द वजीराबाद ना अशम से पसंद के जाल द खटकी में ढकी लगे छ परेशी दिनन सवा خبر ہے
1: غصہ
0: قسمت سے دماغ چار پریش ہوا لڑمو نہیں روز سوار بس کلا دیکھا دماغ چار پھر دیکھنے گرمی بھی گیا نا جی نارے چوائے کہنا چلا پاتیا پاتیا پاتیا الگ چوک چیزیں میرے سے الگ کہتا نظمان تھا وہ الگ سے دماغ میں خروش کرتا دینا لوڑو بس خوشحال دعا گانے لگی بس اللہ دے قدر خوشحال اچھا سر جی صاحب اچھا اچھا سا سید ہاں شیر وہ پشی وایو دا مرد اوس خبر ہے کولا ویارا میں دتا موں سنگ وا سن گراڑو ہن کا سڑائی پوی دے کولا راڑا کن آ کنا
1: جی جی
0: آ وا وا وا پوشی کنا آ
1: پوشی یو نیم شیر وایا
0: نش پوی پوشی خوبا خوشحال ہے
1: مربان دے ہت کی
0: آ وا وا وا بس پوشی لکہ جو پوشی شاہ پوشی مننا خوشحال شکے درمن شمن دا اشم سے بجگون دے کنے کلا کلا پوئی شینا ہا خود دی مردود دی تب آواز کے ہا غگ با کلا کلا رڑا رڑا نانا میں خلق خلق سمجھدار دی پوئی دی خان سی دیر مننا جبل کلا گرو سک دی رسر دی کم زین ہاں السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سک دی کم زین خیر مبارک تاسو دے ہم مبارک شیر فان شیما جوڑی ما عرفان تا سننگے شی جوڑی برباری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا سر توجہ تاسو اختر ہو شو کنا
2: بھائی وہ اختر نو
0: ہاں ہاں ہاں تاسو اختر نو بعد اخیرا سر او نور شکم دے کنا اس پاس خلق ہو کنا بس خوشی جمع ہوئی سڑے نا بس آخر خبر ہے دو دا دا دا اس کنے کنے لکا تہ پا گلی شاہ تہ پا گلی دا وقتی آشم سب چکم دے کنے دماغو کار نکو وطا دماغو کار نکو شاہ
2: ما دماغ کار کئی بھائی
0: نید خدا مسلمان لکا زب دابر پا لکا دا پا مائک بزی دا خبر کنچا لکا عرفان مو دا پیرکی چنے خوش روڑا دا خدا مسلمان رڑائی کنے خدا پا کسن آرے وی پا مائک بندے عرفان کسن آنگے ہاں عبدالرحمان عبدالرحمان سے پتہ ہی نہیں لگی اوس کوم دغه دا وځو زپ یو سننګ یا خدای پاکه یا خدای پاکه لکه زپ اوس پر ریډیو باندې आवाज کوم په ونه کې به دمو आवाज اوریدل شي وزیرستان کې به اوریدل شي او رته دین لواسي په ډیهان شي به اوریدل شي د دین لواسي په مختلف ځایونو شي به اوریدل شي لکه زپ دا आवाज کوم چې خوشی راړې خوشی د کپړې مشه ورتي ده پر خوشی جي خوشی خدای مسلمانو پوه شي کنه لکه تاسو پوه شي کنه هر شړته وځو اوس کوته आवाज ونه ورکوم چې اجي صاحب راڑے جی راڑے راڑے جی کنی داسی کنا زدا سانی اور انشتا چکم دے کنا امکی چکم چڑیون بو کنا غسر بس کسوڑی بجوڑ کنا تو دوڑ تا کسوڑی ور چن چے زے ور زے بیچ وشی رٹولا ویشا آہا داسی یارانے بویشا

0: اوکے سی یو بلکہ لسرہ خبری کو 0963-65-11-400 سے السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سو رقم سے
1: اول خدا تصور ہے کہ اختر دے پیغلو مبارک شاہ.
0: ہاں
1: اختر دے پیغلو مبارک شاہ زونن تو بلو تن کی سپیس با کوینا.
0: صحیح صحیح.
1: اختر اٹکے خان دے نشتا.
0: ہاں
1: اختر اٹکے خان دے نشتا گلان گلان اور کی ترخا اور لاندی دینا.
0: صحیح ڈیر چلے سی سو خبر کوئی دے کم سے نا. خوشحال قربانی ہو رہا سر تھا کہنا اللہ پہ لگ گیا ہے. ہاں نہ سب خالا چکم دکھنا کا تکڑا شیو دکھا ڈیرا زر چکم دکھنا کا عرصہ ٹھک ٹوک کبھی سرا
1: او کنه بس موله چې دغه خبره ده ما خو ورڅخه مطلب چې رحمان تعالی لکړه لا موله خو هغه کنه زوا
0: اما ته چا وی لکه وی کول می ورکه شي وی ما لکه دا بجرته پښتنه کوشي چې ته ورکه شي وی دي
1: وعلیکم
0: السلام سر جلد سید رحمان بھائی خیر مبارک تاس ته هم ډیر ډیر مبارک شي خوشحالہ خیال
1: کر
0: دینا

अरे वाह, वेलकम स्टार जी। मेरे तरफ से आपको और ऑल स्टार ग्रुप को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। खबर जनता अख्तर देखा حالانکہ مانا مرل میں اختر نشتا دا سی اختر نشتا دا سی خب یہ پڑا کے وقت سے مجھے وکی سر اختر دخوص متبیع دا سی لگی لکا اختر نشتا زکر دا غرمی مرریخ مجھے ڈیلی خوب گنا سی ڈیلی شیڈول کے مونگا چولی سی میں تیز لی اختر شام لکا دا سی لی اختر خوانی نشتا آگا مردود رتی پریچول بخت وڑا دا زانتر جی

اوکے سی اور بلوی سی السلام علیکم بھائی جان اختر دی سنگ روان دی بھائی سانیا تے رشوی دا پور تائی زر سانیا تے رشوی دا کور تائی زر نشی یور نظر نشی کہ زر نشی من نہ جی یور سسٹر میرال بیٹھنی او میرال بیٹھنی زما خور خوشحال شر کے درمن شی بنڈل اف تھینکس یو جہان من جی تا سوراغلی پروگرام کے منسرہ برخچ کم نہ کنا واغسا باہر اڈی رجت من خوشحال شی

گران اردن کو بالکل بے خصوصی ٹرانسمیشن چھ ٹول تز ویلکم وائم بالکل تاسو بہم رات تک پدے پروگرام چھ بما سر شمولیت کو خالی گوشی زب بنے لگیا تاسو بہم راجو ما سر پدے پروگرام چھ شرکت کو ما تب ہمیں سے جنہ کو ما تب کالنا کو او دا علم برتوا جو تاسو دے عید اولا نئی ورا چرنگ روانا دا قربانی میں چرنگا وکڑا خدا نہ خواستہ چیر خو چوک جناور چکم دا ٹیکنک بننے والا یا چوک بلا دا سے حادثہ ہوں گا.

0: ماتا دے پروگرام شمولیت دے پارا ما مزد دے سٹوڈیو پا لمبر باندے بلکل کال کولے سو تاسو کچا سرا لمبر چا نہیں نوٹ کڑے نو بلکل نمبر جان سرا نوٹ کو 0963-511-488 باندے بلکل تاسو ماتا کال کولے سو او دا چکم خصوصی ٹرانسمیشن روان دا دید موقع پا لیا سرا نو بالکل تاسو ماتا کال کو 0963-511-488 باندے او چی چو رہم اور دن کی چاہتا تاسو دید مبارکی ورکول غوڑ نو بالکل دے ریڈیو آمن دے آواز پذیری تاسو بخپل چکم دا دوتا مبارکی ورکو نو بالکل تاسو کالو تا بزیاد نزیاد ٹیم ورکو والے چنن با موش دیر کالران چکم دا پخپل و کورو چی قربانی گانے بے کڑی وی روٹائی مڑائی بے خوڑلی وی بالکل با پخپل و یاران دوستانو سره چوک په بیٹکو چې ناستی چوک په کورو چې ناستی او بالکل د ریډیو امن 88.4 نان سټاپ چې کم ترانسمیشن روان ده د اېد چې کم خصوصي ترانسمیشن ده غینه بخوندونه او مزه خلی نو بالکل تاسو ماته پروگرام چې شمولیت دی پر کال کولای سو په 0963-511-488 باندې بالکل ماته کال کولای سو ګور چې موږ سره د پروگرام اولنۍ کالر چوک ته جی او د کم جنې السلام علیکم میرا جدین استاد چکم ادا قربانی مربانی دی پخیر وکڑا
1: ماشاء اللہ ڈیرا مزہ ہے وہ کرام اللہ تو کوئی دن کی وقتی وقتی میں ان شاء اللہ چاہے 9 بجے بھی دیا مزار سے سنبھال کر ان شاء اللہ
0: اچھا اچھا ماشاء اللہ داخو بے تکڑا ہے چہرے خکور لا طرف نہ ہو چھ تکلیف نہ در تے جوڑ بے آرڈر کھا
1: لو بس رہے بے زکا اور تو نہ رہلا تو میں بات پروت
0: نہ کچھ بے آرڈر کھا
1: آرڈر نہیں کر لو سے جوڑ ہی تو خیر
0: الحمدللہ شکر تے ڈیر زبردست اللہ پاک احسانات دی ڈیر شو
1: زبردست
0: ما اور دے ما ویل نن ورتا غلا سا
1: اچھا
0: پخو مال جان واڑا وا او کائے جی نے او دارا سے وہ کچھرے سرے چادر تے پخے کا سمجھدار ہے بس دا سی چھ میں دا چکم دا دور غوش سرا ایموز والا عادت نہیں وی کنا روٹین چھ دا غوش دیلی دلی نہیں بیا چھ پے ور جی بنے دور غوش غوڑی ہر شے سرا گاڈ وڈ سرا وروا چھو بے میدا ڈسٹرب سی وے چھ دا چھو اس ودا اے چپ کار سرا کڑے بے میدا موز وال زور نہ پخیزی پے غوش بانے بے زکہ خلق ور نہ ڈسٹرب سی میدا ڈسٹرب سی طبیعت ور نہ خراب سی پتہ لگی بس خالی ماں پا خیال داستونی والا ڈکیا چی تردک جی دڑا کے

0: غټه غوښه مشه اډوکي مډوکي وخوري کنه بیا دا کی کرنه جان ون غاړي دا سه کار وکا نور غم بره جوړ کې شه لاس په مات کې چیر پکئی مکئی در تو واڑا پکئی مکئی آگا پسی اخرا دا خو چې اوس ته موږ سره ملاو سی پکئی به در وشو ان شاء الله موږ غوانې به بیا چې گھنٹے نه بعد به بیا نور غوښې ته زړه کیږي پروجو بکیا غوښ ہوتا بس صحیح دا سلیم سبا زم دیا لری چې غوښې ډېر نه خراب نه کی اسپتالو ته نه سیلا بس ورته خیال کوا جان سر ادا سے چل عمر دے سر زیاد تک نا بنور بچا تو دعا سلام پیغام باور کے وعلیکم السلام جی تا سلامونه بالکل کاغه پروگرام اوری تا سلامونه بالکل هغه ته ورور رسید چی
1: تا د ټیم ته رضا استاد ته عيد مبارکي نزمان خټک ته عيد مبارکي غوند تا د ټیم ته عيد مبارکي
0: جی ډیره مهرباني میراج الدین استاد جی ډیره مهرباني بالکل دا میراج الدین استاد او چکم دا ماشاءالله ډیر زیاته غوښه خړل د اوس په تکلیف ته ورنه جان سره ډیر خیال کو غوښه بډيري خو دا سی دا چه سوچ فکر سره بیا خرو دا سی کار بنور توای چې پیږي ورته چین او کیلوګانو په حساب یو خره بیا بدغوانه په تکلیف یو بل کالر به ګورو چې موږ سره د کال په لکه بل چوک ته جوړ د کم نه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عمر داود بھائی جان تا تا ور سره نزمان بھائی جان شو او قسمت لري ذات او تاسو ټول وړ ستاپ ته سلامونه وای او د لوی اختر لوی خوشالۍ مو ډېر ډېر مبارک
0: شه. ډېر مهرباني جی ډېر مهرباني تاسو ته هم اختر ډېر ډېر مبارک شه جی چو خبره کو جی او د کم جن
1: ډېر مبارک وسه عمر داود بھائی جان محمد خبره کوم د وزیرستان نه.
0: اچھا وزیرستان نه ماشاءالله عيد مو شو قرباني مو روغه وکړه
1: الحمدللہ بس عمر داود بھائی بس ماشاءاللہ اوس غلط روا تا مکانہ بس پین میں ریڈیو ان کا والا ہو دا ختم دا دانی آواز نو ما بس پن بو لگا نے بس ان شاء اللہ اوس عمر داود بھائی راضی ہے او پروگرام با بالکل دا غازی کنا
0: جی جی
1: دا بس ان تک یو دا تو بابارا کرنا تو کنا
0: اچھا اچھا
1: دا تو کس نے ور تو نا غزل کی ربا رکھتے تو ور ما تا ور کہ دپن دا اوس تو گرے
0: اچھا بالکل بس خوندنا او مزے تر خلو او نور دی اختر شروان دا ماشاءاللہ قربانی مل خیر سره وکڑا

0: نو بالکل ګران مې نوال تاسو هم کال کولای سو په 0963511488 باندې او موږ سره بالکل تاسو خپل آواز شامل ولای سو ګورو چې موږ سره د کال په لیکي چوک دی او د کم جنو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ہاں جی چو خبره کې جی او د کم جنو
1: تے
0: کوئی مبارک ہوئی کون تھی کتو ہاں جی کون جی پتی سالا عبداللہ دی آج تو سرائی کی چلے نا چنگی قربانی مربانی چنگی کیتے نے ہاں ہاں اچھا گوشت کا دی کنا ہے میرا جو دن استا جو بھون گوشت کا دائی لڑمون مڑمون تے اون کول تنگ آئی تھے کہ آکے میں کی کرا میں کہ تو ہی میں گھر جو کی تا پکی مکی کا جو تھوڑا سکون آوے میں کمیڈ نال سویرے ملتے کو میں کوئی کری پکی ڈھیواں تھے تو انشاءاللہ دعائیں کرے سیں شکر چنگی لنگی
1: کھڑی
0: دعا سلام تے پیغام یا کہ رہا عید مبارک ڈے سے
1: خیر
0: مبارک جی بڑی مہربانی شکریہ جی

0: لګان دی غو نه خوندونه او مزه خلی. نو بالکل ګران مینوالو تاسو کالو طرف ته راځو ګورو چې موږ سره د کال په لیکي چوک د جی او د کم نه. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه ورو یا نه شي جوړی غره بارے
0: خیر د جی تاسو شوی جی خیریت ته
1: خیر ده من له صبر اته امر داوود بھائی څنګه شي جوړی
0: خیر ده الحمدلله. تاسو شو خبرې کو جی او د کم جنہ اختر زمان خبر
1: ہے
0: عید خدا سدا چھ پکال چھ یو تستری دراجی یو تی کامی دراجی دا دو وراجی پ پکال چھ دا سی د خوشی والے وراجی دا مشت پکار دا چھ پ خوشی سرا تیرے کو
1: خوشی سرا تیرے کو
0: خوشی سرا تیرے کو دا خبر دا نور بچا تا دعا سلام پیغام باور کہ
1: عبداللہ جی تو مش پیش سلام منور کو یو خمان دا خپد ز تو زوان چھ ہرا خپکے زمرا جا
0: اچھا چوک درجہ خپدا بس عبدالحدی تب امر روای چنن ای دراج دا او ای پورا جی باندے چکم دا داس چا پ منس کے خفغان وی یا سے خبر وی نو ای د خوشی لواج نا خفغان ختم کول پکار دی
1: بالکل بلے ما ج لمبر رکھ سو د ٹیلیفون بخا مخا ور د کوم بل موبائل کی نظر پرو د ما جی گھر د ٹیلیفون اور کوم ج ما ٹیلیفون او چات کی خامخا
0: بس عبدالحدی صاحب کا مش پروگرام اوری اغت مش وای چ اختر زمان سر خامخا جوڑو کا عید خوشحالی خبر دا دا کی سچ کم دو منس کی دا د ختم کی سر
1: بالکل انور من داود بھائی تشے
0: خیر جی الحمدللہ شکر دا تشے کنا چاتا و دعا سلام بور کے
1: ہیلو
0: چاہتا بدعا سلام پیغام باور کوے
1: بس چوک میں آواز آ رہی ہے خود اختر مبارکی وایا ماں بس سلام منور کو ماں دیر دیر منور
0: دیر دیر منور شکریہ

0: دین علاوہ مش پروگرام کمران اکمل ماوری آوائی چی اختر تا زکا خوشحالے گم اختر تا زکا خوشحالے گم
1: اچھا

0: او برخه ورسی پټه من ورسی نو بالکل دا خود د پر دا قربانی کیږي کنه جی
1: عمر دو اغانی دی ورته عمر دا ملګرو ته دا وای چې سبب خلک دی په چکرو خلل دی گزاره کوي جانو خیال دی وساتی دی بل خیال دی وساتی
0: بالکل خیال دی خام خا وساتی جانو سره ډیر زیات
1: بالکل خوشی تو اغاله دا خو لکه دور خوشی دی کوي چې جان دې بچ کې یا بل خیال دی ساتي
0: ډیر مهرباني ډیر خپل پیغام الله حافظ جی ډیر مهرباني بالکل دا دے بوڈی کلی نما پر خیال کال کڑے ہو جی بالکل تاسو ہوں ماں تک کال کول ہے سو پروگرام کی شمولیت دے پارا بالکل ماں تک کال کول ہے سو پر 09638511488 بل کالر بگور جی چی مسترا دے کال پلی کی چوک تے جی او دا کم جنا السلام علیکم السلام علیکم خیر دی مبارک سی تا دی ام دیر دیر مبارک سی جی چو خبر کہ جی او دا کم جنا ماشاءاللہ آواز دا سرا جی لکا ٹانگ ترا غلائے
1: ٹانگ ترا غلیو
0: اچھا ماشاءاللہ چرنگا ٹانگ کو اچھا مزدستا
1: یار ماشاءاللہ کو مزا مزا دا کان خودا خو مختل کور دا جائے جائے کائے مزا چھے دا مزا نہیں بیا دا چھے
0: اچھا ماشاءاللہ انور قربانی دے وکڑا
1: الحمدللہ قربانی خو موڑے اچھا قربانی وکڑلا
0: واشے ماشے دے اپڑے بس دا سے خیال کہ میرا جو دن استاد پانی ڈیرے نو اخری پہ تکلیف باندھے ورنہ بندہ بڑھا کے خدا بیلنس ڈیر رسی بہ سڑی تو پتہ ہے گیج پتہ نہیں لگی جو اور ڈیر رسی جی جی اچھا بس دا شک ہے نور بچا تو دعا سلام

0: Bani.
1: Gigi.
0: Pazdalina tata wa salam. Gole tu chorar gi ye gota gole tata wa salam.
1: Gigi dera merbani ta salam na tolo ta wabas. Gigi dera merbani. Gigi
0: dera merbani. Gigi dera merbani. Gigi dera merbani. Gigi dera merbani. Gigi dera merbani. Gigi dera merbani. Gigi dera
1: merbani. Kama gana?
0: Kama gana che pakalo kapar shu kala pakali pakandi wala gizala.
1: اچھا خبر شو کلا پاپ دیدنینو پابندی ولا گدلا ہاں
0: دا گارا دے گپلے کلا دا بڑی را صحیح
1: بس کدر تا میندا میں کڑا پنڑ چھ بے خام خاطر تپلے کوں
0: چلو چلو
1: او کی جی ڈیرا مہربانی دا موسا ڈرائیور رور دا بالکل چکما دا اکثر کور نہ بار ای سفر باندی مشتا پیزو چی اکثر نو بالکل پیزو نہ مشتا کال نہ کئی مجا پروگرام نہ پیزو چی او ماوری چکم پروگرام پاگے چی مستر راجی شرکت کئی مستقال کئی اور دیر زبردست مزیدار خبری ہوں کئی اور شکر دا عید پا موکی چی زمان چی ٹانگ تا تشریف راوڑا دا بلکل پا ٹانگ چی دا گورو چی مستر دا پروگرام نیکسٹ کالر دا گورو چی مستر دا پروگرام نیکسٹ کالر چوک تجی او دا کن دیلیم دا اسلام علیکم
2: علیکم سلام
1: جی خانا چو خبر ہے کیا دا کم جینا جی ملالا افغانی پروگرام چی پا خیر اغلی در تا وی خانه شای جوڑه ای آزر شای خانه تا شای آید دشه دا کم تا دی مبارک سی اید کپڑی دی اغوستی دی چرنگ رنگ کپڑی دی کڑی دی نکرجی دی لگا ولی دی ہاں عید والے پیسے چا چکانو ابو تو درکڑی دی لگاولے خود نہ دی بس آ لگاوا ماں بیا جمع کھوا نور شاہ خان غوش دے کھوڑ لے گا ہاں نور خبر کوا کنا چا تبا عید مبارکی ور کوے آسمان بھائی تے عید مبارکی رو رسے دا ماتا عید مبارکی ماں سر نہ رکھے جی ہاں شاد عباس کٹکاوے چرنگا خدا سے دا چھ ریش دیر کئی سانیہ راشا اور سر وجہ

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
1: ہلو
0: جی جی وعلیکم السلام جی.
1: امر داؤد صاحب تا ته مړې نو مبارکي وایو سره شاستا کیپ صاحب دیوانا بابا نا.
0: ہاں جی تا ته هم ز ته ډېر ډېر مبارکي وایو جی.
1: ډېر من له خوشاله چې څنګه چل دا امر داؤد صاحب شې جوړې په خیر برابر
0: خیر جی تاسو شې ایدان مرشدی.
1: ہلو
0: جی جی آواز دے راجی تاپل لکچ ڈیر شور دا جی تاپل ما پا خیال ڈیر زیادہ آواز دا جی جی ہیلو
1: ہیلو
0: بالکل ثاقب شاہ شیب بالکل تاسو معذرت سرا تاسو آواز سے ڈیر زیادہ شور و ما پا خیال تاسو طرف تا ڈیر زیادہ آواز چکم دا تاسو آواز تبادلہ مجھ سرا صحیح نہ کیدا خفا نہ سو دوبارہ کوشش کو پذیر 963-511-488 باندھے بل کالر بگور جی چھ مر سر دا کال پلی کے چوک تے جی او دا کم جی نہ جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام اور دوست سب طرح سے جوڑے بخیر برابر
0: ہے. ہاں جی آواز دے ڈیر شور کئی آواز دا کچرنگ
1: بالکل بالکل پنگ علاقہ خطا تا پتہ دل سے ٹولا سرا آواز دا کنا.
0: ہاں بالکل ما تا داسی محسوس دا چھ ڈیر زیات آواز راجی آواز راجی
1: بالکل نام داو صاحب سے جوڑے برابر ہے.
0: خیر دے جی تاسو شیو ایدان مشدی
1: بالکل زبردست روان دی تا دو گانی تا سے ول چرنگ تیر سو.
0: ہاں اوزا شریفہ دے لالا کڑا.
1: ہاں بالکل بالکل بکرے کو مالا لکڑا کو بس در کیا گا ڈیر زیات نہ پاڑ پر کولا نزبان.
0: ہاں
1: داسی
0: نہیں چی تاسو اوزے نہ منڈا کڑی دا خو ڈیرا بدماش اوزا وا کمزور ہے خو غریب 22,000 دے کڑے وا کنا. ہاں
1: ہاں اس بات تو رلا سما تا پتا دا
0: نہ نستر سرا
1: سرا لا آواز میں وردا چھے او شیر بدر تو آیا زکہ چھے بدر اور دن کو انتظار کئی کنا.
0: ہاں ہاں
1: او تو وچ اختر واس کے سنگارو نہ خوان کوی.
0: اختر ورس کے سنگارو نہ خوان کوی.
1: اختر واس کے سنگارو نہ خوان کوی چا پغانا ہمیں نہ خوان کوی.
0: جی جی بالکل آواز نہ دے شور ڈیر زیات رہ جی. بالکل دا ثاقب شاہ ثاقب سے مشتقال کھڑا دیوانہ بابا نہ بالکل چکم دا یو کالر ببلا خلو بے بغیر نہ بعد یہ گانے طرف تو جول چھ ڈیر زیات کولن تاسو وال مشامل کرو ڈیر زیات تاسو خبرے اوکڑے گانے میں بالکل پلے نہ کڑے یہ گانا بخام خاپ لے کو اگور مشرد جی کال پلے کے چوک جی ادا کم نہ. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام جی. تا دی ہم اختر ڈیر ڈیر مبارک سی جی چو خبر ہے کہ جی ادا کم جنا. ہلو خبر ہے کوا کہنا تو خو بریک پہ چواخ لے او بیا شروع سے تا ریڈیو جان تا لگا والے دا تا ریڈیو تک غوز نہیں والا دا بے آلے موبائل تک غوز ہون چھے بے زکا پچرات بات سے الحمدللہ. بس تاسو شو جی دان مشو بالکل بس مجھے دا کوشش تا چھے تاسو مجھ پروگرامون تاسو ٹیم پاس شو ور سرو سی چکوندونا مزے ورنو آخو امین لتا سو سارا اوکے جی. السلام علیکم جی ڈیرا مہربانی گران اردن کو جو بھائی وے گانے طرف تھا نور محمد کٹوازی پہ آواز بانی بھائی وا گانا اور دا گانا با تاسو ټول را سره ورو غانې نه بعد براجو نه بالکل بیا بتاسو کالو ته موقع ورکو. دین علاوه مسجنه به هم دې پروگرام برخه ګرځو تاسو بچیر نه جو ما سره به وسو دا پروگرام به ټیک تر 3 بجې پورې شروع وي. بالکل 3 بجې پورې به دا پروگرام شروع وي نو بالکل ما سره وسو چیرې بنه جو دا گانا با ورو غانې نه بعد براجو نه بالکل تاسو کم نور کال نه مسجنه یا به پروگرام برخه ګرځو.

0: بس مش خوش دای کس ډیر شدای ہاں جی جی جی تاسو چې کوم دا قربانی مربانی غوښه مشه دا کسی به سم سره ختم کړي ډیر خلکو باندې خو به لری صفا کوي بس دس را کار بالکل نہ ساتھ آئی نور مجھ سارا پروگرام چ شامل آوے پروگرام شو تو مجھ سارا چ شامل آوے چیرے ٹاپا شیر یا عید مبارکی یا داس چیرے گٹاورا خنداورا خبر چی مجھا اور دن کی اغین اچھا فائدہ حاصل کو بیا چا تا عید مبارکی ورکا چا چا تا عید مبارکی ورکا عید
1: مبارکی میں چتور مشرون ورنا دی خان جی می جو ونڈا
0: تا می دی بالکل تا سو ٹولو تا عید مبارکی ور ور سے دے ڈیر مہربانی جی کال کو لو جانا بالکل تاز ہوں آتا کال کولا سو پدی خصوصی ای ٹرانسمیشن چھ ما سرا برخہ خستہ سو دکال پلی کا میسج ہوں آتا کولا سو کچا کال نہ ملا یوجنا بالکل میسج دے پارا بخپل موبائل ریڈ کریٹ آپشن تلاڈ سوال تبولی کو آر اے ٹی سپیس پاور کو خپل نام بولی کو خپل جی نام بولی کو چھ چیرتا نا تاسو ماتا میسج کو او ماتا بیارا سینڈ کو 8583 بانے نو بالکل تاسو میسج نو باوم زدے پروگرام برخہ گرزا ہوں جی بل کالر بگورو جی چھ مشتر دکال پلے کے چوک تجی او دکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام

0: نزمان سے تے ہم تاس مبارکی ور ور سے دجی
1: نور خیر دے کنا
0: خیر دجی اللہ فضل دجی
1: بس صحیح دے ہاں
0: اوکے جی ڈیرہ مہربانی جی میں بالکل گرن

0: جی بالکل ګران مینوالو خصوصي ترانسمیشن تاسو په درنه خدمت سره روان ده خپل ورور آر جی عمر داود سره دا پروگرام به بالکل د 3 بجې پورې بالکل شروع وي نو بالکل تاسو ما سره راتګ کولای شو په دې خصوصي ترانسمیشن چې ما سره شرکت کولای شو د کال په لیکه دین علاوه ما ته ایس ایم ایس هم کولای شو او دې پروگرام چې ما سره شرکت کولای شو نو کال لپاره بالکل تاسو به نمبر ڈائل کو 0963511488 چې بالکل تاسو ڈائل کو ما ته مو کال راسي بالکل تاسو کال به راسي لکه چې څنګه دا ما ته کال روان د ګورو چې موږ سره د کال په لیکه چوک دجی او د کم جنو لیکي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر دجی تاسو شیو؟ خیر د جی تاسو شیو جی چا ما ته کال کړه دا او د کم جنا جی جی اتا ته دیوم دی اختر ډیر ډیر مبارک سی جی اعلی فضل دی شکر د ډیر زبردست تاسو خپل اچو اچھا اچھا ماشاء اللہ واش دے شی اخڑے بس چکم مناسب قسمت چو مو پڑو بس دا خیال کوا چکو پڑو سر ڈیر خیال کو گرمی موسم دا کنا کلا کلا مائدا ورنا غسی تنگ سی فاروق والا شاہ فاروق گانے وائی اچھا اچھا گور یہ چہرے کا مشترا پک گر لیجیے پرتا ہوا گانا خام خاوے در تپلے کہوں جی جی ڈیر مننا جی ڈیر مہربانی تاسو ہم ڈیر مننا چھ مشت مکال اکڑا پروگرام چھ مشرکات اکڑا جی بالکل دا مشتمن جی خیل نکال کڑا چکم دا عید مبارکی ویلا ٹول اور دن کو تا وائی چے واشم ماشاء اللہ قربانی مو اکڑے واشم اکڑے او چکم دا نو واشو کھڑلو سربا گران اور دن کو ڈیر زیاد خیال کو والے چھ گرمی موسم دا کلا کلا بیا تنگ ولوم کئی میدا ورن خراب سی میدا ورن ڈسٹرب سی نو بالکل چکم دا پیوے ورجے بکار نہ ورتا وایو عید بدرے ورجے دا نو بالکل سڑا چپ خیال خیال مانی فری لڑ لڑ فری طریقے طریقے فری او چکم دا دا سی نہیں چی پیو ٹے موٹا تو رسی او چکم دا کلو گانو پی سا بانی فری نو بیا بتا سو دے میرا جی دن استاد مانے ورنہ تانگیو او پجان بن پے گو میرا جی دن استاد ویلا چے زو لاڑم چکم دا کی کر پورے وزان کے تم خو بیا ہم اگے سر فرق نہ وسلا نو بالکل دور زیاتا بنو کرو والے چے گرمی موسم دا او میدا ڈیر سخت ون خراب دے سی تکلیف ہم درتا جوڑ دے سی نو بالکل خوش فراق سر بڑے زیات خیال کو عمر پے حساب سر بغوشا خرو ڈیر بچے کم دا میدے تا بوج تکلیف نہ ورکو والے چے میدا ورنہ تنگ سی بیا بتا سو تکلیفی مختش پا عمر روانہ دا نو بالکل ڈیر بخل جانو سر خیال کو بل کالر طرف ته بجو ګورو چې مصر د کال پلي کې چوک دی او د کم جن. السلام علیکم. بالکل چې چاوم کال کولای نو بالکل معذرت سره تاسو کال ڈراپ سره دوباره کوشش وکړو په 0963511488 باندې. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تا ته دی هم دی اختر ډیر ډیر مبارک دی.
1: ډیر مبارک دی.
0: ماشاء الله ډیر زبردست الحمدلله ډیر زبردست اختر مو کړ. تاسو اختر شو وشه خستی دی بس قربانی دا کنه جیر چا ماشاء الله قربانی کړی دا هر پلا غوشه غوشه دی اچھا بالکل ٹماٹر کو بیچ کر وہ لگے والے چور ٹماٹر دیکھی بیا خو دې ډېر کړی دي، بیا ما خو ویله که چېرې نیم کیلو دې کړی دي هغه خراب در کړی دي. بس دا چې بیا دکان خلاص کی بیا به چکر ور ولګاو. جی جی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام جی، ڈیرا مہربانی.

جی مینوالو بالکل دے وقت تاسو پروگرام اور لخل رو ارجو مر داود سرا گانے بوم اور ور سرا ور سرا تاسو کالنا بوم تے پروگرام برخ اگر زو والے چے کالنا ڈیر گران گن شمیر بندر روان دی گورو چمو سر دے کال پلی کے چوک تے جی او دکم جی

0: بس داسې موږ خو خیال ورسره کوو، موږ وایو چې خراب مونږ کې کنه داسې لږ لږ خورو کنه. جی جی آواز دے راجی
1: موٹر سائیکل.

مشورہ ٹولا اردن کو.

غم دے زما شو تا دبل شوی غم دے زما شو تا دبل شوی تخو آباد شوی زد غرق دا عمر کڑما.

آسوال دے پکم زیارت قبول شو سوال دے پکم زیارت قبول شو ما تا یو خیا چے سر تور ور لازم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام جی بالکل گران مین وال چکل تاسو کال کو ماتا نو بالکل چکل کلا دا سی وچ نیٹ ورک وجہ وچ تاسو تما مجھ آواز نہ درجی یا کلا دا سی وچ بالکل تاسو چبل وجہ نو بالکل چکل ہم تاسو کالو کو یو خو ریڈیو تا غواز مر دو تاسو جان تا ریڈیو ہم لگا ولی ورسرا کالو ہم تاسو ملاو کڑائی نو بالکل ریڈیو باندے آواز لشات راجی اوچو سی کن لشات راجی کال باندے لش مخت خبر وسی نو بالکل تاسو بے ریڈیو تا غواز نی ولی بے مشتا چې کومه دا کال طرف ته غواړ ونچو نو بالکل دی چې تاسو سره تیر ایر سو بیا تاسو چې کوم دی آواز ته بدل د موږ سره صحیح نه کېږي نو بالکل چې کله هم تاسو موږ ته کال کوو نو ریډیو آواز بالکل تاسو آف کوو ریډیو بند کوو نو بالکل موږ سره بیا تاسو خبرې ډېر په صحیح طریقې سره بیا کېږي

0: دا چې چا هم کال کولی تاسو کال معذرت سره ډراف شو دوباره کوشش وکړو په 09635111488 ګورو چې موږ سره د پروګرام نیکسټ کالر چوک ته جی او د کم جی نه جی. السلام علیکم. جی چو خبر ہے امیر حسین گھر بلوچ کنا خیر ہے جی تو چنگے ہاں ہاں پتھر دے گئے ڈبر دے گئے خیر شکر تھوڑا آہستہ آہستہ لانا میرے کو سمجھتا آوے کیسے ہاں گانا سنے دے تو پروگرام سنتے کو گانا سنوین دا ٹھیک ڈی جی پروگرام سنتے کو گانا سنوین دا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ریڈیو سنتے کو میں گانا سنوین دا جنگیر حسین تے کو عید مبارک ہووے ہاں ہاں بس ٹھیک ہے
1: ٹھیک ہے اللہ ٹھیک ہے اللہ کرے

0: بل کالر بگورو جی مرسر دے کال پلی کے چوکتا جی او دا کم جی نیو جی. اسلام علیکم. ہیلو.
1: اسلام علیکم.
0: وعلیکم سلام جی ورور چو خبر ہے کہ جی او دا کم جی نا مالا کتب کالو نا جی اختر دی مبارک سا جی ڈیرا مہربانی جی چرنگا جی اختر مشو قربانی مشاوا اچھا بس دا خیال کوا چھ میں دے تا ہم سوچ کول پکار ری جدا سے نہیں چھ می دا ورنہ ڈسٹرب سی بیا تکلیف سرا جوڑی ختم سلا تقریباً بس داس دا چی گرمی ڈیرا زیادہ دا بارہ کا نا بس دا مہربانی کرے دا چھ الحمد للہ دا بجلی خیر پرشے دا کنا بس دا ڈیرا مہربانی دا نور با ورور چاہتا دعا سلام پیغام عید مبارکی ور کول غواڑی جی ڈیرا مہربانی دا کال کول یو جان مننا جی وعلیکم ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی جی نو بالکل دا ورور مشتا کتب کل نے کال کڑا او چکما دا عید مبارکی ٹولا اردن کو تا ویلا نو بالکل تاسوم چکما دا کال کولا سو 09635111488 باندې بل کالر بگورو جی چمر سر دا کال پلی کے چوک تا جی او دا کم جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم سلام جی چو خبر ہے کیسی او دا کم جی نا
1: چرگائے مردائی ہوا
0: چرگائے شایو جی
1: حال ہے شے بروباری ہے
0: خیر دا جی الحمدللہ ماشاءاللہ غوش دلہ کچھ دیر خوڑا لی دی
1: وہ سڑیتا دے چویلا
0: سڑیتا میں چویلا
1: سڑیتا دے چویل کنا میں دے سرا خیال کوا چھ میں دا دا نسیلی جو خرابا
0: میں دا دے ما ورتلا چھ غوش دیر زیادت ما خرا میں دا ور سرا خرابی جی
2: بہت سارے برائے مہربانی
0: نو بالکل ما پہ خیال چھ دا کم عمرور کال کڑا تاسو کال مادرہ سر ڈراو سویا تاسو دوبارہ کوشش کو پذیرو 09635111488 بل کالر بگورو جی چمر سر دا کال پلی کے چوک تا جی او دا کم جنا جی. السلام علیکم. ہیلو.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم سلام جی
1: مرداو دا او سریتا دے سویرا چھ میدا دا نسی خرابا
0: ہاں میدا دے مال نسی خرابا کنا
1: میدا تا پتا لگی جنا نتورش پایس تی دا من دور پہ چیزی ہاں
0: اچھا ماشاء اللہ میدا دل کا ٹھیک ٹھاک تھا اچھا اچھا ماشاء اللہ بس سلاح دیو گی چدا سے کرو چوک میں دینا پر تکلیف نہ سی نور بچر الحمد للہ تاس چو خبر کو جی ہو دکم جی نا اچھا بابا بھر کی خبر ہے کہ ٹانک نہ اختر مشو قربانی مشاوا
1: زبردست قربانی
0: اختر مداد سے مبارک ڈا کہ ان شاء اللہ نن بش پہ اختر مبارکی کو 10 to 12 پورے پروگرام اور سرا ناستیا مہربانی چاہتا مزہ
1: ٹوکی
0: بس دا کوشش دا کم اور دن کی دو گھنٹے پروگرام دا چنا چخبا مش پچ وایو کا
1: نا
0: بس نزمان بھائی چکم ادا لڑمون خوڑلا تھا ڈیر زیات
1: ہاں
0: وای چې ومې خوړه داسې یو 2 کیلو مې وخوړه خو کار مې نه په وس وای.
1: استغفر الله استغفر الله.
0: څرنګه
1: مړ په داسې کار نه کېږي
0: وای چې مشام بچیر بل درک لګاو دا خدا سي جی
1: دورا خو سيتي نه د مالي دل له دورا وړ کو غني سيتي د دورا خو نه دا غټو
0: بس خدا س د چې مېده روغ ده کنه.
1: اچھا اعظم کوي ډارې
0: کا. ها بالکل نور چاته با غور کوي دعا سلام پیغام عيد مبارکي پر ټیم ما سړر کم پاتې
1: ټول اروي دن کې تمه دعا سلام عيد مبارکي.
0: اچھا عيد مبارکي بالکل ټول اردن کو ته تاول ورس ډېر مهرباني.
1: وعلیکم السلام.
0: بالکل دا بابا برکی و بالکل مجا ریگولر لسنر دا مشتا ار پروگرام چی کال کئی چی کم دا شرکت کئی او دیر مزیدار خوندور گٹور خبر کئی. یو بل کالر بگورو جی چی مور سرا دا کال پلی که بل کالر چوک دا جی او دا کم جیند جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام داود بھائی دعا میرے کال سپیشل پر ویز رو بنے اکڑا مرایات تا تو ریاں
0: جی جی بس خدا سے دا چھے ار چوکتا ار چاہتا دا خیال کول پکار دی چھے لکا چورا خورا بے بے از مکہ وچا رنگا.
1: اچھا
0: اچھا جی بس ٹھیک تھا.

0: बोलो क्या मुंह वाला।
1: हाँ हाँ
0: हेलो
1: जी जी خلاص لے سوچو بالکل دیتا ہوں موال وائی چلا کہ پکاشو وڑا کے وے وے بہتے
0: رکھے
1: اللہ حافظ جی تا سو شو ایدان مشو اچھا اچھا بس مجھے کوشش دائی چھ تا سو چر خوان مزہ ور نواخل پروگرام مزہ دار کی ٹائم مش پاس سی
0: ورسن
1: اچھا اچھا ماشاء اللہ بس اور ٹائم پاس میں مور سر کی چھنا چھ با زدکڑا عمر نہ کیجی او ٹائم پاس پر شے
0: او گنا مال سر شوری دل ور سر او مال سر
1: لا ور ور سر شور ہے
0: او لا وری دا سر او جی پی ایو گنا گدا پر گرام لا یا سڑی تے خوان ور کئی
1: ہاں بالکل تاسو خو بے بلا مشغلا نہیں پ بیدا باندے بیدا ریڈیو مچ لگولی دے سر من ٹائم پاس شکی جی
0: او گنا
1: باز تاسو تو خو ډیر فائدہ در کئی چھ چوک دا او جی پی ای میجی پی ای بالکل بس اور خوندنا مزے ترا خلا جی ڈیرا مہربانی جی
0: شکریہ
1: السلام علیکم گرانو منوالو بالکل دینا بعد بکالو نہ بالکل نہ کولے چھ پروگرام ٹائم تقریباً یو سات منٹ ٹائم پاتا دا آخری چھ بھائی گانا ہوں درتا پلے کو نو گرانو مینوالو دا خصوصی ٹرانسمیشن پروگرام دا تاسو اور دا خپل رور آر جی عمر داود سره دا پروگرام ایک بجے نه شروع او تقریبا اوس یو پانچ منٹ کم تین بجے ٹائم کیږي نو بالکل پدے پروگرام چې کمان چیر داسې خبرې سوي وي چې تاسو چا باندې شې نه وی لګیدلې یا چا ما کال نه وی اخیسته یا چې بل داسې خبر سوي وي نو بالکل په ټولو خبرو باندې زه معذرت غواړم ان شاء الله کا زندگی وا نور پروگراموں چھ بیا تاسو سره موږ ملاقاتونه کیږي تر هغه وخت پورې با ماتا یعنی آر جی عمر داود ته اجازت راکو ان شاء الله که زندگی با بیا به ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې مو د الله په امان سپارو او په خیره چې به دا غانا پلی کو او ماتا برا کو اجازت فی امان الله پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پاینده

0: زسمیر د مصری بانډا محل احسن هینا زپ مصری بانډا کې د 13 لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
1: پشاور نا لاسٹ ٹو ایئرز نا زما د سکن ډیر مسئلہ وا دانی او داغونا او پما الله گوا دے ډیر علاج می ورلا او کرو ڈاکٹر میڈیسن اور پروڈکٹس وغیرہ ما یوز کول نڑ کی دو بس مال چا مشورہ راکا د اشما اینٹی ایکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشورہ ور کوم چتا سو خپل ٹائم ما ویسٹ کوی د چا مخمانی دانی وی داغونا وی اغه د پارا اشما پروڈکٹ انشاءاللہ مغبم مکمل صفاشی

خويند السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زما خوګو خويندرونو مات د ټول جهانا ګران زما د اشما کاسمټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټول تا د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډګ سلامونه وړاندې کوم چرته چرته زما आवाज تاسو سماتو ته در روان دی محمد ماتو لیکي کی تاسو قربای کرام خان اور تاسو دی وخت کی زما आवाज الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري او خوګو اوریدونکو ورځ دا د لوی اختر د بکرا عید سومرم زما اوریدونکو دی د اشما کاسمټکس پاکستان اوریدونکو دی د شمال ریډیو باجوړ اوریدونکو دی پیغام ریډیو مردان اوریدونکو دی تهذیب ریډیو پېښور اوریدونکو دی اور دغ شانتی چکم دینو آواز ایف ایم اٹک دے اور امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک چکم اوریدون کی دی

حجی منتظر شاما مارا سره ملګری دی ډیر زیات مننه منتظر شاما ما الله دی خوشاله کا اشمانو بابو زینا سایما احساس زما ډیر زیات خوږه خور ده وای چې السلام علیکم اکرام بھائی ویلکم په خیر علی مامو جان سنگ ای وایس کی کلیئر دی ډیر مننه خوشاله اوسه سنی خټک دعا سلام علیکم وعلیکم السلام سنی خټک تھینک یو آبدا وای چې السلام علیکم حجی صاحب احتر دی مبارک شاہ استاد مبارک شاہ سجاد ڈاڈی والے نا تھینک یو خوشحالو سے السلام علیکم میرے پیارے بھائی میری طرف سے آپ کو سب لسنر کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو وائس بالکل آپ کی کلیئر ہے سب سننے والوں کو میری طرف سے سلام آئی ایم فاطمہ گل دا اکوڑا خٹکنا زاہد نادان زما ڈیر زیاد خوگ روڑ دے نقیب افریدے دا بوڑے نا السلام علیکم احرام بھائی تا تو ٹول اور دن کو تو زمانہ طرف نہ سلام دے وعلیکم السلام سہرش تھینک یو ادین علاوہ چکم دے نو فائزہ دعا سلام علیکم

0: ګورو بل سره د فون بلیکه باندې سوق دی اور کم زینا ملګری دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: حامد نن دی دکان کولو دی کنه؟ آواز می درځي؟
1: آواز سم درځي.
0: وې منن دی دکان کولو دی کنه؟
1: نن نن باندې ان شاء الله.
0: ماشاء اللہ اختر دی مبارک شاہ قربانی دی مبارک شاہ ہنفری خود نہ دا چولے آو کنا صحیح شو سڑیا غوگو نہ دیرا لے اکھوڑا لے کڑپ او کڑپ پا کڑش او کڑوش لگیا دے کئی آو
1: دا پنکی غریش دا پکائی چلی جا غیر غریش
0: دا پکائی خیر دے خوچے تب منڈی ترن لے اونا وخی حمیدا ما خدا سی اولی دلی لکا چے تکی دے کولی زان لسیخ وخی ور کڑے وے انگیٹائی باندے دے گدلے وے صدا سے میں تصویر اولی دوستا
1: دا میں اس پو گروپ کے شیئر کلار کنا موی از کے ٹول عمر میں بانگ بے روشن ننی پو خپلا پا خاکا پکے
0: زوان زوان واللہ خودے گو زوانے تا پوسو کا وے سنگا
1: سنگا
0: دا سے دور دے کنا چی دا چا دا زڑا زور نشتا کوئی لبا روڑی کو کوئی لبا ورلا لگئی سو گرمائی بے سو کورے
1: آو
0: بلا خبر دا دا کنا
1: آو
0: چی خلکو کر غوخشت دے خود چا دا زڑا زور نشتا چی مطلب دا ریزان لدا شانتی تکی ہو کی وی با زور بای رازی دا زڑا خو ماس خوتن برازی سبا برازی ستڑے ورس تیرا شورنن حلالے کی گی تا ماشاءاللہ نن با حلالم کڑی زان لدی تکی مکڑے گرما گرما گرما گرما کی نو دا دا کنا چی تکڑا سڑے تکڑا زوانے خا ارمان پورا کم روز تو پتہ نہیں لگی حامد نہ سو غوخه پټنه کی
1: نا نا مان دې نه نه یی کی جو کنه مو چې نن یو کار روز خان وینا اوخلا
0: دا تاسو مې زکه وګړو چې دکان دې کولو دې کا بند دې کنه چې دا د کوئلی د دکان د سیخونو د دکان دا کې مچ جوړای د غوخه نه دا هم دې ورځو کې کولا وی کنه سیزن وی د دوی
1: او نه نه ان شاء الله سبو وګ کولا وکړا وی خو نن پیلا رزونه نه ارسلای
0: په زبردست وره ښا حامد دکان به سبا کولا وی که سوګ ځان لا کوئل روړي نو دا حمید دکان تا ورتلی شي
1: بس شګای پروډ کی دکان کې مبا بجینو سپیدار ته کو مرکز سره مګو دام دای کې و ان شاء الله
0: په خبر کې خو موسم خده ډیر ګرمي نشتا گزاره کوي کرک کې موسم څنګه رې
1: ماشا الله ښه خپل هوا چلی انګیر خده خو هوا ښه شمس دور شریف
0: زبردست زبردست حمید لوی سړی شي خوشاله اوسې خان الله حافظ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته حمید خان گور فون بلی کرا سر بل سوگ دی کم زین دی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: زمان خوگی خوری اختر دی مبارک شا قربانی دی مبارک شا وخ خورا چی غٹا شی مضبوطا شی تکڑا شی خیر
2: مبارک
0: ستا خان لائی
2: باتا دیر دیر مبارکی و تولی فیملی تا دی
0: آمین مننا مننا سی می ہوئی گنا وخ شا خورا چی تکڑا شی غٹا شی مضبوطه شي او د کور کارونه کوي کنه کور کارونه نه کوي تبه چې کور کارونه خو سم کوما خدارا ته وای چې خو خدي خو له لګنا
2: پروژه
0: دی ولا او هغه دې ما تکړلا بس صحیح ده کنه نو روزه باندې په خوخه ما تکړی کنه د خپل جانور اوس پورې نه ده پخ شوي زمونږ د علاقې خلک اکثر یو خبره کوي که نه چې څوک ورته کله ووایي چې یاره مطلب دا پلانکې شیز دومره لیټ شو یا اوسه پورې تیار نه شو هغې ورته یې لکه د اور پسې دی نو ورته کتلی دی که څنګه چې اوسه پورې تیار نه شو که نه ما وی کته وی چې اوسه بورې زمونږه د قربانی غوخه تیار نه شو نو ما وی چې څنګه چلی خوري نور تم غدلې دک نه نه نه
2: په هغه اوس مې لاته د کایرو
0: څخه یو پردا اګی کې هوټل وی قربانی چې څه پکای کتریه او بیا
2: پیسې وی نه کای
0: لگا پارے خاص ڈشونا پخوے او تکڑے ویری گڈ ادارا تو ہوا ہے کہ نا چکم یو ڈش دا سی دے چاہتا لکھ پلا مزہ در کئی خلق زنانا خور سا پخائی گے نا مجبوری بھی ہر سا سبزیاں اوری جی اور خواگا اترخا یو نیم شیز دا سی چاہ زنانا پخائی وہ دخل کو نزیات ورطا دا غی انتظار ہوئی چی دا بزم خورم دا زمان دیر فیورٹ ڈش دے اچھا جی اوکی
2: دا تا چی دا شای پوک کتنا دم رہ
0: چخی سوری میں جوڑے کڑی ہوئے ڈیرے خود خوراک نیم ابھی بہرحال سنی زما خوگی خور سارا یا بیلنس ختم شو یا نیٹ مسئلہ رالا سو

0: تا خو یو پیره خبرې وکړې نو دوباره د کال څه ضرورت وو؟
1: مامو کله نه کړی د پنیم څه نه کا کا شو.
0: ښه پنیمه کې د کال کټ شو. ښه خبرې پوره که قربان. ها پوره که چې بیا نیمه کې کټ نشي وای جی. بس اللہ دی خوشحال کا خبر پورے شو ہاں سعید ڈیرا زیات مننا خوشحال ہو سے انتہائی داسے کالر چکم دے گا نا نو خن بھی خا زکہ جدا دبل حق وخی چے اس مطلب دار ڈیر خلق لگیا دی کالو نہ کیدا ہوئی کال نہ ملاوی کی کنا نو بس کال نیمئی کی کٹ شو منس کی کٹ شو بس عمر خبر ہو شو بس گزارا پکار دا نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائے بھی جو نہ دے نظر بھی جو داسی چینل اوریدون کی ویچ ہوئی سر زمان صرف او صرف ہم دا یو گھنٹہ پروگرامی لگا مطلب دار ہے بیا بل گھنٹہ او ہوئی اوری نہ یا کار نہ کئی دا ہوئی خو بیا ډیر انتظار وی خبر ہوتا. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: بھائی غټ خبر دے دے مبارک پرونی دے مبارک شه. ډیر مننه خور استاد اختر مبارک شي. عمر گل ما مننن پکور کې ناشته غننن هم کاروبار لته لیدې نا بھائی کور کې نوسته
2: پروگرام
0: مشر دے زمونگا والد صاحب دے زمونگ بابا دے زمونگ ماما دے زمونگ کاکا دے ما بدر نبیا دا تپوس کولو چھ ددم مزغ ٹک دی قبول کی چھ کلا خوین دی ڈیری شی لوریانی ڈیری شی یا درور خوین دی ڈیری شی یا د پلار لوریانی ڈیری شی کنا نو دا هغه بیا دی شی زونو تا دا غی خلکو ډیر زیات خیال وی او هغه خپل خوشالۍ لسنه کوي بلکې د دی لوریانو د خوین دو خوشالۍ ل ډیر سکي نو د هر لوریانو پلار ل دی الله رب العزت وس ورکی ستا والد سیب ل دی الله دک شانته وس ورکی ډیر مزه کوي ډیر خوشاله شوما چې د قربانی مستا سو وره دل خان
2: جی وی نا
0: گورے ماشاء اللہ بابا دی خوراک ہم گورے خخستہ خکلے مضبوط خوراک کئی سدے ورلا پخکڑی ہوگا نا
2: بھائی ابھی میں کلی جی پاکڑے وا
0: اچھا گھر میں پورے بپا کلی جی گزارا ہو کئی بیا با دماس خوتا نی بل سا خوری نو دا خوستا زو دا اختر دا غوخا خو بڑی رمودہ کی گی بیا چی دا سی لگا لگا خوری نا
2: بھائی
0: نا نا سنگا بختمی کی تازو خلا پا غوخا شورو نا دکڑے تازو خو کلی جیو خوڑا سبب چې کم دې د زناور خپي او خوري بل ورځ به لکې او خوري بیا به مازغه او خوري چې غوخه تر تاوي گئی هفته به تیرې دا خو بس تاسو بیا یو میاشت دوه میاشتې غوخه کیږي بای یو میاشت دوه میاشتې مهنه
2: کیږي دا هتي وی پهلې باندې چې
0: بابا دې سوې چې راشو پروډکټ دیش ما خرڅېده خلک راتله کنه پرون به دغه ګرمه دکانداري وا

0: سیخانو د پاره غوخه تیار کی مساله پی واچوي کما مساله د چا خوخه یغه پی اچي اچار گوش مساله پی اچول شي تیکا بوټي مساله پی اچول شي دغه ټیم کې پی اشما هر بلایلم اچوي لګي مکس کوي سر پی کی دی او کی دوي س ټایم پوري بیا دغه نه باد پخوي بیا به ګوري مزه د تیکي به نرمي وي اشما هر بلایل سره او دا به یو دوا شي د خوراک پزې مې دبم ټیکي تکلیف بم درته نه ڈیرا مننا زمام ستا والے دیتا ستا دا کور مشران و کشران و تختر مبارک باد او قربانی مکڑے و کنا زکریا نا
1: قربانی نا ہو جائے
0: خانو خپل خپلوانو گاونڈیانو غوخ روڑے دا ماشاءاللہ دا خو ډیر خلق دی خان دا مسلم آباد ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس لوی سڑے شی خوشحالو سے زکریا لوی شی خان ډیره زیاته مننه زما یو ورکوټه شانتی کالر او ماشاء الله یو ورکوټه شانتی کیوټ شانتی سویټ شانتی لسنر زما دعا ده چې الله رب العزت دی کامیاب کی کور کې زموږ شما پروډکټ هم خرڅی ډیر مینه کوي او بس الله دې عمده سي د دې مینه مونږ سره لري. السلام علیکم. هلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: څوک خبرې کوي زما خورې کم زینا یارا کدا ما تا چا ویلے وچ زسای ما احساس ما کنا نو بس چڑی تیری دی او ډیر زیات دی او عام روټین کې خو صرف کچن کې چاړی او اوس دا سه ورځ د چ په هر ځای کې چاړ پراته دا تبرګیم پرود دی پړیم پراته دی غوګ مې ته پرې کول او ماتل چې سار دی پروګرام کې کال کړه او تاسو بیا پروګرام کې کال وکړو خو زخه دا اوس د سایما په ځای باندې آس ماراله نو آس ما ته اختر مبارک باد ورکو د قربانی مبارک باد ورکو دا زر روپیا مو واخله دام واخله دا دې بس مبارک شه بس گورا مزه کوي کنه چې سحر گورا سایما خبرې وکړې اوس ته خبرې وکې ماسخوتن باندې مورکۍ خبرې وکې جمیله ترورا आवाज مې درځي اځي
2: مامو
0: آ نو بس دا سه په نمبر به یو خبرې کوي نو دریو غنټو کې به خبرې وشي کنه او دا راته وایا چې مردان رادیو باندې به پروګرام اوري یقینا आवाज به هم صفا درځي ماشاءالله پشاورم بندې تغبیم نشتا زمونگا پروگرام مردان بانی پروگرام دے باجوڑ باندی پروگرام دے اٹک باندی پروگرام دے و ماشاءاللہ دا مردان پا دا غی علاقہ کی بس چھ مردان ریڈیووی نو کافی دا اناف دے چار سدی پوری آواز رازی ماشاءاللہ صفا خیستا مزیدار انشاءاللہ یو رز باللہ دا سراو لی گنا گورا چھتا چھ دا غوخ یو تیکا خوری دوا کوا یو تیکا خوری دوا کوا انشاءاللہ دا سی ٹیم باللہ راو لی زمون بدا ماس خوتن ام پدیل اکو کی پروگرام شروع شی سیدا
2: او کنا مامون سایمتی کنا ماس خوتن پروگرام دیگو ریدو بزی پدی بردی استا تاوازا دا کلو ای خیری و تکم بطیا مویدارما
0: وی مونگ تا خیری ما کوا ریدو تا خیری کوا فریکوینسی تا خیری کوا ما غریب تا ولی خیری کوا ما سکونا کڑی دا اس آواز ندر زیدا خو بارحال دا ریڈیو والا مسئلہ دا خود در بشی انشاءاللہ سر ٹائم بالا دا سراولی سر ترتیب بالا برابر کی سیدا اصل کې دا سی وی کنه زما خورې ګورا دا ریډیو کې دا خبره نشته چې ته کوشش ټټو مال راکا کنه دا هر یو سړی ځان لټایم نیولې دی او بیا هغه پاغي کې لګیا دی خواري کوي سو کلینیک چلی سو کا حکیمې کوي سو کا پروډکټ باندې خبره کوي کاسمیټکس لګیا دی کنه نو اوس سو چاته دانش ویل چې دا تخپل ګنټه مال راکا لکه مان ډیرو خلکو خپل ټایم کې 10 منټه او غختل 15 منټه نیمه ګنټه ما تاسو لیونی دماغ هم خراب دی زما تیا پروڈکٹ دی مایزم چې یو غنټه بل مونې سما په دې یو غنټه کې په دې پروڈکټ خبرې نه کیږي نو د غشانتي څوک چاته بیا خپل ټایم نه پری دی کنه خو وخت راځي څنګه دا مازیګر پروګرامونو کې الله ترتیب برابر کو دا سی به ان شاء الله د ماسخوتنې مله ترتیب برابر کی خان خا خو آیا چې کال کټ کما کنه سیدا باز باز بس وش بس کال می کټ دی صحیح ته انتظار چته وکړه وای چې بس صحیح ده خجی راځي یو دوه کلران به والو بیا ولک تاسو میسیجز باندې نظر واچو سحر مرانه ډیر زیات میسیجز پاتې شو او ډیر بدرنګ او خسته خلک خفه شو. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام. اکرام اجازه مختار دی مبارک سیمان دی سلام او قربانی
0: ډیر زیات مننه قربان ستاد مبارک شي اختر قربانی دی الله رب العزت قبول کړه قربانی دی مبارک شه. څوک خبرې کوي دا افریده خو یې خو ته کم ځای او سبا دی ماشاءالله خبيټانه
3: جی حاجی صاحب راز خو پروډکو دی ماشاءالله ډیر مزه کوي دا ټوټ ټوټ پاوډر دی دا ال دی دا ماشاءالله مې دې لپاره ډیر
0: او پہلا زل را سره خبري کوي کا مخ کې د کلمې پروگرام کې کال کړي دی
3: حاجی صاحب دا تم کال پروگرام دی او خاموشي سره خو نن مې زړه نه صبر دی مولا چې حاجی صاحب ته ګنټي وکړو چې ماشاءالله غوته مې ډیر په لیوا تاسو سما د هال مې چې وڅو ماشاءالله هیڅ مول داسې برابر نه وسره چې نو پر ځای
0: صحیح دی جی الله رب العزت دې تعالی صحت در کی الله دې تا روغ لري او اختر دې پټان کې تیر کو ټان کې موسم څنګه دی فضل آباد معراج استاد رایاد شو او اللہ رب العزت دیو کی چھ معراج استاد ہم ٹھیک ہے دا غمریزم ٹھیک ٹھاک بھی یو کالر بزان سر بلخلما او دین آباد میں انشاءاللہ استاد سو میسیجز دا پروگرامی سے جوڑوں

0: رازی لاست کالر زما د پروگرام اور ان شاء الله ک جون د زندگی وا ما سخته نه بنه هو نوال الله سو پورې هم ملګری ته کا اشاره غت. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سو خبرې کوي زما خوږی خورې د کم زاینا ام خانی ستڑے مشے خورے پخیر رالے اختر دے مبارک شاہ او قربانی دے مبارک شاہ او کپرون دے روجنی ولی آغا دے مبارک شاہ کدے غوخ خوڑنی وی آغا دے مبارک شاہ کپڑے دے مبارک شاہ چپل سینڈل دے مبارک شاہ او ککنگ دے کڑے وی آغا دے مبارک شاہ او صفائی دے کور کے کڑی وی آغا دے مبارک شاہ سیدا. السلام علیکم اکرام بھائی.

0: سلامونه اکرام بھائی جان وعلیکم السلام او لوی اختر دې ډیر ډیر مبارک شه سدراو نمرا دعا سلام را لګي ما ته د او اختر مبارکی مرا لګي د بونیر نډیر مننه خوري خوشاله اوسې عائشہ د کوټ کشمیر کلی نا او ای اکرام بھائی کال می کول خو आवाज می ټیک نه ده سلام علیکم اکرام بھائی جان فجر ہومی حوالی سے بھائی عید مبارک ہو
1: کیا کہے گا جہاں
0: بھائی صبح والا پروگرام بھی میں نے سنا تھا ماشاء اللہ بھی سن رہی ہو اچھی بات ہے مامو سنگ اختر دے ڈیر ڈیر مبارک شٹول مینا والو تختر مبارک باد انمول یم دا بنیر نا اکرام بھائی سنگ آواز دے خکلے دے کرک ریڈیو پلی کا باندے اکرام بھائی رائس فیس واش اور رشما انٹی ڈرینڈ شیمپو میں استعمال کرے دے دا خوشحالی پاورز باندے لائبا دا میسج را لکھ لے دے لالا عید مبارک ٹو یو اینڈ یور فیملی ہینا اینڈ فاطمہ دا ٹانک نا دا خکلے میسج را لگی بھائی جان مونگا ڈیر زیادہ دعا گانی کو
1: اپنا نہیں غم
0: چراتلون کے اختر تمنگ بیل قربانیوں کو زمنگ ڈیر ارمان دے اللہ رب العزت استا سو ارمان پورے کی دا اللہ نا غختل پکار دی سیدا مونگ کل کل خپل خبر شیر کو کنا خپل ماضی شیر کو نا مونگ ددی دا پار نہ شیر کو چے مونگ زان تس پک گورو یا اوس زان درانو گورو یا اگٹے مونگ زان تس پک قتل یا خپل دا غریبی او دا غربت کسی کو بلکہ مونگا چکلا ماضی او تیر خبر تاسو سرا شیئر کو او وایو بیانوی در ریڈو پلی کماندے نو آخا صرف ددی دا پارا اللہ گوا دے چی تاسو موٹیویٹ یئی تاسو مخی تا سخلق وی چی یار ددی خلقوں اللہ رب العزت زندگی بدل کردے دا نو زمونگم اللہ رب العزت زندگی بدل والے شی اس کا تاسو دا معشومانو گو رہی نو گورا دا معشومان چکم دے کنا نو دا دا ہم جگڑے کئی کئی اوکور کے دودرے زناور راشی نو دا وی دا پک زما دے او که کورته زناور رانی شي نو دا خفای سیدا او اکثر مور پلار بیا وی چیر زمون خو خپل پروا نشته خو بس پدې ما شومان هم پروا ده دا ما شومان چې کم ده نو دا وی چیر زناور ور اولې خامخاو ما شومان نو د پاره بیا خلک چې کم ده نو ډېر ډېر سکه یو ډېر ډېر قدمونه چې کم ده نو هغه اخلي اوري

وګاړو دا سوچ هم نه وکړی چې یاره منګله به ملا وس را کوي. بس مونږ یو ذهن جوړو چې یاره مونږ غریبانان یو او بس مونږ قرباني نه شو کولی، زمونږ وس نه کیږي. الحمد لله الله رب العزت داسې وخت راوستو چې ښکلې قرباني کوو، ښایسته قرباني کوو او ځان لم کوو. نو دا ده که نه چې الله نه غوښتل پکار دي. اوس د دې د غریبۍ او د مالدارۍ تر منځه مونږ چې کم دی که نه، نو چاته نیت نه دی بد کړی، په زړه کې مو چاته بغض نه دی راغلی، چاته کینه نه دی راغلی. والله زه خپل داسې داسې خلک پیژنم چې په دې روژه کې چې کم دی، نو مطلب دې روژه کې نه لکه داسې یو رمضان کې به مونږ سره میلاو شو او لکه اسپیشلی د نن نه درې کاله څلور کاله پنځه کاله دوه کاله درې څلور کاله مخکې چې کم رمضان و ډېره ګرمي به وه. نو لکه مونږ ته به ووي داسې به زمونږ رشته دار و چې هر څومره سخته روژه ده او مونږ به الله وبخي. الله رب العزت خو درته ویلي دي ډېره اسانه خبره ده چې بای د مور او پلار نافرماني مه کوه، شراب مسکا او زړه کې د بل مسلمان دپاره بغض کینه حسد مه ساته، بس ته ما بخلی په دې روژو کې. صحیح ده؟ نو هغه به غلی شو. ما یې ولې و یاره بس شراب خو نسکو، خو دا دوه کاره ډېر ګران دي که نه، مور او پلار سره هم جګړې کوو. او مړه وایي بس والله خلکو ته مې والله په مخامخ به یې راته وي و یاره خلکو ته هم غوسه کېږي، زړه کې هم بغض او کینه راځي اورې نه رانه برداشت کېږي چې دا پلانکې داسې شو داسې شو. ماړه کې وایي چې خطانه خو به مونږ هم نه برداشت کېږو، خو مونږ سره ناس پاس دي نو ځکه څه ویلی نه شي که نه. نو لکه شته خلک چې ساتي زړه کې بغض او کینه، نو زړه کې بغض کینه نه دي ساتل پکار، بل چا نوړۍ نه دي شمارل پکار، د بل چا بنگلې گاډو ته نه دي کتل پکار، صحیح ده، د بل چا رزق ته نه دي کتل پکار. خپله محنت کول پکار دي، الله رب العزت نه غوښتل پکار دي، خواري کول پکار دي او الله نه غوښتل پکار دي، پردې حق نه دي وال پکار. یو ټایم داسې الله رب العزت راولي چې ځان خو ځان دی مړه، تاسو به خلکو دپاره قربانیانې کوئ، د یو یو پځې به دوه دوه درې درې ځناور چې کوم دی هغه به ذبح کوئ. الله ته څه ګرانه ده، د هغه ځینه به د ستاسو ژوند او زندگی الله شروع کړي چې تاسو به یقین هم نه کړی. سلام اکرام بھائی، زه حبیبا یما، مدینه همرا سره ملګری ده اور د باجا بام خیل نه. سلام علیکم اکرام بھائی. وعلیکم السلام اکرام بھائی، تاسو ماخام پروگرام نه کوئ نو بیگا والا ریکارڈنگ پروگرام پلے کئی نہ ان شاء اللہ پروگرام بکو ولی بنکو خالی ما د کندر مردان نہ وای چ سلام می قبول کا اکرام بھائی جانا پما باندے در ډیر زیاد گرانا بڑے عید دی مبارک شاہ اور کپڑے دی مبارک شاہ چپلے دی مبارک شاہ تاسو امی تم زما طرف نہ ډیر ډیر مبارک باد ډیر زیاد مننا خور اللہ دی خوشحال خوشحال اوسی دین علاوہ چکم دین. السلام علیکم سر جی، صدیق زیشان افنان د ٹانک نا نئیما یما اکرام بھائی سنگئی خی ٹک ٹاک برابر اختر دے مبارک شاہ او لکلی دی دی چی مونگ لا غوخا نہ د خوڑلے بس اللہ در باندې رحم کی زما خوگی خوری. اکرام بھائی ستا والدی تا ډیر ډیر مبارک باد د لوی اختر. زبیدہ نور یما اور دین علاوہ فاطمہ تہم اور مدیحہ تہم زما طرف نا اختر مبارک باد. دین علاوہ چکم دین وای چی لیلا د چار سدین یم سویٹ مامو جان زبیدہ نور سلیمان نور فاطمہ مدیحہ ټولو ته سلام اختر مبارک باد ډیر مننه. وایز دی کلیئر د اکرام بھائی مردان ریڈیو بلی کا باندې زنیرا اور زنیشا در سر ملګرتیا کو ډیر زیات مننه. سیف اللہ احساس یم چارمنگ سرکاری کی لینا سر زما طرف نتا سوتا استاد سو ټول اوریدونکو ته مینوالو ته لوی اختر ډیر ډیر مبارک. عید الاضحی مبارک ٹو یو اینڈ یور ہول فیملی ممبر. ریگارڈ نیاز محمد بیٹانی کیسر موبائل زون منگل میلے والا طرف نہ اختر مبارک باد قبول کرے. اکرام بھائی سلمان یما د چانک نہ اختر دے مبارک شاہ. حمید د کرک نہ فون بلی کم راغلے ډیر مننه خوشاله اوسې. ابو ذر د شنکر مردان نہ وای د خپل دن کې پخکولې پروگرام کې مامو عید هم مبارک شه تاسو ته هم تاسو ټول فیملی ته هم. ابو ذر د شنکر مردان نه لوی سړی شه بچوډیا ام صحابیہ اینڈ ام خانیہ فرام سوابی. اگر ہمیں پلیز لخپل لنک ہمیں تر آو لے گئی گئی مسئلہ دارے چھے سنگا بیدر لے گا ایزی پیسہ لیمٹ میں پورا دے ظالمان بگی تمہارا ڈیر ڈیر پیسی رہو لے گی چھے لیمٹ پورا شید ایزی پیسہ مونگ دے ایزی پیسہ نا پیکج کو دے خپل سیم تا پیکج کی گی نا کی گی با خود یکم تاریخ نبا نو پیکج تا نا سنگا بگی نم درو لے گا پدے نمبر باندے نشم در لے گلے. اسلام علیکم اکرام بھائی تاسو تا ستا والدی تا زمان طرف نا سلامونا نیک ہیلی احترامات سارا دا مردان نا دیر منا سارا خوری اختر دے مبارک شا قربانی دے مبارک شا. ستار مامو جان آسما اخلاص در سر خبری کوما سائما احساس چکم دے نو آغا ہم را سر مل گری دا فون پلی کم راغلے بے مننا فواد جانی دا غلڑے رینا دیر دیر مختر مبارک شا
دینه الا چې کوم دینو چا میسج کړی دی چې خرام به اشما 61 زبردست دی او بالکل زبردست دی رامبیل اشما 61 منټ فلیور کې دا هربل دوی دا مې دی د دې هیڅ نقصان نشته ها څنګه زبون دې اشما هربلایلو نقصان نشته د ګاټي مچل خیل نه زاهد نادان زما ډیر زیات خو غرور دی دعا سلام علی گی وعلیکم سلام خوشاله اوسې زاهد نادان دین علاوه چې کوم دینو بلا خو اندرونو میسج زرا لګلی دی خو کوشش کوم چې سپکه غړ غړ ټکی پکې راټول کما وارث خان زما ډیر زیات خو غرور دی مې وارث محسود ډبر نه زما دې خو غرور میسج را لګلی دی خوشی د بکیانی نه چې کوم دینو ما یادې السلام علیکم ګرام عبد الغفور یم زما طرف نه تاسو ټول اوریدونکو ته د اما خیل علاقې نه لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه اشما ماهین ایڈوانس عید مبارک ٹو یو اینڈ یور فیملی ایڈوانس کو نہ دیں اور سر اخلی دین علاوہ چکم نے نو سمر خوین درونو میسج اس کڑی دی او چا میسج اس چکم نے نو اغما ریڈ نہ کڑا پروگرام حصہ میں جوڑ نہ کڑا بخنا در نہ غواڑما سیدا بس دغه یو گھنٹہ زما تا سر مل گرتیا وی او بس دغه یو گھنٹہ چکم نے نو دا مزم کئ ډیر بیا مزه نہ کئ کنا او نادر وای چ سحر دی زما میسج شامل کڑے نو اوف زو زما امی ډیر خفاو مړه مخف کی بتاو زما پروگرام دی کور نه خبر ادا مون خو رازو ماشاء الله پروگرام کو درې درې گھنٹے سنی دا فون پلی کمرہ غلی ډیر مننه اشما نور تم خوشاله اوسې خوشاله اوسې خان انشاءاللہ انشاءاللہ دا مردان دا باجوڑ دا اٹک دے اوریدون کرنو خواہن دوستا سوا مازیگر تین چارو پوری بیا دوبارہ مل کرتے ہیں کہ زمان ہر مازیگر درے ونوالا سلورو پوری تاو سر پروگرامی او الحمدللہ دا پروگرام زما اشما کاسمیٹکس پاکستان ساسو دا پارا سپونسر کئی او باقی دا ٹانک دا کرک اوریدون کو سر بدشپے نہ ہونا لسو پوریم دوبارہ ملاقات کی گی انشاءاللہ تر آغا وقت پوریم پا اللہ باندے سپارما دا لوی اللہ پاما

0: خوږ ور ودون کو تاسو به کال کو میسجونه بکو نمبر به ماول در سره ولیکو خلیل بای ول نمبر شکم د اغمن بنن کال نه وینن به د ما نمبر بن کال وی خوږ ور ودون کو چکم خلق خلیل بای ته میسجونه کړی دینو خلیل بای به ان شاء الله امید خدای چې خلیل بای کوي شوی او مصروف ډیر زیات نه وینو ما ته به دا میسجونه سند کوي او کو دی نو تاسو خپل باندې سند کو نمبر نوٹ کو در سره جو بھی مجھے سن رہے ہیں سبھی پہلی مرتبہ سن رہے ہیں پہلی ہی مرتبہ میں پروگرام کر رہا ہوں کیسن کی اس پروڈکٹ کے ساتھ کیسن نیچرل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ نمبر نوٹ کیجئے گا نمبر بہت آسان ہے میں بہت سلو سلو بتانے والا ہوں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ لڑکا جو ہے یہ بہت تیز بولتا ہے تو ڈونٹ وری اباؤٹ ایوری تھنگ میں بہوں ہولے ہولے والے نا بالکل تکے تکے نا ڈسیز ہولے ہولے ڈسیز تسا نوٹ کرے سو تے میڈو کال میسج وغیرہ کرے سو ٹھیک تھی گیا اوکے جی اوکے جی اوکے اوکے گاؤں مگیا اچھا اچھا میں کچتی گیا اوئے لالا سرائے کی تھی ونجے ہاں جی اور میں کہ میں سا گی نا چا وط نمبر ڈسے نا اچھا میں کوئی سارے سن گی نو نا سارے سنو میری گال میں کو ڈسے سو سارے کہانی چ میں کو ڈسے سو جو واقعی کیسن جڑے لے تسا استعمال کرے نے تو کو فائدہ کتنا تھی ہے دیکھو میں دادا پہلا ڈیوار ہے میں کوئی پتہ ہی کون نہیں میں کون سوندا کون بیٹھا ہے کتا سوندا بیٹھا ہے تے کیڑے کیڑے پروڈکٹ اونے کیسن دی استعمال کیتے خلیل بھائی نال پڑھی سنگت کتنی پرانی ہو تے میں کو بالکل اندازہ کون نہیں لیکن میں کو چھوری چھوری دسو جو کیسن تو استعمال کیتے تے کی میرے رزلٹ آیا کون نہیں تاکہ اساڑے نویں سجن جڑے میں کو پہلی مرتبہ سن دے انہاں کوئی دسو نا
1: مسے چھٹی ہے مسے چھٹی ہے عادت
0: لالا چھوڑے چھوڑے ای میں نہیں اے گاؤں تو میں لاؤنے نہیں کیونکہ اسا پیون دی صرف اور صرف اجازت دینے او بھی کیسن دی کیسن سیرپ دی جڑا ہاضمہ ٹھیک کرے باقی اسا اپنے ویرن براوا کو وینیا کو تے سارا کو منع کرے نے جو بھائی اے گاؤں دی جڑی گال تے نے پہ اے استعمال نہ کرو اے بونگن دی شاید دی گال کریں دے پین اچھا سنو سنو سنو سارے سجن سنو اردو ہی ڈسے سا پشتو ہی ڈسے سا سرائکی ڈسے سا ترین وان آ گیا واہ بھائی واہ آج چاسا سی لیکن پتہ لگ دے پشتون برا میرے زیادہ کیسن کو استعمال کریں دے سرائکی استعمال کریں دے یا وقت ڈیرے وال استعمال کریں دے ڈیرے والو سارے سن کے نو نمبر نوٹ کر لیں
1: ہر پاسے
0: نمبر نوٹ کر رہے ہو چلیں ملا لیجئے گا 0304 یعنی 0304 اب آگے نوٹ کیجئے گا 9925388 یہ ہوا 0304-99-25-388 اب جس نے کال کرنی ہے جس نے میسج کرنا ہے جس نے مجھے بتانا ہے کہ انہوں نے کیسن کو یوز کیا تو کیسن پروڈکٹ جو ہے انہوں نے کیسا پایا کیسن آپ نے شیمپو یوز کیا ہے کیسن آپ نے استعمال کیا ہے بیوٹی کاسمیٹکس کریم جو ہے خوبصورتی کے لیے ہاں نا کزن کی شادی ہوگی کوئی کزن کی شادی کے اچھا کوئی میرا بھائی ہوگا وہ فصلہ گن چھوڑے ہوئے تھے عید آوی گزر گئے تھے ہوں ایڈا 15 دیوار ان تکے تکے شادیاں ہو سین ہے جی او کن جی دی اید تیارانی به هم شوری دی اید ای سوری اید خو ختم سلا اید خو ننو ای ما چه خو ورسلا او چه نن اید دا
1: سمجھ نی آن دی کی میں سمجھا ما
0: ہاں جی اچھا خلیل بھائی نے آپ کے لیے ایک میسج بھیجا ہے مجھے خلیل تابشاوان نے آپ کا جو آرجے ہیں جو آپ کے ساتھ پروگرام میں ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ چپ کے باتیں کرتے ہیں نا کال کرتے ہیں ان کے شو میں اور باتیں کرتے اتنی سوری انہوں نے مجھے آپ کے لیے ایک میسج دیا ہوا ہے خلیل تابشاوان جی بالکل وہیں آپ اب دو منٹ تو صبر کریں نا آپ کی کال آ رہی ہے دو منٹ صبر کریں اچھا جی خلیل تابش امان صاحب نے کہا ہے کہ اس عید کے حوالے سے اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں تقوی اثار اور خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے خلیل بھائی مزید کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانی صبر اور اطاعت کا درس دیتی ہے آئیں اس عید پر ہم سب مل کر محبت خیرات اور خدمت خلق کے جذبے کو فروغ دیں آپ اور آپ کے اہل خانہ کو عید الاضحیٰ کی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد ہو. سب کو مبارک ہو. ٹھیک ہے جی. اور یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کون سے بھائی ہیں, کہاں سے کال کر رہے ہیں, بات کر کے پوچھتا ہوں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ ہاں سعید الرحمان, کیویں حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہی وے. ہائے میں بڈھی ٹائی نہ میں نہ ہوسا کوئی بیا ہو سی نہ میں کون ہوں میں کون ہوں بھائی کوئی بیا ہو سی. خیر مبارک ہو, خیر مبارک ہو. اچھا سعید الرحمان لالا اے دساؤں کہ آج تو سب وتاؤں والا بورڈ کا دے یا گوشت والا بورڈ کا دے. اچھا اے وقت میں کو دسے خلیل بھائی کو نہیں دسے لیکن میں کو دسے. اچھا تو سید رحمان لالا سچی سچی گال دسو, تو گوشت کا دی ودے کوڑ تو علامنا نہیں, اگر تو کوڑ علا چھوڑا گوشت لڑ میں نے اے تو کو پتہ ہوں میں. ہاں ڈائریکٹ ای میں لڑ رہے ہیں تو سچی سچی دسو کیسن دا کیڑا پروڈکٹ استعمال کیتی ودے وے. ہائے استعمال گلوٹا والا صابن. اچھا ہاں جی اچھا اے نہ یہ سید رحمان لالا ایک گال دسو ایک گال دسو میں خلیل بھائی کو آدھا یہ تو ایڈی سارے شیاں جو استعمال کی تھی ودے ہی وے اے اپنے اتنے استعمال کی دے یا لوگا کو دے دے. زبردست زبردست وقت کے خیال ہے سید الرحمان کوڑ دولت ہی ایک کیسن شاپوا کو بنا نہ دیوں. اچھا وات خلیل بھائی کیا کے دے دے گنو خلیل بھائی اجازت دے چھوڑی ہے تو سالے بنائی نہیں ودے کک کرنے وے دپا دے ہوتے گلوٹا استعمال دیکھو گلوٹا استعمال کرنے وے ود دپا دے وانج کر دے وے. ٹھیک ہے نا ہون گلوٹا تو کو کتنا بچے سی اے تا گلوٹا ہے نا گلوٹا وائٹ کیسن دا کیسن علی فیسوار تے کریم ہے جرا تو کو ایڈا بچائی ودے نہیں تا تسا تے اندار اج کوئی فرق نظر نہ آوے سا کو. ہاں جو سکن وت سڑ وندی ہے میڈا میٹھا تھوڑی جیل جو سڑ وندی ہے کولا کولا لگ دے پیا اوسو اے تا گلوٹا کو دوئیاں دیو تے خلیل بھائی کو نال ڈگ ساری دوئیاں دیو. ہیں اے دیکھو اے تینتری پروڈکٹ جڑی ہے نا او تھوڑی خدمت اچ حاضر تاثیر دی شکل اچ. ہاں میں ہوں خلیل تے میں رلے ہو سو ہاں جی ایک کیسے دا کمال ہی ہے نا وہ تو آپ کو بہترین شیاں گول گول کے دین ہے تو انہیں بہترین دے وچ ایک بہترین دے وچ تاثیر بھی آن دے. جی قربان تھی ماں. خیر ہاں جی ہاں اچھا میڈا ہاضمہ خراب تھی او بابا میں کیسن دی محبت کل پہلے او ہاضمہ سیرپ ڈٹی ودا تے استعمال کیتی ودا. ہاں نا خیر ہوئے جی ہاں خیر ہوئے ہاں تو ستالے چکی نہ دے. ہاں تے وقت فائدہ کتنا ملا اے بھی تو ہوں دسو نا. وہ فائدہ تھا تو ساڈے سین نہیں وے پے. ماشاءاللہ یعنی تو سا مطمئن ہی وے کیسن کول. اچھا اے دسو کیسن تو کو زیادہ پسند ہے یا ساری بابی کو زیادہ پسند ہے؟ ہاں جی ہاں فجر لا کے میں خلیل بھائی میری گال سنو اے آج میں خلیل بھائی کو ایک ریکویسٹ کرے نا تواڈے واسطے اسپیشل تواڈے واسطے جو خلیل بھائی انہاں گرمیاں دے وچ ساڈے جڑے چیڑو براہن جویں سید الرحمان تھی گئے بے بہت سارے ہیں انہاں واسطے تسا جتنی جلدی کر سکدے ہو ایک سن بلاک ہونا چاہیے تاکہ وہ فجر دے گھروں نکلے تے منہ دے اوتے لاویں تاکہ دوپی چ چہرہ انہاں دا سڑے نہیں بلکہ مزید چٹا تھی وے مزید سونا تھی وے ہیں ہاں جی اوکے اوکے اوکے اوکے جی جی لیڈیز اینڈ جینٹلمین 0304-99-25-388 پہ آپ بھی کال کر سکتے ہیں 0304-99-25-388 پہ آپ کال کر سکتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں یہ خبر ہے بٹول ہوتا ہے گرو کیسن یہ دا سے پروڈکٹ دا چھ باقاعدہ رجسٹرڈ دا ڈیرا اسماعیل خان سے دے خپل سیٹ اپ دا یعنی دے کیسن وال چکم دغا دا مالک تا یا دا غیدا سی ای او ہے دا چکم دا پروڈکٹ چکم دا آتا ستا تیاری تا ستے پارے مارکیٹ تا راڑے اگر بلکہ تاسو سره لایو پدی ریڈیو ذریعے بنی خبری کی دتا سو فیڈ بیک اخلی دی مقصد چوی دی مقصد دا دا چی چور خلق چکم دی آقا دینا فائدہ اخلی لکو سرنگ زنن پروگرام کو او دا کوشش کو چی دی خلقو خبری زوارمو چی دو چورا فائدہ تر لا سکڑے دا اچھا دی فائدی سر زدہ وائیو چی نور دی ہم دیر زیاد خلق چکمی آدھے کیسن استعمال کی او زیادہ نہ زیادہ فائدہ دی تر ورہ سیزی او مجھا نورا با دخ پروڈکٹ چکم دا نور با بہتر کو تاسو دے پارا السلام علیکم جی جی والیکم السلام الحمدللہ صاحب چوکی حکم جی نیو ٹانگ شیخ اتارنا ہے چرنگ ہے اور شے ٹک ٹاک ہے ال جی خلیل بھائی خلیل بھائی تر 13 مہینے سے دادی عید مرکئی دا عید مرکئی سے کم ادا کرنے عید پورا جی نشکاری دائے دے کم عید والا مرکیر تا جوڑا سلے دا نا نا دائے کم عید والا دا دائے کم عید والا دا کم عید والا دا چرنگا اور ارجانا شیو ٹک ٹاکی تا بیسیت مشدہ دار تاو شو چی رشدہ برتوائی خلیل بھائی پجی باندے زر آگل لائیں دیکھ پلتا سکلی وال شاہ نو زدے ٹانک زدے ٹانک کو یہاں پدے وقت دی ای خان چھے سید خاص ٹانک دارتا اوشو دا ہو دا دارتا اوشو روری چھے دا کیسن تا کو خبر چھے رنگ خلیل والا اکڑا کن نو زبا دا پوچھتنا تا شکون چھے دارتا اوشو دا کیسن دی استعمال کرا ہے دا کاسے خلیل بھائی سارا دیا سے ملگیری دا اچھا زبردست زبردست نو بیادار دا اوشو چی خلیل بھائی وال چی کم شیم آئی لی در بو شاہ دردو وال کدا بل جار توفیه چی یعنی سم پا کیسن بانے سم میانے خبر گھنٹا خو جکا تیر جکا خو کوشش کم کرنے چیز دیکھ پلو لسنرو نلش پاتا اوکا چی دا کیسن چی کم تاسو استعمالا او دی چورا فائدہ در رسولی دا نو سایبا بیدار تاو شاو چی اس کیسن مطمئن یہ
2: اچھا
0: اچھا کلسٹرول دے زیادتی جی صحیح دادی نہ کریم دے جانتا رکھتا کہ کور والو تا دیر رکھتے دی اچھا اچھا بے خپل خپلائے والے نہ لگے نہ خپلائے والے نہ لگا وے چرنگ بے زنا اچھا خبر وار دا تا خپل لگول بے کور والو جکہ تر تو ویل چ مشتر غواڑا ششاید ہاں وس خبر اصل خبر انت نرشا کنا چ ماول پرکے ولی دا چ زچ مکم بے کور والو تر تو ویل چ مشتر اڑا وکن خپل جان پس پیناوی شا شا شا شا شا نو دا ډیر ښه خبره ده شکر الحمدلله چې تاسو د کیسن استعمال کړی ده او کیسن نه تاسو نه صرف مطمئن یو بلکې د دې فائدې نه خوشحال هم یو یقین و په دې خبرې زه ډیر زیات خوشاله اکبر کا زهرا اچھا اچھا چرنگا بیا خوندے اوچی دل مان جتا لاڑے نا وہ سے ہاں ہاں نہ دا خوچی اور چھکا نہ دا خلر دا بڑی دیر گورا سپری سے کرا انسان لگے کنے لشکو لرے نہیں لگو چھو دقا دا دغه چکمې کنه دا پرفیوم چکمې دا پهلا اوسي نو بیا خو په چر او آلته دا بل دا چې نږدې په جان لګو کنه بیا خو ټول په وجه توي سي کنه دا چې لښکول لري غوندې لګو بیا کپړو باندې پهلا اوسي خوش بوې جی بیا خلکو خو پته نه وتر شي کړي چا پته خو نه وتر شي کړي ہاں آو کنا مجھ ہاں صحیح ہاں نو خوان دے در کرے یعنی خلو بوینت لائے دے کیسن چکم دقا دا پرفیوم دا اخ بوینت لائے چالو دیر اشا خبر دا شکر دا جی او مجھے دعا گانے دی چھ دا سی دے دے مجھے ٹول چکم کسٹمر دی یعنی دے کیسن چکم استعمال کونی دی اخا دے دا سی فائدے ترلا سکوی گران اور ویدن کو تاسو کال کا ولی سو چوک ہم چیر تا ہاں چھ ما اوی پدے اخبانے نمبر ملاو کو 0304-99-25-388 ما تا ویلے کسی آر جے تاثیر او دا پروگرام دا دے کیسن پروڈکٹ واگ او کیسن دا پروڈکٹ پروگرام چیز تا سرنن آر جے تاثیر موجود ہیں اچھا جی ڈیرے والے کتا ہیں ڈیرے والے ستے پہن یا کتا گیا ودے وے ڈیرے والو پہاڑپور والے ابھی تک کیوں نہیں آئے پہاڑپور والے ابھی تک کیا کر رہے ہیں پہاڑپور والو کی کریں دے پیوے نا تسا جو عید منا چھوڑیے عید گوشت کہا چھوڑا تے ستے پیوے چلو کال کرو 0304-99-25-388 السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی چوک خبری کو حکم جی نا دی کیسن پروگرام چوک تماسرا او وزیرستان نا وفا بلبل دا ماسرا چرنگ وفا شاہی ٹک ٹاک تا پیسی ہے تشدہ خیر مبارک نن دارتا ہوا ہے چھ نوائی پروگرام نوی سٹیشن نا دی اختر پورا جے باندی چرنگ خوان کئی کا نہیں کئی گورا تاثیر چکم دکن آگا کلا پکم لار شوری کلا پکم لار شوری گورا ہاں سعيد. ها اصل چې اید غوښه می خوړلې دي کنه دا خبره ده چې لړمین می روغ خوړلې ده شر ډیر می خوړلې ده او چې زیات می خوړلې ده شا نور یو یا چې با یا چې نن دا خو پړی خان دا په ټانک چیر په دا پروګرام لایو ده کنه ها چاته سلامینه یا چلشی جی گانے خوب لیکن خو دا خوی بے گھنٹے پروگرام دا خپل پروگرام میں سکیوں میں مرشوم اخچے با گانے بے پورا پلے جی صحیح دو اوکے جی اوکے جی تینکی سو مچ فار کالنگ 0304-9925-388 ٹانک والو چیرے دو ٹاک وال چیرے دی نور چیرے دی ٹانک وال معمل گری ماروے دن کی چیرے دی ٹاک والو السلام علیکم کالر دی آواز نہیں آدھی پی اچھا چلو میں ودینا میں ودینا اوکے ٹھیک ہے نیکسٹ کالر کو موقع دینا تو سڈے کر سنو تے چیک کر گنو جو بابا ہن آواز آدھی پی یا نہیں آدھی پی ٹھیک ہے السلام علیکم پخیرونا پخیرونا اختر دی مبارک سا قربانی دی مبارک سا چو کی قربان دے سا یار خو په خیر عبد القادر خان شي ټیک ټاک ته وسیت چرنګ دا زبردست وروري عبد القادر خان تا دعاګانې دی او زه تاسو سره حاضر یم بس الحمدلله الحمدلله عبد القادر خان دار ته وایا چې دا کوم موجه کپنې خبرې کوو کنه پرمننت والا سوري کیسن والا دا کیسن کپنی چکو مدار پا دغی اوالی سرا چه معلومات چه لره پوی یه پا دی بانده چه سر دی پخلاسلا دا چه دا چه خبری کئی جار چه شاید استعمال کردی دی رشتی ها رشتی هوایا غاٹ خوش دی خوڑلی غوی خوش دی خوڑلی دا کدرواغ دی ویو لکن دا غوی والا خوش چکم دا دا سی سڑی گیڑی چی دردو کلا کش پشکر دی چی غوی آئی ہوئی داور تا وگو رم سپویس نا چی خوڑلی دی غوی والا دا شا شا چه شاید استعمال کردی دی اله دا به اوس ملګری روزانه ای که کله کله به ملګری بس داسې ده که نه کله به هغه بل لالا یي کله به زه یم او ما زه چې بیا بلې هفتې ته راځه که نه چې بیا عبدالقادر خان نه پته کوم چې قادر خان دار ته وشه او شیمپو استعمالیا که نه بیا چې سیخر ته ووایه چې والیا نه استعمالوم تاثیر لالا دغه وال استعمالوم کیسن وال بیا به خواندو کې بیا به ما ته زه به بیا هلته پته در شه کوم چې بایي چې فایده یې ستا که اسې استعمالوې اله پورا دنیا چې کومه د دردونه سر خلاص کړی صحیح ده که نه د جوړو درد هر قسمی درد دپاره چې کوم دي که نه هغه پروډکټ چې کوم دي موږ ول خلک استعمالوي نو زه تر شوم ته په ریړو باندې اروا دا هزه تر شوم صحیح ده موکے دا قربان دسا اوکے دا ٹینشن بہنا اخلو 0304-99-25-388 0304-99-25-388 3388 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ इस शो में शामिल हो सकते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां से भी जो भी सुन रहे हैं, सभी को वेलकम, खुशामदीद. मुझे तासीर कहते हैं, आपको क्या बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम. खैर तादी मुबारक से छो क्या हुक्म जी ने के टांग ना खिजर आयात सराय की ना मैं पश्तो वाला मैं केरी गाल ते सोका है ना मैं मेरे नाल सराय की आला ना तू सा गाड़ी सराय की लेंदे वे हां और तक सराय की मजा लेंदी خیر دیکھو گال ہی میں میرا مٹھا برا جو خلیل بھائی تا کوشش ایک کریں دا ہی کہ اردو والا میں اور تے اردو دے نال اونا دی کوشش اے ہون دی کہ جیرے لے اردو آلین دے ہن نا خلیل بھائی تا پشتون جیرے ہن او بھی اردو سمجھیں دے ہن سرائی کی بھی اردو سمجھیں دے ہن ٹھیک ہے ہون میں کو تا پشتو ہی آن دی الحمدللہ سرائی کی بھی آن دی ہے تے اردو ہی آن دی ہے جیڑی زبانی تو سا گال کریں دے وے تا میں گال کر کے ساں بنی تروٹی پنجابی بھی آویں دی ہے

جی خوشو اور بدون کو داد کیسن نیچرل دا پروگرام تاسو لائیو ارو ماتوی لکی جی آر جی تاثیر او دی پروگرام چی تاسو ٹولو ملگرو خویندو رونو تا ٹولو تا ہر کلے جی آنو پا خیر راغلی وائم کالر دا مسر چوکتا حکم جنا السلام علیکم جی جی جی جی یا یا دا اسٹور ہے جسے ان شاء اللہ تستا معلومات اسی چھ دام ہر وقت پبھی کلا کلا پبھی ہاں یا

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا دیام ریڈیو 88.4 FM ٹانگ راغ دا او اوس اوستاسو دی عید خصوصی ٹرانسمیشن ارو دی عید پروگرام اجی تو سنو دے پروگرام چ بده تاسو

عجز سنه تاسو دې پروګرام د تاسو ملګری د تاسو خپل قسمت علي رضا تاسو ته حاضر ده. لاس په دوه انچه الله پاک مو په خپلو نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالي لره او الله پاک مو د سیادت او د عزت په جامو چې پټ ساته. آج دوسرا نند مئی میں سے 27 او دے ذلحجے 10 تاریخ تا یعنی نند لوی اختر وجدا او ٹول مینا والا تا چی چوک دے امری ڈو ٹانسی آشار چار رغ اور چوک دے مش اور دن کی ٹول تا دے مال طرفا دے نظمان خٹک سیب طرفا او دے مجا ٹول ٹیم طرفا دے دا لوی اختر دیر دیر مبارک ہوئی. اول دې دعا سره چې الله پاک دې د ژوند هر ورځ تاسو ته اخترونه جوړ کړي. او خصوصي توګه هغه خلکو ته ارکلی وایي څوک چې مسافري او له مسافرۍ نه راغلي او دلته نن دې موږ پروګرام اروي نو هغو ته پروګرام چې سپیشل ارکلی وایي. جدو سنو بالکل تاسو پر دے پروگرام چھے دے تاسو میسیجز با ہم پیش کیجی دے تاسو لائیو کالتا با ہم ٹیم ورکو او دے سرا دے عید متعلق سندرے با دے پروگرام بار خیلی جیدو سنو اس را جو پروگرام پلا او یو آر بیا چھے چا اوس اوس دے مجھا دا ریڈیو سیٹ ان کڑائی او دے مجھا آواز اروی ٹولو اروی دن کو تا دزرن تلا دا لوی اختر ډیر ډیر مبارکی ورکو. حجی دوستانو کیسا کو نن خو مو عید تیر کړای او ډیر خلک وا قربانی گانے کڑی اللہ پاک تے چھ چھا قربانی گانے کڑی اللہ پاک تے او قربانی منظوری کی او لوی دل بار چھ او دوستانو چھ کم خلکو عید نہیں کڑائے اللہ پاک تے او تا توفیق ور کی چھ بل کال درتا سمرنا ہاں شہید و کی او اللہ پاک تے یہ دو راتلون کے وقت دا اگر دے اللہ پاک دا سے کی آدی شکی اللہ پاک دو تا دے ہم دی عید کولو تو فکر کی او دو بچی او دو ہاں دغا سے دی عید کو خوشحالو چھ شامل ہے. آج دوستانو نن با بالکل لایو کال تا ڈیر کے مرکو اتاسو با توائج تاسو دا نن عید چرنگا ڈیر کا سٹڈی سلو نسل سٹڈی چرنگا خوشحالی سرمو تیر کا خپلو پردو سرمو تیر کا خود دیج با خصوصی دوستان بخشنا غوانا دا کی سکو چی آ خلق چی عید لوجه خلاص لو خپل خپلوانو یاران دوستانو مراور وو خو چونکی عید رالای او دی عید لبرکاتا دی اگو رشتہ دارانو سر جوڑا اسلا دی اگو یارانو سر جوڑا اسلا کچا ہم دا سے کڑی نو آب ما تا خام خواب پو ٹیلیفون بانے وائی دوستانو بالکل عید چی دا دی خوشحالی موقع دا اللہ پاک دا ستر عید چی دا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پہ یاد چی مرہ مناو کو او بالکل چی چا پہ دغ یاد چی قربانی کڑی لی اخلاص سرا اللہ پاک تے ٹولو قربانی منظور کی او اللہ پاک تے یہ دو کورونا لغم نا پامان. آج سر بالکل راجو ایو سندرے پلا دینا بادا با دیتا سو میسیجز او دیتا سو لائیو کال دا با پا ایک کی وجی باندے پیشتو جکا چی دا با دی بل چی کمی ما خپل پروگرامی اغنم مختلفی او دا دی اید خصوصی ٹرانسمیشن سر تاستا آزر یا راجو چی و خوش سندرہ وارو

آجی تو سندے مش پروگرام اروی کلیمروی چے ملک نعمت اللہ حکمت شاہ او باغ جمال ہندے مش پروگرام اروی پٹھانکوٹ چے احمد خان سلیمان خیل ہندے مش پروگرام اروی سبزی منڈی شاہ کورنا سبزری خان داود خیل الال خان اتورامان خان او صدر اعظم مسعود پروگرام اوائی مشتر ریاض ہم ناستہ ڈیر منا ریاض خان الال خان اتورامان خان او سبزری خان سرد صدر اعظم مسعود دی مش پروگرام اروی خوشی یو جہن منا اللہ پاک مو دا سے خوشحال تلرا رضا کلنا گل بادشاہ دا شہاد خان دا شانیلا او شمیرا دی مش پروگرام اروی بوٹیک نا وحید کٹے کھیلا میرا جدین استاد ہاں مش پروگرام اروی بنوڑا سن مارکین عبدالرحیم مسعود امیر او زبیر خان عید مبارکی ہم ورکی ٹولر ویدن کتاوی پروگرام زبردست ہے مجھے ورطن آسو

0: सर दे जानान
1: मार वर दे जानान लबे
0: लबे वसई खुमी खबर दा जानान देर खुशला देर
1: रजा से आखिरी शेर
0: आखिरी शेर जी कुर्बान
1: परवे जरा लनी पुसीते
0: वाह परवे जरा
1: ڈیر
0: زبردست ڈیر شو ڈیر شو پرویز بل کالر دے ٹیلیفون پلی کے چوک تا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام رستار جی چرا گئے شے جوڑے
0: جی چو خبر کو لکم جی نا
2: لبڈی کلی دی وئیت کٹی خیل خبر کو
0: وئیت کٹی خیل لبڈی کین مرسر پلاین دا وئیت کٹی خیل چال دا شے طبیعت شدا
2: شکر دا الحمدللہ لائے سان دا بس کیک نو لگا ولا دا تا پروگرام دی شو پتر چلی بنی آرو
0: وید کی تیخیر تا سر نور چوک دی
2: بکو گوشا ورطا پرو دی
0: بکو گوشا ورطا پرو دی چال دا نور اید دا شتیر کو
2: الحمدللہ دی شتیر کو شو سلامونا با ولا جان
0: خام خواه ولا جا حق دی کی جی مشر مئے مشر ہاں
2: ڈیر
0: مننا وحیدا مائے تال منی والے داغ زائم چشمو پلے مو باندے قبول ڈیر منا پردے خوشحال لارا ڈیر منا دوستانو وید کٹی خیل مشتر پلین باندے وید کٹی خیل یو ڈیر مخلص انسان دا اللہ پاک تے او دمل غرے میراج الدین استاد روز پورے مشترا گراندہ لین باندھے 0963 500 11488 گرو جی السلام علیکم
3: وعلیکم
0: جانا چوک اولکم جی ڈیر من سید اللہ تاس دہا اختر مبارک سی سید اللہ خان دا خجوڑا وطن تا عید ترا غلائے اختر تا

سفر بیا ملاقات کوں نو آباز کوں اتو بجو نا نو بجو پورے با زرا جن او دتا سفر نو جستانو بالکل دا اخری کال بواخلو او دی بعد با

ای د ډیر وجه موږ خصوصي ترانسمیشن پروګرام چالو ده. نو دې چې به تاسو موږ چې څوره آر جي دغه به تاسو آواز ارو تاسو سره به ملاقات کوي، تاسو سره به عید سوچ پیش کیږي. دوستانو بالکل ما خو د پیج احمد ګل په آواز ټپې خو چې ما گړی ته وکتل گړی اجازت نه کوي. دوستانو وخت سره وخت هیچا سره رعایت نه کوي او په خپل وخت باندې عقید وایي چې گھنٹے نہ پس پزور دا آواز کے بھی گڑیال گھنٹہ دے بلا کا مسوا لو عمر ہو کا خیال نو بالکل ماجے خیالو کو ٹیم مکمل ختم دا ذرا تاسو نغوان اجازت قسمت علی رضا دعا گانے کبھی او دعا گانے غواڑی دے اللہ پامان.

عید سارے اسٹوڈیو دا ٹرانسمیشن آج عید دا اسپیشل شو نظمان خٹک صاحب سارے اسٹوڈیو پروڈیوسر جناب محمد بلال خٹک صاحب آج دا عید شو عید کی خوشیاں سارے پروگرام کا نام ہے جی تے نالے اے دعا گھن کے آیا رب العالمین سب کو خوش رکھے آباد رکھے ہمیشہ خوشیاں ہونے کوئی غم تو سارے نزدیک نہ آوے عید تاج دی سرزمین تے جڑے مسافر ہیں عید دی تانگ تے عید دی تانگ وجہ عید دی دل وچ تانگ رکھی تے ان کے عید تے ویسے بھران دو میں انہاں اچھیاں اور چنگیاں اور میٹھیاں اور بہت اچھی ماواں تو میں خوش آمدید کہنا مبارک دینا کہ انہاں دے جگر دے ٹکڑے چند دے ٹکڑے مسافری کن این عید لنگھاون تے انہاں دا پیورا پیرا تو سارے خارش اللہ تعالیٰ بختاور کرے تے خوشیاں ہمیشہ عید والے خوشیاں تے سال دے سال ہونے میری دعا ہے سجنوں کہ رب العالمین سال دے 12 مہینے تو ساکو خوشیاں تا فرماوے خوشیاں دے انہیں دلی سکون ہونے بیماریاں رنجاری تے کچاری بریاں کن بیماری کا خدا امان دے انہیں اللہ تعالیٰ سب کو بہت سارے خوشیاں دے وے عید کن علاوہ بے خوشیاں ہونے یعنی کہ عید آ گئی ہے کہ شادیاں ہو سن منگنی ہو سن نکاح ہو سی یا کہ میٹھے میٹھے چند دے ٹوٹے گھر چائے ہو سن میٹھے میٹھے کاکے آئے ہو سن تو انہوں سارا کو میں مبارکباد دینا تے نال انہوں دے میں کہنا کہ جڑے بیمار ہیں یا رب العالمین اج عید دا وڈا دی ہے دعاواں قبول تھینن یا رب العالمین سارا دے بیماریاں کو شفا دے اپنے شفا دے خزانے وچ انہوں کو صحت دا مال مال کر دے رب العالمین چاہے گھر چ ہسپتال چ روحانی یا جسمانی بیماری میرا اللہ ساروں کو شفا دے رب العالمین ساروں کو خوشیاں دے

0: استاد بڈی کلی نا میرا دین استاد ڈیر زبردست ہاں پروگرام ہے پشکلا ڈیرا مہربانی دین استاد بل کال روان دل کا ضابط خبر چوک دے کونے دے کر میرے نال ہلو السلام علیکم ہلو
1: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ایف ایم ریڈیو ٹانگ جی کون میرا میٹھا بھرا
1: میں گرا محبت اتولا لے گا پیا
0: گرا محبت اتولا گرا اتولا صاحب تے کو تیرے سارے محبت اللہ کو سارا چھوٹا بڑے کو عید مبارک
1: خیر مبارک چاکو ہے سب عید مبارک
0: خیر ہو بھی خوش رہا میں کیوں لگتا پیا سرائے کے پروگرام آج عید دا شو عید دی خوشیاں
1: تیرے جیلے ریڈو تے آواز آلی ہے سارا ہاں تھے جیلے مطلع بھرا
0: جی جی اللہ خوشیاں دے بھی خوشیاں ہونی
1: میں ایک درخواست کرنا ہوں پشتو دے پروگرام لگ گئی ہے سرائے کے جو دیگر جو ہو گیا
0: جی بالکل سارا جڑا زبردست آرجے ہے عمر داؤد کنڈی صاحب میرے نال موقع تے بیٹھے تے انشاءاللہ ایک گال نوٹ کرن دا پیا ہے انشاءاللہ کوشش کرے تو کہ سرائیکی دا پروگرام بھی دیر کو ہونا چاہیے ہے میرے سجن ان کو سنانا لین جی ہاں اچھا پرچو مخالف نہ
1: پرچو دا پروگرام انہاں نے اگر سرائیکی دا ٹھیک دیوار کتے سب مل گیا تا وجر دن انتظار ہوتا ہے سرائیکی دا اپ
0: بالکل جی اجو عمر داؤد کنڈی صاحب تے جناب محمد نازمان خٹک صاحب اسٹوڈیو مینیجر جڑا ہے تے انہاں کہ نعمت اللہ تیرا پروگرام تے سوار تے ہوندا سرائیکی خوشبو کہ اج عید دا پروگرام کرے سے خاص کہ میں جی جلدی تلوارا جاسا میں نے سرائیکی بھرا میں نے پشتون بھرا میں نے پروگرام میں نے محبت کرے نے تو میں ضرور آسا انشاءاللہ اللہ خیر کرے سی انشاءاللہ مل سی دیگر دا پروگرام
1: درخواست کرے نے اساں یقین کمال کیتا ہے نے سرائیکی پروگرام روزانہ
0: بالکل جی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ خوش رکھے دی بچ انشاءاللہ تھی سی خوشیاں نے آباد ہوویں مہربانی دوستو ایک گرم

0: ایف ایم ریڈیو ٹانک، ایف ایم ریڈیو 88.1 امن ریڈیو ٹانک دی نشریات دی آواز ہے تے پروگرام ہے عید شو، عید دی خوشیاں۔ دوستو میرے نال رہو، میرے نال عید دی خوشیاں دے حوالے نال گال کرے سو، دیکھ دیں پہلا۔ ہیلو، السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اختر دے مبارک تارائے صاحب۔
0: تاتے دے مبارک سی، ٹول عمر اڑے والو دا اختر دے مبارکی وی، خدا دے خوشحالی گانے در کی۔ حاجی عمر، حاجی سیف اللہ عمر اڑا،
1: حاجی سیف اللہ عمر عمر اڑے سے،
0: بالکل جی۔ ماں پہ زندل چرنگا شہید دے چرنگا روان دا، عید دے چرنگا تیر کڑے او چرنگا مناو لگیا ہے۔
1: ماشاءاللہ دی تا کو لا تو سو والا ہے سے، عید میں بخیر، عید میں بیا مبارک سے، ٹول اثر کر دن کو پاسٹور دن کو ٹول مبارک کی خیر مبارک دی،
0: خیر مبارک، خیر مبارک، رب دے خوشحال کا، رب دے خوشحال کا سیف اللہ صاحب، اللہ تعالی دے خوشالی گانے در کی شڈے رے چرنگا شہید۔
1: آمین آمین آمین۔ کیا خود سرے کا روح ہے کیا؟
0: بالکل جی بالکل، چرنگا لگے جی دا پسرے کی بندے چپے جے
1: سلام دعا گانے
0: اچھا جی
1: سلیم
0: تسلیم کچہرے اروی لگیا دا مرڑے نہ سے فلا جی سلامونا و عید مبارکی ور کے انشاءاللہ دبار وی دلی اللہ دے خوشحال کا زندہ باد سیف اللہ خانہ مرڑے نہ زندہ باد۔
1: خیر مہربانی وقت را کول یو جہان منا کور ودان بچی دے رو خیر دل سکھتا
0: قدر من شے قدر من شے۔ دوستو اے ائی جی سے فلا عمر اڑے کن بیٹھنی ہے جی پشتو لیندا، لیکن دیکھو میں سب پہلے آ کے پشتو لے ساری سرائی کی پروگرام نال بڑا محبت کرے نے، دیکھن بھائی کال آندی پے کون ہے دیکھن۔ ہیلو
2: لو، السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام میرا میٹھا سونا سجنا، ہاں دا ٹکڑا کونی وے جی؟ سلام پیش کرے نا دوئیاں دے نال کے اللہ آباد رکھے نے تے عید دی خوشیاں مبارک ہونے تے عید مبارک ہونے میرے کلاچی دے نگری والے۔ خیر مبارک، خیر مبارک، اللہ خوشیاں دی وی۔ کیویں لگدا پی پروگرام سن دے پے؟
2: پروگرام تو میں ہوں ریل جان کر سین تے رات کے تین سیتا تے سن تے لگا کو نہیں سنا پتہ نہیں تو ارے چاپے کا پتہ تو نہیں بات کر لگا۔
0: جی جی، اج دا ٹاپک کون ہے تے اج عید دی خوشیاں دے حوالے وچ میں کہ عید اج کیویں لنگے دے پے کیڑے شغلی چے؟ جی جی بالکل، امن آواز چھینا بھی میں آکھا
2: اپنے پیارے اپنے کول ہوویں تو اپ عید دی خوشیاں تو گالا ہونی۔
0: واہ واہ، کیا بات ہے جی،
2: اصل یہ لوکاں دی لسٹ سامنے لے جاندے پیارے دور ہیں لیکن امید ہے کال پہنچا رہے ہیں۔
0: بالکل پہنچا ہم انشاءاللہ خیر خوشی نال آویں تے اللہ دی امان ہی چاہویں تے
2: اللہ دی شان تے اللہ امین با سبحان شان ہی تے عید چنگی گزر گئی ماشاءاللہ۔
0: جی بالکل، الحمدللہ سما الحمدللہ، تے اگو تے اللہ خیر کرے،
2: اگو تے اللہ خیر کرے،
0: تے دعا سلام
2: بھائی کو دعا کر سنتا دی لو تے جان بھی ہے میں گنا میں امیر حسین کرے کی شہر۔
0: جی بالکل، امیر حسین امیر۔
2: جی جی
0: بالکل، بڑی مہربانی، کہ کو دعا سلام دے سو تا جی۔ بالکل بسم اللہ جی، ارشاد
2: سلام کرے تھی
0: جی، واہ واہ گھر والا جی بالکل آگو تھے جی بالکل، بڑی مہربانی، خوش رہے آباد رہے بس ایک سرائے کی پروگرام سنتے رہے تو ساکو ڈوڑے سنانے رہے پروگرام خوش کرنا، بڑا بڑا شکریہ، بڑی مہربانی،

0: قرآن پاک دا الله تعالی کلام دی، دا الله تعالی کتاب دی، او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا وحی په ذریعہ باندې نازل شوی دی. دیو جنا دا وحی پا بارکی یو سو خبری ضروری جاگا یادیشی. ہر مسلمان پا دیبا نپوئی گی چی انسان دی دنیا تا راغل دین پا دا جند او مرگ ٹول آزمائش او امتحان دی. دی دنیا تا دا انسان راتگ برائے امتحان، بیا پا دے دنیا کے پا دے انسان باندے سو زموارے او فرائض رازی. دے با دا خپل فرائض او دا خپل ڈیوٹی اوکی، نو دا تمام کائنات دا دے انسان خدمتگار دی. دے وجنا پا دنیا کے دراتلونا پس دا انسان دا پارا دعا خبر ضروری دی، دو خبر دو کارونا دے انسان دا پارا ضروری دی. اول دا خبر چے دا انسان دے تمام کائنات نا او سو سیزونا چے دے کائنات کے پیدا دی دے نا پسہی طریقہ بانے کار واقع بھی پیدا واقع. او دویم خبر دا چے دا کائنات کے دا تمام مخلوقات با پا کم طریقہ استعمال کے چے خالق دا کائنات پا کدر نا رضا و خوشا لی. نو دا دے دو خبرو دا پارا دا علم ضرورت دے. ترکمی چی یو انسان تا دا خبر نی معلومہ چی دا کائنات سشے دے، دا دے حقیقت سشے دے، او دا دے سا خواس خاصیتن و فیدے سدی، نو تر ارے پورے دا انسان دا دے دنیا دا دے مخلوقاتو نا فیدہ نشی عرشتے. دویم دا خبر چی نی معلوم شوی چی اللہ پا کم خبر رضا کیگی، کم کارون خوخ دی چی اغا اکما کم بان خفا کیگی، کم نا خوخ دی چی داغی نزان ساتم. نو اللہ پاک دا انسان پیدا کولو نا پسو دی انسان لا دا علم دری لارے پیدا کری دی، چی پا دا دری لارو باننے دتا علم حاصلی گی چی دے با سرنگ دا کائنات استعمال کی او سرنگ اللہ با رضا پاتی شی. نو دا علم لارے دری دی. اول حواس خمسہ پا دے انسان کے اللہ پاک پنزو قوتنا پیدا کری دی. انسان لے استرگی ور کری دی، نو پا دے استرگو دے لیدل کئی. نمبر دو دلے غوگونو ور کری دی، پا دے غوگونو اوریدل کئی. او خلی ور کری دی، پا دے خلی کے جبو نور پرزی دی چی پا غی دے خون معلومی ذائقہ. او لاس او خپی ولی ور کری دی چی پا دے باننے دے یخ گرم اوار زیگو سخت و نرم دا معلومول کئی. پوزے ور کری دا پدے پوزا بانے دے خوشبو او بدبو محسوسی. نو دا پینزشو دے توی حواس خمسا پینز حسنا پدے معلومات کیگی. یو دا علم لارا حواس خمسا، دریم دا علم لارا عقل لی او دریم دا علم لار وحی را. نو انسان دیری خبری دا حواسو پا ذریعہ باندے معلومی او دیری خبری دا عقل پا ذریعہ باندے معلومی او کمی خبری چی پا حواسو او پا عقل نمعلومی گی دا غیر پارا دا وحی ضرورت دی. او بیا دا دری لاری دا علم دا پا ترتیب باندی دی دا هری او دا پارا خاص حد و یو مخصوص داره کار دی چه دا اغین مخ که بیا دی کار نکی. نو کم سیزنا چه پا حواس خمسو معلومی گی ناغا صرف پا عقل بیا نمعلومی گی. مثال پا طور بانده دیوال تا دی اکتل نو پسترگو دی معلوم اکرلا چه دا دی دیوال رنگ سپین دی ایلی رنگ ور کرده دی او سپین رنگی ور کرده دی. نو کتسترگی پتی که نو پا عقل نشی معلوم آده چه دا دیوال رنگ سپین دی. کسترگی دی پتی کلی نو دا پا عقل نمعلومی گی چه دیوال سپین دی او کتور دی. دارنگی دا کم سیزونا چه پا عقل بانی معلومی گی ناغا صرف پا حواس خمسو نمعلومی گی. مثال پا طور تا پسترگو گوری دیوال تا دی اوکتن نا پسترگو دیلی پا لاس دی با اوکتا یا وار دی اوکنه دی. نو دا سترگو او دا لاس رو دا دی قوت نا نمعلومی گی چه دا دیوال بچا انسان جوړ کری. دا پا عقل معلومی گی چه دا دیوال پا خپل نگه جوړ دا چا جوړ کری دی گلکار مزدور پی کار کری دی. نو پا حواسو دا نمعلومی گی چه دا دی دیوال جوړ اون کشتا دا پا عقل دی معلوم کو. نو دا حواس خمسا چه ترکم پوری کار کئی نو اغزه که عقل کار نکئی او چه کمزه حواس خمسا برک او لگئی نو دا اغزه لعقل رفتار شروع کی. بیا دا دا عقل رهنمائی محدود دا یوزه که با عقلم برک او لگئی مخک با کار نکئی. نو بیا دا درمی لار دا علم ضرورت پیخیگی. مثال پا طور دا جماعت دا آبادی دا دیر خشترا پسترگو دی اولی دل او لاس دی پی اوو نو پا عقل دی معلومه که چی دا گلکار و مزدور و ترکان و قسم قسم خلق پا دی که لگی دلیو دا جماعت جوڑ کری دی. نستا حواس خمسو او عقل تردی پوری کارو که اوز دا با سرنگ استعمالی گی پا کمه طریقه با دا آبادی استعمالی گی چی اللہ پا کی رضا شی پا کمه طریقه با نا استعمالی اللہ ناراض کی گی. دیده کنی عقل کار نکی. بازی بنده بوئی چیز اصانی محال پا کرو گی دیده پیسے وکی خلق برازی و پیسے ورکی دا عقل بیکار آده. نو دا وحی پا ذریعه معلومی گی چی دا جماعت تی دا دا خدای کور دی دا با پاک ساتی دی که با عبادت که اللہ با خوش آده. نو کم زی که چی عقل برک او لگانو دا عقل نمخ که دا انسان دا علم دا پارا چی دا کمی خبری ضرورت تی دا انسان دا سوالاتو جوابات چی انسان تخی نو اغیر دا پارا چی کم ذریعه اللہ مقرر کرده اغیر ذریعه تا وحی وی او بیا دا دغی طریقه دا پارا اللہ پا خپلو بندیانو که خکل خکل بندیان منتخب کل مقرر کل اغیر تا پیغمبران وی او دغی پیغمبرانو تا اللہ خپل کلام نازل کی دغی کلام تا وحی وی. بیا وحی پا مختلف طریقو بانے پیغمبر علیہ السلام تا راتلا حدیث مبارک کی راغلی دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی حارث ابن حشام رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام نے تپوسکو وے پتا وحی سنگ نازلی دی وے پیغمبر علیہ السلام او فرمائی چه کل خوماتا دا جرس پشانت آواز اوریدی شی دا جرس پشان آواز او دا وحی دا صورت او دا طریقه دا ما دا پار دا طولن سخت او گران دا چه کل دا سلسله ختم شی نو پا دغه آواز که چه ما تا سویلی شویلی اما تا یاد شی او کله کله فرشته زما مخې ته د یو انسان په شکل کې راشي دا دویمه طریقه شوه دې حدیث مبارک کې د وحی آواز د جرس د آواز سره مشابه کړی دی نو د دې دا مطلب دی چې د وحی آواز د جرس د آواز په شان مسلسل وي منځ کې کټکیږي نه دویم وجه دارا دا جرس آواز چی دا غجیگی نو دا آواز ارخ نمعلومی گی چی دا کم ارخ آواز را روان دی نو کلام الهی کم دا خصوصیت تی چی دا دی جهت نده معلوم طرف نده معلوم چی دا کم ارخ آواز رازی بلکه دا هر طرف نا آواز را روانی نو دا دے کیفیت پا دے عرصو پوئی گی نا چی پوئی گی پینا نو پیغمبر علیہ السلام دا پوئی دا پارو فرمائی کہ دا جرس دا آواز پشان دے ما تا آواز کی گی او دا طریقہ دا وحی پیغمبر علیہ السلام بانے بڑے رکرانوا عائشہ بی بی فرمائی وی پسخ جمی کے پا پیغمبر علیہ السلام دا سی وحی نازل دل وقت کے با خولی با پیراغ للی چکل با دا وحی سلسله ختم شلا پیغمبر علیہ السلام با دا خوالونا جب جب او کل کل دا وحی نازل دل پا دی طریقه کی صابا بندی درا او مخ مبارک رنگ با بدل شو د قجر لخته چې اوچه شي څنګه زیړه شي دقسې زیړوالی به مراغي او دا غاښونه به یو بل پورې ګړبېدل ګړګوزې به راللې او خولې به دومره وې چې داسې غټې غټې قطرې څاڅکي خولې به ترې تللې د وحی دا کیفیت بعضې وخت کې به دومره سخت و چکه پیغمبر علیہ السلام په ساروی سورو لکه په اوخه سور دی نو د بوج د لاسه به دا اوخه کیناستله او یو ځل پیغمبر علیہ السلام خپل سر مبارک د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په پتون باندې ایښو ملاستو او دغې وخت کې وحی نازلېدل شروع شو زید رضی الله تعالی عنه فرمایي وی زما په پتون دومره وزن راغی چې ما وی چې قریبه ده چې پتون به مې مات شي کله کله د وحی دا آواز خوا کې نورو کسانو به هم محسوسو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي پیغمبر علیه السلام باندې چې کله وحی نازلېدله دوی مخ مبارک سره ځینې زدې وما د شاتو د مچو بنګارې غوندې مې اورېده خوا کې م دا آواز اورېدل شو خو بل څوک به پرې پوهېدل نه دې طریقه کې به چا څوک لیدل نه چې جبرائیل علیه السلام راغلی دی او پیغمبر علیه السلام ته وحی کی جبرائیل چا لیدله خو کله کله به داسې وشو چې جبرائیل به انسانی شکل کې راغی نو اوس انسانی شکل کې راتلل کله ول ناشنا شکل کراغ چا بم نه پیجند. حدیث جبریل دا احادیث په کتابونو کې یو مشهور حدیث دی. جبرائیل علیہ السلام د یو ناشنا میلمه په شکل کراغ تک سپینې جامې اغوستې تک تور ویښتې پاک صاف راغې. پیغمبر علیہ السلام سره کیناسته لکه مونږ چې د التحیاتو په شکل کینو دقسې جخت کیناسته. راوی وی مونږ نه پیژنده. وی پیغمبر علیہ السلام نه سو تپوسونه وکړل او پیغمبر علیہ السلام جواب ورکړ او د هر جواب ته به تاریخ دی. وی وی مونږ حیران شو چې سوالم په خپل کې او په جواب باندې تصدیقم که چی رشتی آده بوی. در رخصت شو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی وی دیر وقت تیشنی پیغمبر علیہ السلام مانا تپوسو که چی دا سائل دیو پیجند میں چی اللہ و رسول خفیگی. وی دا جبرائیلو تاسو تی دن ستاسو خو. نو دی حدیث مبارک که جبرائیل علیہ السلام یو ناشنا شکل کراغی چام نپیجندو پیغمبر علیہ السلام خبر ورکړ چې دا جبرائیل و. او کله کله وا آشنا شکل کې راغی. دحیۃ الکلبی یو صحابی دی ډیر خشته و. دی چې به پیغمبر علیہ السلام لراته نو د ترخ په جیب کې به قجورې راوړې وې. نو د پیغمبر علیہ السلام نصیب رانل هغه په قجورو عدد کړي و. هغوی به ته کاکا جي قجورې را نو ده به د ترخ د جیبه قجورې را وویستې او ماشومانو له بیا ورکولې حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما ته. کله به هغوی هم په جیب کې لاسو ټومبه قجورې به یې ځان لرې ایستې. نو یو ځل جبرائیل علیه السلام د دحیۃ الکلبی په شکل کې راغې پیغمبر علیه السلام سره ناست و او ماشومانو چې د لرې نو په منډه راغلل او بس په جیب باندې حمله وکړه کاکا جي قجورې را وباسه. وی چې پیغمبر علیه السلام خیال شو وی مه هذا جبریل مکوې وړو دا جبرائیل دی دحیۃ الکلبی نه دی. نو کله کله آشنا شکل کې به راته. نو به هر حال جبرائیل علیه السلام انساني شکل کې به راته وحی به یې راوړله. دا طریقه د وحی دا آسانه وه. دغه ړومبنۍ ګرانه ولې وه؟ پیغمبر علیہ السلام بشر دی. د بشریت نه به ملکیت ته ور وړېده. ملک په خپل شکل جبرائیل په خپل شکل او پیغمبر علیہ السلام به د بشریت نه ملکیت ته د فرشتو صفت ته ور وړېده. دا به ګرانه وه. او دا دویمه طریقه داسې وه چې پیغمبر علیہ السلام خپل په بشری کیفیت کې خو جبرائیل به د ملکی صورت نه بشری صورت ته را وړېده. هلته به ملکیت به محو شو په بشریت کې پیغمبر علیه السلام ته به دا آسانه وه. او کله به داسې وشو چې جبرائیل د فرشتو په شکل کې په خپل اصلي شکل کې به راغی د انسان شکل کې نه. اوس داسې چې جبرائیل په خپل شکل پیغمبر علیہ السلام په خپل کیفیت باندې په تمام عمر کې صرف درې ځله داسې شوي. یو ځل جبرائیل علیہ السلام ته زمن پیغمبر علیہ السلام وفرمایل وی جبرائیل د فرشتو په اصلي شکل کې راته ځان وښیه ستا اصلي شکل. دا خبره یاده ساته چې 1,24,000 پیغمبرانو کې یو پیغمبرم جبرائیل په اصلي شکل نه دی لیدلی. صرف زمون پیغمبر علیه السلام لیدلی. نورو پیغمبرانو جبرائیل په اصلي شکل نه دی لیدلی. انساني شکل کې براتو خو زمون پیغمبر.
1: علم و آگاهی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک. 88.4 ٹاک.

0: دا سکه رورا گن غرزو مکنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یه رورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
3: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام
4: Radio Aman 88.4
0: بابا چی داز لپاس شو مال با موٹر سائیکل اخلی
1: نا بچه نا ستا عمر لا دا موٹر سائیکل دا چلاولو نده کلا چی تلوشی عمر دی دا تلو سکالو شی لیسنس چی جوڑ شی بیا بدل اخلی ما بچه
0: بابا نو اخیر ولی او سراتا ولی ناخلی
1: گورا بچه دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلی کم چی دیر دا خطری سببو گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو

اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام الگیلی اخترامات میں قبول کے ایسی گل گلا اردن کو سرنگ ایشے جوڑی بربار یہ وقتوں میں جنو مشری اور امی لے رچی سمرا دی ویش اور اردن کی دی چول بر تشوی سی اور اسل بیا درد سی دا لو یختر دا غٹے مشلانے ڈی ڈی مبارک شخا سمرا دی مش پران دی سمرا دی مجرو نے دی چی چھا چھا نور قربانی کڑی دی چی اخٹول تے دی دا ستر اختر دا خوشلیانو ڈی ڈی مبارک شخا گل گلا اردن کو نو بالکل جی تاثر و مچ خبر تے کی جی دی اسنا واخلا ٹھیک کی ترا تو وجو بن سی سو بالکل جی بخشنا ہونا جی چ کم دا ٹائم دی جی ڈی رجات نزک ٹائم دی شا نو بالکل جی ایک تاریخ نہ کم نکنا او دی مش چ کم پروگرام وچ سی آغا بالکل آغا تشویل لسن واخلا تر یولس بجو پر بی خان سی زګه چوس ٹائم دی زوت نہ سکے او نو اذنوں ٹائم وچ دی منزونو ٹائم وچ سی باہر حل سی ماتا ددی احساس تے ہاں صبح ہر حل سی انشاءاللہ دیمش پروگرام ما یہ سلور ورزی تکلیف بنور وی خان سی اخین پد دیمش پروگرام چ کم دا منزونو ٹائم دی چی اسلامک ٹائم دی کی سی پدینہ بواوڑی خان سی دینہ بچین سی دیمش پروگرام ویل گل سی دا شپی لسن واخلا یہ ولس وجو پوری بکی شی نو ملک تاس پسنا اسر بیا ور دل شیخا نو ٹینشن کاس میڈ ایکس پاکستان چکم پروگرام نی بالکل خپ پسنا اسر بیا تو سن شر کی شی سو بالکل چی یود ویدری سین تو سی ہن گزارا سر او کے اور چکم نے کنا پروگرام ود ویدری ری چکم نے کنا نور یعنی کہ 30 تاریخ پوری سی 7:30 نو واخلا 8 بجے پوری تو سر نشر کی شی غین پس سی بیا ود مش پروگرام خپل ٹائم چکم نے کنا چین شی خپل ٹائم تو بدل شی دو شپیل سن واخلا تر یہ ولس بجو پر نو بیا انشاء اسانی وی ہاں دته په سنه سره ورته لشه زکه دا ټایم چې کوم دي کې نړی ځات نه زک ټایم دی اور بل دا چې څوک په عبادتونو کې مصروف یې سو چې کوم د منزور شوی سو په جمعتونو شوی د بیا چې کوم دي مشورو نه سیر سیر کې د پروګرام ټایم تر شوی خاصه کې چې موږ ته تر شوی صبح هر حل جی ان شاء الله رترون کې ایک تاریخ نه چې کوم نه کنه دا مسلې به خل شي. ها سیما به یې به جان په اوس کې دي شور دی سي نو بالکل جمع تو اس میں چی آواز میں اوکے دیکھنا سی آواز میں فائن دیکھ رہا خاص سی ماں بڑے سے تمنا چی اسی فیڈ بیک رکو ہے شان جی دی آواز شما سم سلی وی سی یا شور پہ کی روزی یا تو دین لو سی بل سب پرابلم ہی سی بالکل مت وے رہے شان سو بڑے لو تھینک سی ماں ب زما خور دی خیر وی خان. لائیو شو لائیو پروگرام نو ٹینشن کاس میڈ ایکس پاکستان نو ٹینشن کاس میڈ ایکس پاکستان ارجن فیشن گل گلا ورتن کو پدی اختر شے چکم دے کنا دی نو ٹینشن کم پروڈکٹس دا سی دی گنا جی تو سرخوا سی دی سی معلوم کڑی گنا چ وچ باس لیکن نو ٹینشن کاس میڈ ایکس پاکستان پروڈکٹس بھائی جان دا پروڈکٹس میرے خاص تے جمع سی سی مال کے گنا سی لیکن سن ارجن فیشن دی گنا سی موئی بھائی جان او وش می چکم دے کنا کارڈ کر لے جی لڑمن می پھوک دے خیر اسنا او یہ چکم دے کنا ہڑا می جوڑ کر لے سی دے خیر اسنا اور چکم دے کنا بیا می دے خیر اسنا ارجن فیشن لوکس بہ مخمن می چنگ چنگ ما شرو ما شل سی دا خیر اسنا دا مخیری میری می ٹوتے نہ نوڑ جی او ما قسم سفارو ہوشتے شاں یا تے دین لو سی چی مش نو ٹینشن بل داسی کم پروڈکٹس جی سن بلاگ دے سی یا تے دین لو سی یہ تو سی استعمال کڑی سی چس وچ بھائی جانا مش دانن نہ استعمال کڑے دا سی یا گرمی چ کم دو کنا گرمی سمے خبر ہی کوئی شا نو بالکل جنن خو بجلی چ کم دو کنا سما بود دو شا اور مش داس مت لگی چ کنا چلے کم مش مری تر اگلی جی یا ناران کا غان تر اگلی سی یا چ کم دو کنا مش بلکلی تے تو شی سما سمک شلی چ کم دو کنا ماحول جوڑ دے او باہر سی اوور آل ڈیر زیت گرمی جوڑ شی دو شا نو مت نن بالکل تو سپیشل دا وی کنا سی کہ تو سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان داس کم سپیشل پروڈکٹس اچھی جی تو سرخوا سے بھی اسے مال کڑے میخان و بالکل مت ویلے شی چ بھائی جان دینو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دا سپیشل پروڈکٹس مجھے راغے سے اچھی مجھے سے مال کڑے دیکھا دا دی خولے سنا اور تو ضرور ہوئی ہے اچھی ضرور فیڈ بیک را کے خان سیما بھائی چی بھائی او سر ٹھیک شو خان اور گانا چکم بندہ کہنا گانا چکم بندہ او گانا چکم بندہ کہنا اخو ریکارڈ ایر دخا چی اغیب ہوئے چھوانے چکم دکنا پروگرام شیر ہے پروگرام شیر کٹ شپی دو اخیب بوجہ چکم دکنا شیر لکھ شور دائی خاصی بڑی رجی تو منان چی دیمو پا واس کی بشور نوی کرا تو تبو فیل کیشی دیمو ہواش ہو بلکل وکی در رونوی خاصی اوکی سی تانکیو انیلا فرام ڈی خان سی بھائی جانا میشا چکم مندو کنا چی دو نوٹین شانا کاسمیڈ ایکس پاکستان چکم ارجنٹ فیشل دی چی دامو روشتی دامو لگولی دی دیر کھولے
ډیر ښنه پیسې مزدور ریسرچ کوم موږ شروع کړل دا ټول دی میشا چې کمه کس نه غنې چې وای جانا ټول چې کوم موږ نه لګولې دی ماشالله سم شو ریزلټ دی چې پیسې سره وای جانا چې نو ټینشن چې کوم ارجن فیشل دی غنا وا کیا بات ہے ډیر مننه خو ډیر خوشاله شي بالکل راخلې ها چې کوم دې موږ خو اندي یو ته وی آی سی ګور دی بای جانا چې کوم نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان افیشل دی غنا سیا راخلې استعمال وای ان شاء الله ټول ریزلټ به امریکا وی داسې بنوي جی زما خور ورته ملامت شي ها دغه شان دې موږ چې کوم نو ټینشن سن بلاک دی غنا چې هغه مشوره هوري کوي ګور دی بای جانا

0: اوكي سي بلکل ارگرو اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام لزمان بھائی سره یې شوبره بار
0: جوړ برابر الک مبارک شه مبارک شه سن سور زیرو سور په ور شروع شه دا
1: هزار ور شروع دا
0: نه نه نه ګور دان لی باندې کې ها دان لی باندې کې ځکه چې एकदम 7000 نه وي کنه نن خو کوم د 3500 شروع شو څنګه چې
1: لزمان بھائی
0: ها جی جی
1: شوې بر سره ناشته
0: ها ها مجبور گیر گاڑی نمبر مننه خوشاله شه بده ټول ګړ کې نو ټینشن غني ورته لګاو نو ټینشن پیغام ورکو د ورونو ته شه شیب ته واشه دنه وز پښتنه کوم چې سمره تبلیغ وکړو شاید لکه مکمل دوی ورسې لګولې نه ته شه زمانه خوشاله شه پروګرام اورې زی وعلیکم السلام شعیب شیما جوڑی ماں بربار جی شعیب پوچھتے نا بدھر کو ماں سباب بدھر پوچھتے نا کہ نندر دسن بھی آیا ملاقات ہو سکے خبر ہے رحمان گرو نہ ڈیر بیٹے اسپرنگ لگے پتہ سڑی میں اعتماد نشتا بس اور من نا خوشحال ہے شہا کدھر بن سے اوکے ان شاء اللہ ہاں

السلام علیکم تاسو پدران خدمت چه یوسف شاہ قریشی دریم الا دا چروغ جوړ او خوشاله بیو د مش سټیشن منیجر نادمان خټک او د مش پروډوسر دا محمد بلال د مال لوري او د اف ام 88.4 ټانک لوري سپیشل د لوی اختر مبارکي څرنګه تاسو ته پته ده چې د لوی اختر د خوشي په موقع باندې خصوصي نشریات دي نو دې کې د ما پروګرام یو نندا اتو بجو نه واخله تر نو بجو پورې او یو عید په درېمې ورځې تر اتو بجو نه واخله تر نو بجو په دغه ټایم به انشاءالله بیا ملاقات کیږي جی دوستانو تاسو د ټولو اختر مبارک وي او کپړې جامې چپلۍ ارچم مبارک سا قربانی امید لرم چې انشاءالله په خیر خوشی په خیریت سره به مو د خپله چې کومه د قربانی فریضه ده آب مو ادا کړی وي او تاسو به اوس امید لرم چې تاسو به د موږ پروګرام ته ناست یو او د موږ پروګرام به ارو ولیکې دا قربانی ورځ د دستړې ورځ هم وي خامخا جناور جوړون سي او غوښې تقسیمون سي او ډېر زیات کارونه وي خو بهر حال بیا هم د خوشي ورځ ده او د موږ قربانی ورځ ده د قربانی کولو نو دا الله تعالی پاک په موږ باندې ډېرې مهرباني کړې دي چې موږ ته داسې د قربانی کولو توفیق راکړی ده نو موږ ته پکار ده چې موږ چوک ہاں دے مجھا قربانی نوی کڑے دے آس پاس گوانڈانو کشے پا یار دوست چھے نو خپل پردک چھے پا مالک چھے نو آغتا ضرور خپل برخا با انشاءاللہ تاسو رسولے ہائی کچا نا پاتوی کچا دا سے خلق ہمی چی آغا ایت پا دعا میں راجے قربانی کئی ایوہ پا یووے راجے ہوتی ایوہ پا بلے راجے نو آغے چھے ہاں خپلو گوانڈانو غریبانو آگ ضرور پیدا نہیں مشتا پکار دا چې موږ د قربانی دا مقصد هدا کې به موږ خپل زړونه کینا بغض دا چې کوم یو بل نه مرورتیا دا یو بل نه خپتان دا چې دا هم موږ لدړنه وباسو او د هغه قربانی هم ورکو چې موږ خپل چې کوم په درک شي چاته غوسه دا چاته چدي نو هغه هم موږ وباسو او هغه ته ورسو هغه په خلا کو نو دا یو لویه قربانی ده آیا آ گرام یا ت گرام نو پکار دا کہ مجھ ورسو او مجھے پخلا کو چه دے دالوی اختر خوشائی کہ مجھا پیو چو گنا سی نو امید لرم چه تاسو به ہاں دے مجھ پا خبرو باندی عمل کوئی او مجھا ہاں کوشش کو چه تاسو چه پیغام نو آغا مجھا شامل کو دے مجھا سٹوڈیو نمبر دا 0963511488 پا دغ نمبر باندے تاسو ہم مجھ سر رابطہ کولے تو او مجھ سر خپل خبر شریک کولے تو دا ریڈیو ایف ایم 88.4 ٹانگ رکھ دا او تاسو ارو ایف ایم 88.4 ٹانگ نا لائیو پروگرام نو امید لرم چی تاسو با مجھ پروگرام اروی او یا دی اختر دا خوشی بتا سو جاری ساتھی جی مجھے سر تا سو ہم پا چاہتا عید مبارک ہی وائے چاہ سر چا سلام میل غالو پیغام ور کول غالو نو تا سو ہم مجھے شرکت کولے سی دی مجھے سٹوڈیو نمبر دا 0963511488 په دغه نمبر باندې تاسو هم مشتره شرکت کولای تو او خپلې خوږې خبرې مشتره شریکولای تو السلام علیکم جی صاحب تا ته ہاں دې کام لوی اختر سپیشل مبارکي وایو کپڑو قربانیو

ਵਾਰ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਾਵੇ ਪਰ

Yeah.

0: इसी से देखो मैं घंटे ही ध्रुप देता आवाज तो रही थी क्लियर काम राजी आ रहा
1: अच्छा बस दाइने आवाज में डरता और चिक रहा है इंशाल्लाह अच्छा ठीक सर डेरा मेहरबानी दाऊ मुल सर सलीम कटी खेल चे मुल रहनुमाई है वकड़ा ډیره مهرباني سلیم پټی خیل صاحب چې تا موږ ته دا حال راکړه چې دا ورته آواز کم ده السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: ډیره مهرباني د لوی اختر دې مبارک تا ډیره مهرباني د خپل خور نام په خپله وټوه پروگرامو چې بیا لږ لکه مسله یې کنه چې ورځې داسې چې خوی جوړونی هم سو جوړونی نو دغې له وجې نه خامخا بیا انسان سره ټایم نه وي جی ویل عید مبارک ای خو خامخا ولا را
0: سلیم کتی خیل لا وعید کتی خیل لا حاجی سید اللہ دا انوار بندیوان دا کتی اللہ خان دل سوز دا اختر زمان دا میر عجب خان دا عبداللہ دی دا ایو بابا دا چوٹا زمان
1: جی
0: رفیق شان خیل دا
1: جی
0: جی چوب ماز آغار یوار ورون خوین دو تا دیختر امار اکیو ایم ایل لرم کی روز جوڑا خوشا لی
1: دیر امی
0: ایدرائین پل دا مزمان تا عمر داود تا رضا سید تا نعمت اللہ رئی تا جلندر ماما تا
1: ڈیرہ مہربانی متی اللہ خان ڈیرہ مہربانی ڈیرہ مہربانی نمول جو پروگرام پش کرے دا ادم خان شیخ کے کان نا او پھر کچے نا اکثر زمانہ اپنے تنا سی خان دم سنے کا لگ السلام علیکم وعلیکم السلام کرے سے
0: وقت
1: ہر شاد مبارک تا قربانی دا خپل خوش نام رتا وشوا میرا دن ساتھ چران گے شی الحمد للہ تو آیا تا چران گے اکڑے ماں ہاں ہوشیار اکڑے ہوا تاس بڑی چی میں برخی ہوا گڑا کڑے ہوا ہمارے چی دا چائی دان نہیں کڑی چی دو تے پا وقت ور ورا سا ہوا او کنا ما چی دا بلا بیالی خپلا اوکو آیوا بورے بڑی چی اوکو آلتا بیالی وقت ہو سی کنا
0: جی
1: جی او بے چی چائی تو نہیں کڑی اگو تا سڑے لش پا وقت ور ورا سای بیاری را شائی بازار شخ بیا نا وقت کیجی کنا شیرونا بہت درتا ہوا ہے دیتا فرمائش پہ ہوا ہے متی اللہ شیخ گرئی تب تال لوری ڈالی کا ایک سو میرا دن استا ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی وہ دل برا کلا برا دے کہ دے وعدہ کرے وا دل برا کلا برا دے کہ دے وعدہ کرے وا ویل دے دا دوبار بہ نظم دا دے ور سرا کرے وا ویل دے اختر تب درجما یوسف شاہ قریشا ویل دے اختر تب درجما یوسف شاہ قریشا اختر فراغ تا دکم اختر کی پکڑے وا ڈیرا مہربانی میرا دن استاد چود بہت خوشحال تلے متی اللہ شیخ بہ خوشحال تلے آتا ہوں مختن کالر گوری کی چوک دا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: جی چو خبر ہے کیا کم جنا احمد شاہ شیرانی میکائل گولنا چرنگے اختر دی مبارک تھا قربانی ارشد مبارک تھا خیر دی درتا خیر دی درتا ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی
0: میں کہتا
1: شیرانی صاحب داسې ده چې تقریبا اکثر کله پر ریډیو کله نه فیسبوک باندې اکثر نیٹ باندې راځي چې کوم دې ریډیو پاکستان ایپ ته پیغ باندې راځي نه ان شاء الله دې اختر ټپی به درته لګوم بالکل ہے بالکل شیرانی سے پیتے نہ ہوئے بے بے چوک ہوائی ڈیرا مہربانی دے مال لوری ہاں اسپیشل سلامون ورورا سوا ڈیرا مننا ڈیرا مننا وعلیکم السلام جی دوستانو دا د مش پروگرام خوش کړی دا دبک کلی نه می نظر ابا خیل نصیب الله ابا خیل او دبر جیوت نه شیر جان وزیر او ممتاز وزیر مکنه کال ګور چې مش سره چوک دا سلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
2: پولیسی سنتر گاوا پیزولا محمد بشیر خبرې کوم
1: محمد بشیر خان استړای ما سي عيد دی مبارک سا قربانی دی مبارک سا زبردست شکر دا الحمدللہ تاسو چرنګ تیر کړه بشیر خان
2: ماشاءالله سب ډډو زما تیر کړه سو نو خوان دا نازې په مخ دغه خیر راکې
1: امین امین امین
2: څنګه نور طبیعت ما صدا
1: شکر دا الحمدللہ الله پاک دې راضي شي شه زبردست موږ ول هر روان دا
2: الحمدللہ الله ما خوشاله دې کني او پورا کړې دا ډېرې و پروګرام نه تاسو ولارو
1: جی جی جی خیر دا الحمدللہ بشیر خان ډیر ټیم نه بعد ګنټی رکړه دا ما خل چې دا ګرمیګانو لښفر او ککړه ای ورجې نه رکای ما پروګرام ته
2: یار دا زغاتې دی بالکل اړې پرچی وی دا فاستیا څنګه ډیر وا
1: جی جی هغه به بالکل تاسو باندې به بو جو
2: چې پرچی دی کنه بیا پرې هغه بلان بیا وځو به لکړه
1: هو خو ما ول جمعرات ته 2 ګنټې خو کنه لږول ته نو خپل تر 2 بجو ای جی

0: سپیشل د اختر مبارکي
1: جی
0: جی جی جی

سے بیمار ہوئے آپریشن دے کڑے ہو اچھا نور پڑے تا دڑ بدے دے گپا دے خپا نہ

سلام ویل غواړي عید مبارکي چاته ویل غواړي مہربانی.

0: ما زال
1: ډیر مهرباني ستاسو ډرایور ته ډیره مهرباني.

0: عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام. ايش بشاكو جيتي سلامتك.
0: وشال عيد مبارك صارو دي كبري قرباني چرنگی حال وایا
1: چرنگی کوری زی ہوتا دی مبارک سی کپڑے دی مبارک چپل دی مبارک سی چپل نکلی دی ماشاءاللہ
0: خیر دی دا خیر دی محمد ابراہیم کندی تے چرنگی سی

0: تجيب بروجرام بالشكر على الاله وما عندنا
1: تبع جنبي بعين شان شبيه لا تونا كردو لا تقدر تقاي
0: طب من يجر تبع
1: جي جي
0: اچھا نور چرن گئی دو چرن کر کے کوئی
1: شان سے پر دس شکر دا الحمدللہ اللہ پاتے پٹول مسلمان بن جا کے سب کو شکر اتے کے چدا چرن گے مست دے رہو
0: او امین امین چرن گا قربانی وال جناوارا دا مخت یو کال مخت پوری شتے پوری جان متا پر وا اکلی کلے وری رو پاکستان دے اسماعیل خان دا پارا
1: جی جی
0: دے اگے دا جناور پر بارے سی دا قربانی جناوار کلا دا جی نے خلاص تو وای کنا
1: جی جی
0: ادا دیر په باندې ورځي سرک کړیا دا دوی په سترافیا را مخته دي نترافیا دوی په سترافیا ډیر مزدار خاګا جوړ کړو دا خبره دې په ریال ما تاسو نه کو جناور کړي نو خلاص تا وای یارا ابراهيم کندي ته ډیر دوار
1: نظر لري دا چې څنګه څنګه چادر ته یې لیکه چرنګي واکې تر خلاص ته به وو بل تر زو یو خوش کړه غانا
0: الله
1: ډیر دا په کندي ډیر په تکلیف کارمو سره برابر کړه
0: اچھا بابا سلام ناز کاج کنا بیا خو شارو ول ماشاء الله داز دي کنا چا جناور نه اتي تر دیر دراج ني زين اور دي کنا جناور بس پر دي نيو کي بي زيوري وڈار دي کنا
1: جي
0: جي ادير په مشکل سره دي چا چا نو کو خو اچي ورختي ادا سي ال پشري چ ورختي چوک ده نه نو کو مينده کي سبا ته قرباني کي دا سي کول نو ملات
1: کول دا غت خبره دا غت
0: خبره مو شو ماشاء الله بس وختي وختي بس سلا جام نه راوته کنا
1: جي
0: موش په لوی د مون نه کاږي پرې چې خالي د سهار جام وکړه بس څنګه راځه چې بس پندار وایي
1: جام کورته منډه والے لڅونی ټومبل
0: ها ټولې ټومبل چا چا شلا چا زال انا شلا بس وایي چې زور لګولا بخپل دې ته راوځه بای چې طرفه ته راول نو څه 8 بجې کې دې بیا تاسو سمبالو
1: موږ دا کمی چې برخه چې زګړم دا چې 8 بجې ما ټاک تر وره
0: ولا اچھا ماشا الله کلی شي ګاډو
1: کې دلې بډی چې ګاډو
0: اچھا بودی سے گاڑو ماشاء اللہ نور خیر دے کلی دے بس
1: برداشت
0: کر دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس
1: نور چاتا کلی سے اختر مبارکی وائے
0: یہ کلی سے با
1: ماشاء اللہ اختر مبارکی وائے
0: مبارکی ہو کلی سے خام خائے جو تو لو رائے کر سے دا کالو نہ دیکھا
1: نا چاتا ہو چاتا اختر

0: رمضان سیال کودی چوتے صادق بھائی چینے تے ایک دوستوں سلام تے بڑی بڑی مہربانی
1: بڑی مہربانی بڑی

خان علم ګل علم ډرایور ابي زرنا امیر خان برکت خان جمال خان کرولی خان دا هم پروگرام پوښتئ او ټانگ ګوډی کلینا سلیم کٹی شیل عیسا کاتش محمد علی بلوچ علی زمان بلوچ حاجی عمر گل دوتانی ڈیرا مہربانی حاجی

0: السلام عليكم.
1: وعليكم
0: السلام. شو خبرك؟ عبدالله. عبدالله لكم جينا عبدالله قولا.
1: وكيشنا الكالجنا.
0: وكيشنا الكالجنا. چرنگ شئی؟
1: دسئی.
0: شکر دا الحمدلله. عید مبارک سا. خیر دی در تا خیر دی در تا تا چشا کڑی چپلی دی کڑی وی که چپل دی کڑی وی
1: اگو چپلی کڑی
0: وی شئی دی چپلی شئی دی که نا
1: پروگرام دی دی خون بگرائی دیر مدودا پروگرام دی دا
0: باچه پروگرام دی عبدالله گول رو تا خواشی که نا بیامون رو خواشی
1: دی اصر دوملی
0: آو
1: دی
0: او سالی ٹاک چه یا ٹاکسی مسعود مارکیٹ چھے یہاں
1: مسعود مارکیٹ چھے
0: آو آو
1: نو پہے کنو
0: شہے کیا
1: چھے انڈی والان دیتے کئی
0: انڈی والان میں غنشا زبردست شکر دا الحمدللہ
1: میرے سبی لگا ہوا
0: بلکل بہتر تا لگا ہوا ملا بلا بلکل بہتر تا لگا ہوا
1: چھے نو
0: بالکل بے خلو عبداللہ بلا
1: کاشف مروت والا
0: آو کاشف مروت آواز ہوا دیتیال جنڈولے وال کلام ہوا
1: دا دیر مزیدار ہوا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ من پتا سپر دا سے مزیدار مزیدار تفیر آ رہا ہوا
1: وشیہ مجمع پلار دورولو پلار میٹی دے گنتے در کولی
0: پلار کو ملاو کا

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: عمر دے درتا ڈیر تھی ش انسان دے خدا دے دفتر کے دے مورا پلارا دے خاندان قدر پئی ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی جی دا
3: السلام علیکم. وعلیکم السلام. خان ہے کنا؟ بالکل. اختر مشروان دا

0: او د مور ډیر خوږ ملګری د پټان کوټ کې خوږه ګل چې څنګه نام خوږه ګل د داته خوږ انسان دا او خوږه ګل سلیمان خیل دا هم پروګرام اروي خوږه ګل سپتا دې هاي مبارک دې رحم الله تعالی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی چوک خیبر کے ولی جان مسافر چلنگے دا ہاں بس بیا خوش
1: ہے
0: رکھتے کپڑے چپلے عرش دوں بار رکھتا ہاں ڈیرا مہربانی ارے بولا چلنگے بابیا خوشا دا دا پلار دی چنه میږي دا در سره لګیا دا ورور دی دا پلار دی دا شرنګه شدا بابیا خوشا دا چې شی رتا
1: سلام دې کوي
0: وعلیکم سلام دې ما سلام سپیشل ورکا وې تم بارکې مې ورکا بالکل بے پپریر دا ادھر تا انشاءاللہ
1: منانا اوکے
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی

پروگرام پشای او کوټا دمنا داوود خان لوانی دا پروگرام پشای او دا میلال نسیم شاکوری شي دا پروگرام پشای او معلم تدان دا گرش آباد

0: کوټ ګلان نه دا کوټ کټ نه جواد خان کوټ کټ دا پروگرام په شی اور سره دا پرویز کوټ کټ او ګوټ ګلان نه د ګلستان بیٹنه او روډی خیل ډیریا باخیل نه عفاق باخیل او جندر نه ادم ادم دمساز بیٹنه او خان بادشاہ بیٹنه دا پروگرام په شی تاسو یو
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام قریشی صاحب دوسرا شاہ ساکر صاحب دیوانہ بابا نے تھا تمڑ ارکلے وے اپ انڈوا سے دی دو مارا کا
0: ڈیرا مہربانی ساکر صاحب ڈیرا مہربانی
1: سلام سے جوڑی پخیر ہے جی
0: پتہ الحمدللہ تر تو ہوا ہے خوشی
1: بالکل زبردست نن تم دی آواز واہ دے دے کو لوک آواز
0: ہاں واہ شادہ کنے کے دا آواز آ رہے بیا کو شادہ تا لکھ کے ما پروگرام نہ آ رہے
1: پروگرام
0: اجیت پوراجے با سبان بل روز پد غٹی می
1: اچھا اچھا اچھا قریشی صاحب نو رتو جا پتا دے صدا
0: ڈیرا مہربانی ثاقب صاحب دے مڈا ٹائم بالکل پورا دا دے منیجر سے ماتا اشاری دی
1: قریشی صاحب یو ارمان می دا او کی شیرا
0: او یہ تو پانچ بل روز رتا او کی مڈا ٹائم بالکل پ لکھے والا اڑ دا
1: بس چلو صدا ڈیرا منانا ڈیرا

السلام علیکم زما خوگو خوگو خوائن دورنو پا ما با نگران دیشما کاسمیٹکس پاکستان اور ادن کو مرحبا مرحبا گران اور ادن کو زین ستاس اور جہانگیر خان دا پروگرام دیشما کاسمیٹکس پاکستان لطرفا دے لک سٹوڈیو نا بالکل بے راس نہ دیکھی گی مصطفیٰ یہ تو نور الہدا بالکل اردن کو لکا سرنگی تاؤس پتہ دا چنن بیاہ دے بوت شپا دا و ماشاء اللہ بوت شپا دا خدا سے بختورا شپا دا چی تاؤس ٹولو تا پتہ دا چی دے لوہ اختر پیل ارواز دا ویغا اس شپا لکا کی دن کے دا چونکہ نو بجے کی دن کے دے ویغا بعد ماشاء اللہ شکوما دے نن دے قربانی رواز وا

دیہوالے سارا چې سمره زما په دې ټیم باندې आवाज اوروي ټول اوریدونکو دا د محل طرفه او د اشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه د لوی اختر مبارکي وایم او ټول چې کوم سمره د ما اوریدونکو دی لوی اختر مبارک سا او خوشی مو په قسمت سا چاہ قربانیاں نکڑی دی ٹھول قربانیاں نے دے اللہ پاک خپل دربار سے ہونا قبول منظور کی زکا چھ ماشاءاللہ نن چھ کمار وازوا ڈیر زبردست ڈیر دے قربانی اور وازوا او ڈیر چھ کما دے اختر اختر وازوا دی خوشحالی اور وازوا او اللہ مودے دا خوشحالی دا شے پا قسمت کی او چھ سم رہا غمونا دی اللہ مودے غمونا ساتھی زان سر خادم مکابین مجھے دی بار بار او سٹارٹ چھ بز دا خبرو کا زکا چھ وہ سم اکلا پروگرام تارا چھ تا لکا پروگرام چھ کلا مارشل کو دینا مخشی لکا ما یو فیس بک چھ یو وہ کا غو بیانو کا تو چھ دیر دا سے دی موڑا چھ کم حلکان دی کم دی موڑا چودہ پندرہ سال نہ واخلہ تر بیس پچیس سال پورے دا سے چکم زنکی دی نو دیتا اکثر بیا دا وزی یار چھ موٹر سائیکل واخلی دا سے چاہ گاڑی گاڑے واخلی نو اسپتال نہ دا پیغام چھ دومرہ زیات خلق ایکسیڈنٹان اکلا دا خو پیلر وازوا چھ دومرہ زیات دا کیسا لگیا اصلا نو سبا تا بیا دوام روز دا رش دیر زیاتی دا سے بیا دریم روز دا نو سم رہا زما آواز ہو رہی کئی غو والے دینی نو غو تا دا وائیں چھ اخپل الوادو تا دیر نصیحتو کو او خاص کر پدغه دوار زو خو بالکل موټر سایکل لا گاډه ماډه ما ورکو زکه چې سوزوري نه دا چې دای موټر سایکل بونزي او موټر سایکل و چلای او صدا سي هغه بو کې خو به هر حال کازانه په خوش کې بیا خو تاسو پته دا چې ډیر زیات وړو مر اکثر الله دې داسې نو کې سو زنه په متاس کې چې الله اسما سي فرما تاسو نو بیا دا ډیر زیات تکلیف مو کوي الله دې ټولونه بچ لري او سمره د ما دختم چې ځوانان आवाज وروي نو ټول ته زدا وای شي کا گرزو بیا ڈیر پہ اختیار سر گرزو اکثر دغ عمر چھ کم زنکی دا ڈیر داسی سمر حلکان دی دا داسی دی چھ بیا دغ ذہن ڈیر کچئی لکم اخبل بچائی دا ایٹ چھ سبق و اعتزاز دل تما سر پروگرام تا ہر ازی کلا کلا نو ڈیر پہ اختیار سر لکا زو تو چھ نہ بچا لکا موٹر سائیکل حوالے سر ازر ڈیر اگر شو رہا ہوں او بہرحال ماشاء اللہ چھ سمر بیا الوادو تا سرائی نصیحت کئی بیا غا ذہن داشائی جوڑ سی بیا خامخا منی وئی یارا دا کم والدین ما تا کم خبرہ کئی نو دیش بیا ما فائدہ ای بہرحال اختر موقع دا نو مش خدا خپل کوشش دا ای خپل مو ایمان دا ای خپل مزړه دا ای چې ټولو باندې الله په خیر خیریا سره او په خوشی سره تیر کی

0: تاسو پته دا چې ستر اختر چې خو بس تاسو پته چې سحر سړی لمونځ وکړي د کوم د ستر دا لمونځ دا چې کوم دوه رکعته واجب لمونځ دا هغه وکړي جماعتو طرف ته عیدګاه طرف ته خلک ځي بیا لمونځونه وکړي ای خفا دا بیا چې کله هم راځي بیا قربانیان وي بیا چې څرنګه کور ته راځي بس قربانیان وي ټوله ورځ بیا سړی په قرباني شي نو ماشاءالله ډېر زبردست خوندوره ورځ ده بیا داسې مشبینه باده یار دوست خپل خپلوانو کره سړی ځي په خپل کلی شي یا داسې نږدو کلی شي ځکه چې پیله ورځ نو ماشاءالله ډېره زبردست خوږه ورځ او دا دوه ورځې نور چې کوم دی اختر والی پاتې دي الله دې داسې خوشگواری کی اللہ دی پٹھول باندھے روغ تیرے کی نور خو چکما توسطہ پتہ دا چی قربانی ستر اختری نو بیا خو غوشی ای پچے خام خا نو غوشی بتا سو دیر پہ اختیار سر خرو چی چوک ہاں دی ما آواز ہو ری ما مخچا چکمے دی قربانی روزینا دی اختر روزینا مخچے کلا ما پروگرام کردے دا تا سو ما داویلی دی چی تا سو اشما ہر بل آئل خام خزان ترارو سرا سرا اشما ایک وسیڈ دے ہفتیر بت چکلما پروگرام ہو کر نماشاء اللہ دے ہفتے ہوتا اس کا پتہ دے دے اختر پھر وزی بازارو چی ڈیر رشی ڈیر زیاد خل کرال ما خبریں بند عمل ہو کر عشما ہربل آئلہ والے سرا عشما اکو سیڈ حوالے سرا نو عشما ہربل آئلہ عشما اکو سیڈ دہ دوا دس فارمولہ دا کہ دہ تاسو استعمال ہو ان شاء اللہ تاسو چی سمرا ہاں واش خرو بالکل بیغام ہو سو برال کچا ما تیر پروگرام نہیں آر ویدلہ غودی پر ہنس دا وایا چی اشمار بلال تاسو نیمہ گھنٹہ مخشے دے روٹائی نا استعمال ہو بیا شکل تاسو روٹائی اخرو بیا اشما ایک وسیٹ پس استعمال ہو انشاءاللہ تاسو مائدہ با بالکل صحیح سلامت ہے چی سوم رہا غوش اخرو بیا اخرو زکا چی محصر چی کم ملگر ہے دا آقا خو غوش ہونا چی دلائی دا خو خیر خلق پوتا وای چی یارا زکا چی مشہور دا دیر مشہور شخصیت ما سر ناستا تاسو بیا ٹول دے دا آواز وارو زکا چی ما کلا پروگرام سٹارٹ کاؤ نو ما گروپ تا تصویر والا جا نو تصویر مانے چی پہل کمنٹ را گئے نو آگا کس دا ہوئے لے چی ماشاءاللہ عزیز ما ما بخوانن لغوش و دیر خوانا خستائی نو بارال دا خوبا دنا پتا کو او چونکہ ما تینن خوان نکرا زکا چی روٹے اوس ما سروا بہرحال زمان چھ ماورا غوشہ بہ نہیں پڑھ لے پتہ نستا چھ پنظیر سکا سو خوال پہ پروگرام چھ السلام علیکم اینڈ پخیر را لے
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: عزیز ماما مائک تے آندا کنا دا آن
1: آندا
0: ہاں وہ صحیح ذاتی ہوں
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ہاں انہیں وہ سے آواز تا کا کہی
1: تو لو مرگر دا پا جب اس رہی مبارک
0: عید مبارک
1: ماما شاور میں پتا ہو جائے کمار دنو چھ
0: سومرا دی مورا نو شیرے اور دن کی دی ماشاءاللہ اللہ زلمی ریڈو نو شیرا دا سے دی ٹانک اور دن کی دی دی خان اور دن کی دی وہ سرا و سرا کرک اور دن کی دی بنو دی لکی ٹیٹ او دی سومرا دی مورا چینل مو سرا لنک تھی تول دی پارا دی تال طرف عزیز ل طرف
1: اختر مبارک
0: اختر مبارک شاہ عزیز ماما
1: جی
0: سرنگ خبر میں اکڑا نن خو دی خوان نہ کرا یارا عزیز ماما کا کڑا دی ڈیرا مشہور دا پرے تو کو بیا لار سے کنا خپل گاڑی تور چیک سے ما تا خلق وای کنا چھ کلا زپ دکان چھ نا سبات نا سے او عزیز ماما ہڈیر بادے کا کاڑی ہوا ہے
1: تیری خیر ہوے
0: وای دا کاخ مرغنی کاخ
1: کسا
0: زو تے بس عزیز ماما ہم پ خوشی کرا
1: بالکل بالکل یارا تو زیا غوشن دے باز میں واچ
0: ہاں لکہ اوس میں اوریدن کو تا بدا خبر بو سر شیئر کو کنا چھ بہرحال چھ کلا ما تا دے پر لکہ پروگرام سے روٹی منی چھ نہ سلو نو ما ویلے چھ تال کورس میں چھ تال روغ ڈاک کو
1: سارا اگلا دا
0: دا دی چھ اختر ورز نو ہا کو تا تا پتہ دا ماشاءاللہ چھ اختر پر روز کو بیا غوش سکا
1: وای کنا چھ اے دس وانی بلا خود ہے رما ہاں بس
0: اول از وانی عمر دے تیر سو
1: یا یا با تا تا کو دے چھ بابا پر رو پلاو غوش دیو کنا ہاں دا پر پرشن ہے جٹ کے ہوئے لگا سمندر چھ گئے
0: ساروی خال
1: کو
0: مند ہوتا پیشور تھا دا ټول ساروی تار و چلا پنجاب تر تسک
1: بیا پرې کېدل ان الله دې کې مو جوړ
0: دلې په سنه خټک ته علاقې ور دې کنه ور دې
1: روزانه به په سلام پاشو په دې به دې کنه ور
0: دې دا سینې چې دا دور زنه ور دې چیرې ور شکړي دا یو د سره خو سنه ور ډېری کنه
1: او دا دوه د ډنګر نه مولې
0: شاه عزیز ماما
1: نو تور حال وا صحیح سرا
0: ویسے غش نو وتلا یا
1: یا یا باس باس صافیا وی تا شی بھائی پلاو گھاٹا گوسا پریس
0: پریس ہوتا کیا ہونا پلاو دے بیگا کیا تو ویسے بیگا میں سڑیر پلاو اوکھڑل بیتا تا سرنگے
1: پچھے بیگا میں اوکھڑل کنا دا سے تو کیسے پڑو دلا ہے ڈاکٹر صاحب دوار نو حال اوی تا خود پٹی چھ سوا دا بولے تے پٹ سو بجے چلے ساڑے ماتا پون پتہ ولا
0: اور دن کی تبرش کی ہوتے ہوئے خیر مڈا گپ وار ہو کہا بیا بھائی سن تا سو تو موقع در کو سن خبر انا او زکا چے عزیز ما ماڈیر من دیا با در
1: غلا اے اور دو ما میں اس جنے لگا
0: او کنا اور خود پیسے گٹ لے اور خلق خدمت
1: کو یا استاد
0: نا خام خا گورا چ کوم حلال عبادت تا کنا تا چ او سو ویلا چ یار سبا مل نہ بس گاڑی تا چین اصل بیا دا سفر کوا کوا کوا کنا مخستان ما میں گاڑے او دراو
1: مڑا اور محمد خار دا
0: اسماعیل پیشور ملگیری بےمانا تاسو دا بلے کمرے تو سر لار سو خپل گپ تاسو گپ ډیر برابر
1: اسماعیل چې زه کرا سٹیټ زګه ته بيدار سلام او جام جبروت پنا زما چې خام خا کبي دی وسره یو
0: سره شازي ماما نور دي داسه د پنجاب سیمه په لدا دوه میاسه دي ماشاله ریګولر سه ته ماشاله پنجاب نه ته چلی ری کنه او د دوه میاسه خو ګوره سروي سي زني سرویس پوزیشن د لکه تاسو کلال ته سروي چې ماته چې یاره دوه سروي به ماته راره تا ویل چې دا خو زه دالې لکه غته چلی ری کنه میمندو تا یا بجور ته دالې چلی ری نو ماته بیا دوه ویل چې یاره سي سافیو چې تا ویل چې یاره د تالا سي دا دا په دوه نه پاس کې دو دو 20 دا څنګه نه نو ماشاءالله زو ان چې سرنګي صاحب دا نو ورته ما ول ولیدل
1: خو سرنګ ورته ماشاءالله ډیر

0: بالکل اور ادن کو چکم دما دم مل کرے دا زبیر بھائی اغا سٹوڈیو تر ورا سید او بہرحال چکم عادت تا غیر پریشان دا کنا تاسو غډی رو مخ شو تو ویلا چې یار زبیر بھائی پټیم راځه خو بہرحال نن خو بیا اختر و زخه د نن بیا گزار اوس رو کو زکه چې خامخه اختر و خو بیا خبرې ډیری خو چون کې د یو کالر مې خص دین بعد اواز پته هو کو وی غبا دا تیر چکم ما پروگرام کو خلکو ویل چې یار پکی اواز راځي ونن بپا تو کچھ آواز سرنگ دا او پکی آواز درزی نہ درزی بیا با انشاءاللہ تاسو دی موڑا نن پروگرام وار و زکا چھ عزیز ماما او ایخ آباد زبیر بھائی زبردست پروگرام زوان چھ دا یو گھنٹا پا تاسو مندی دا سی تیر سی لکا پینز منٹا خو تاسو مو سرائیو ہی چیر تمازو خو یو کالر اخلن دا سی کالر دا چھ دیر تیم آباد کالر تاو که اسلام علیکم اینڈ پخیر رالے علی. اسلام
1: علیکم
0: جی
1: وبرکاتہ
0: جی سو خبر ہے کیا دیکھوں جی نا خیر مبارک دوست محمد بھائی عزیز خوش لار سو تلا
1: یار تو یا او چې ما په ټوله ولی ما ته لاته دي هر کله چې لکه نن نه خلاص مين والای
0: دوست ممارا او دوست ممارا
1: جی جی
0: اوس مو چې کله ماړې خړلا کنه نو ما ته تصویر تنه باس د ویلا نه بیا به و دیم بیا به تال ول نه وباسه او د ونه ول بر نه وباسه په دې مړکړا يم بیا
1: بلا جنگي به خبره دو کنه میزو توسو بلا غ محمد دین اسمت تا چې کیندای
0: خبر وار وا چین جماعت نکل روز الموز مو کنا دائ بھائی یار بوڑھا گان بانوار یو بیا چیک کنا خواہ چکلا بیا خواہ تم برکی اس سے بیا چیک بل بیا چیک پروگرام پروگرام چالی دل گور مرسر کو دو ہزار اٹھارہ نا کنا او مخشه اوس چې ډېر وغره خو بار انسان چې سمره کیډی کنه وجود چې فرق راځي
1: او با چې را لسی محمد دین مینا رکلا یا غوسه رکلا او لسی هغه ما دې رکلا
0: نه عزیز چې دوه لري رستا ماشاءالله محمد دین چې ډېر ادا
1: نه هو بلا مغاشي چې دوته څلولې چې دایمه
2: ده هغه زور ده
0: محمد دین والا تروا وینا
2: اچھا یا صاحب باس په بړي دي
0: السلام علیکم
3: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: خیر مبارک ډیر مننه زبیر بھائی عزتمن سے کدا داسې درد
3: او وی وخت مو کړی را هر دوم کې نه پاجې سره
0: او دوم کو ته بالکل والا
3: دې هم مبارکي سو بیتا مې نصیب بهر ال انسان دا پاتې کېږي را
0: نه خیر دلا خو ګنټه ډیر را کنه اور دن کو تو سپیشل مبارکی زکه مور راغلی اور دن کو تیو لگے اور دن کو تیو تا تم رو خپل گپ لگا وای سن سو دیر سازو دیر بھائی
3: بس بک لگا کی سړی مې ته پوښتې هغه جواب د وڑو کای مشوم ہوئی گپ سزاڑن تے لما با ہاں بازار تے آئے بے تو اتلا سڑیا نہ بازار چلو اے راشی چہرے بر نہ کھاتا تے ہاں نہیں اتلا نہ بیا ویلا تے اوٹا کولے کنا ما با بیا ما بیا کنا بے ویلا چتے جو کروان کو ہاں
4: بیسیکل میله د بیولای د کنه ورنګ میله و دا مخلوق کور د مخوس کوس کا ولله خلق و چا زلوبې جوړه ولې چا چرګ رخی په تر خو شي نیولې و کنه او ته ویل چې دا خو فروډ ولا جاي نستا وړو کې پاس ورو ته شیک کو ورو یې پاس نه و او دغه ټیم چې د پام غلط تو وای دا چې ما سره وړو کې مشوم و کنه هه دا چیرې لاړ کنه اگر پس شوري جاي ونه پته کې دا سی ولن کنده در سره کمیس کې غوسه ده پردو کې نستا دا و غدا خرد رنا خطا دا خړ کمی سي چيري مليدل افونه دا يو تل يره ما ته خنسته پتا بل نه پتا کړي بل نه يو ته سوچ سو دا تل يو خو د پاسپورت روچ نه ولای دا خو بني ولا دا ته ار کوس ک اوس تا سره مې دوم بارا کده سره مې بارا کار وې دونکي په ما سي ورته يو
5: پاس دا دا خو تا باندې دا لا دي بیا ولا خبر وصله
4: او کړه يره کلا وای چې او ته سچ ډیوې لاندې تیار دا
5: ډیوې لاندې
4: دا سکل اوسې بهرال ای ته ډیره مزه وکړه ډیر خوان دی وکړه
5: ماشاالله
4: او امید ده چې اروېدون کې به ان شاء الله عيد غشل منځلای خو ګرمي دا یاره زمون چې هر کس په کار دی چې د سیاحت خیال وساتي یا خپل مشرمانو خیال وساتي یا حکومې خويندې چې دی په کورو چې کارونه کوي هغه د سپیشلی چارې لارې داسې په طریقې باندې یو کې چې ګرمي نه ځان بچ کې او چار هم وزي ځکه چې په دغه عيد موکو چې په دوه باندې زیاته ذمہ وراي
5: بالکل لکه زبیر بھائی تفصیل خبر ہوتا اوکڑے بہرحال بیا نے کیڑی کنا سکا چے چکم دی مڑا کور چے سنانا دی پائیں دی دی مائیں دی دی نو خدا ڈپٹی دا کنا سبا کئی
4: وچ وچ چوتی ڈر نہیں ہے
5: پختن دی نو پختن بغیر ہو نہ کیڑی سکا چے بیا دا سروازی کنا نو بیا ہو لکا ارچا گوشی گوشی ڈی مانی کنا بہرحال بیا تا والا خبر چے سورا کیڑی چے گرمی نہ جان بچ سا
4: جو ہوائیں چے مرسی پنی نسبت پاندے وہ سہولیات ہن ڈیر دی
5: بالکل
4: او بہرحال اس کا سہولیات ڈیر سل خال کو غسل مزاجنا پاستسل کرا
5: پاستسل اللہ
4: او گزارا وکاو لکا گرمی دا سیدا چ پزان بہا وی کو ڈیرا نا او چل ول بو سرا کو زار بو نہ ساتے او بیا ما په خیال بتا کو لک جڈیرا بارے
5: شازو بیر بھائی
4: نہ نہ ما نہ خبر ویر نسی یو کاس سپیشل شکریہ دے پر ویلا چ تو دے ڈیرا شکریہ دا کون چ وی غٹے مسئلے نے آزاد کر
5: زو کا عزیزو
4: نہ آکاس
5: نہ سیدا دا
4: شکریہ تا ولا دا
5: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
4: ما دل غسر انگے ویلا چ پر ودانی ولے دا گوت منزونا میں خراب سی
5: شا
4: او لو استڑا اس نے وہ ڈاکٹر دا ورسا دا شے پلا گا دا کریم واخلا دا گلی دی کی الرجی گلی دا چے کنا ویلا پروگرام میں اروید پروگرام چے ما سین چ خبر رالا چے رت دے پتہ ہونا اوکا
5: صحیح
4: ویلا جنگیر بھائی تا دکان تھ ورالا چے مشتا ودا مسلر پیشا دا کور ودانی ودا گوت منزونا میں خراب سی
5: صحیح
4: چے کلا کپڑے منزی ات شے خام خفشے لم دی سی نو ویلا چے دا مسلا دا ویلا بے دما تا کری کریم دا گت شے تا اوشا ولا
5: اسما کری کریم
4: ہاں ویلا اسی کا سلا الحمدللہ چا مسلا بالکل حاصلہ
5: زبیر بھائی بالکل نن خو اختر رواز دا زما لک اختر شپا دا پیلا رواز دا نو موږ ویل چې اختر بارے چې گپ ان شاء الله ګول لک اسما کاسمیټک ډیر کم یاد وګا نا خو بیا هلاک د خلکو فائدې پر داسې خبر راځي داسې ریزلت راځي لک تا چې دا ریزلت بیان ک نو دا ډیر خلکو ته دا مسله راتلای شي کنه په دې هفته چې ما ته هم داسې ریزلت راغی زبیر بھائی چې لک ایوا زن انا را لا ویل چې یار ما خاوندا نو وزلا لکه اسپیتال لرانه لکه ماته ډاکټر د ما خاون دی پاره داسې جیبان دی دانا چې هغه زه اوس په میت باندې نه سویلای نو دا دانا دومره غټه ده چې ماته ډاکټر چې دا دوا واخله خو ته به درې څلور ورځې بعد راځي بیا به اپریشن کوو نو دوا یې راکړه نو ما ذهن ته راغی چې یار جنګیر بھائی ته ورسم هغه سره به صحیح علاج وي نو چې کله زنانه راله ما پله نو هغه ما ورته ویل داسې کیسه ده ما ورته بالکل ما خفه کیږه نو ما ورته ورکړه اسما اکنی ډراپ چې کله ما اسما اکنی ډراپ ورکړه چې داسې تقریبا څلور پنځه ورځې وتلې نو بیا زنانه راله نو موږ خو نه پېژنو لکه ډېره خویندې راځي ما دکان ته خو ماشاءالله لکه دومره خلک راځي ماشاءالله اعتماد دا ادبار ده کنه نو ویل زه هغه زنانه چې ما ته د اکنی ډراپ راکړه او هغه ما خاوند و هغه دانې ته اپریشن لیکلاو نو هغه زنانه نور پر ډکې واخیستلې شمول نو ما ته شا خورې بیا وایا نو ویل بالکل دانه داسې صحیح سلا کنه
4: ماشاءالله
5: چې زه ډاکټر ته ما بیا کله پېښ کړ خپل خاوند زه سره لاړم نو ویل ڈاکٹر تا حیران سچ دا دس پکڑی دی
4: صحیح
5: ویلا ما تے لوالے ویلا تے چھ دا ہو کمال دے کچھ پس دے صحیح کڑے دا ویلا ما تے دا خدا سی یو دمرا کو کی پدونیم سو یو ڈراپ تا اس میں ایک نی ڈراپ آ میں اوتا سو پ پی درے سلور روزو چھ دا نہ ختم ہو ماشاءاللہ نو ماشاءاللہ اگا ریزلٹ لو جتا خبر کڑا کنا چھ دا سی ریزلٹ نہ دی نو دا خلق دا سی پریشانی چھ دا سی چھ دا نہ چاتا ویلا این سی کنا نو ماشاءاللہ سوک تے نہ خپکی ری دی مڑے اس میں چھ انشاءاللہ ہر قسم علاج تا کسو پ مائک نی سی ویلا رازی دی ما دکان تا انشاءاللہ دو تا بمورا دا سے یہاں مطابق ہی لارتا
4: ہوئے چھے دقا کم شایان چی دی دقا سا سائیڈ ایفیکٹ کنی لگا سنو
5: سان شکر الحمدللہ دی مورا چی کم پرڈکٹ تی آغا ہر بل دی لکا الوپیتک چی ندی کنا الوپیتا تا پتا دا چی الوپیتک سائیڈ ایفیکٹ کلا کلا رازی کنا نو ماشاءاللہ ہر بل چی کم پروڈکٹی ہر بل چی کم دوائی گانی دی دخا سائیڈ ایفیکٹ نہیں کنا نو ماشاءاللہ انشاءاللہ اسم قسم دے خلق نڈاری ری ریگولر دی استعمال ہے
3: دے اید موقع دا یولا دیفا با
5: اوکا لطیفی ہے مزکا کافر کنا چی عزیز ماما خوب لطیفا با دخا بانے خوشی ری کنا
3: عزیز ماما چی ری یولا چی یو کاسو کا یوری تا خطلا ہے یار کوزه دا نه څنګه نه ویلو نه ری سوره کړی دا خلک پر ټول سوي دی بیا اخیری غریب زړه اس بیا یو مشر وا غیر ورسته وتل یې رس طریقه او کته مشر دې زندگی دې تیر کړی دا تجربه دې ډیره زیاته ای یو تنه مړه دا خبره تا هغه ته ډوره پریشان یو الله کو چیرې ور رسېرو وړ پړای ویلا رسې تر غشته دا کنه بڑا ولې دا بڑا ولې پاس ور وسه تر دا نه سګه نه ویلې یو ته ولا اس باندې وتل دا سې وکړه دا اوس کوملار بدل کا کوملار بدل کړه وتل اوس ګونډه ورکا په ویلا سې ځان تم کړه په بلاس باندې دا ګونډه تړلا کسانو تو دیدا سی کچھ اسے بول سر جا کے ہوئے ویلا چر جا کے ہوئے دراز ملیا بات خل کو تے لدا دے سو کل پدیو کو مڑا پی اڑو چ اس پاس نہ نچے کو ملا کو بیا متی لی دو تے لا سی تے کڑا وا پنی پدغ رسائی بنی تے جی ما ڈیرو کو ہوئے نہ دغ سی کسانو بس لی ہوتے لا بار تو پڑے ہوئے
5: دا خو دے عزیز ماما پوری ویلا تو اچ سرنگے دیش کلا کلا ما سره موټر چې ډرایوینګ کوي کنه لکه اوس موټر ډرایوینګ او غټ دی خو مزدا چلایي غټ ډرایوینګ چې خو فار کی
3: صحیح
5: او دای کلا کلا داسې فشار کی نو ته ورو وای مړه ما مزدا چلاولی دی
3: دای لکه په خپل ډرایوینګ په دوران دای دې ته څور چیز زوس په مزدا نه
5: او موټر ته چې فشار کی اخو زی
3: اخو الوزی
5: او کنه نو کلا کلا ما شلا دای داسې فشار کی کنه چې به پته نه لایږي
3: یار نن خو عید موقع وا چې چا بل به ورتلو خواږه نیم کو پیپسی یو شای بل شای کنه ایو ته مونته ورو کا خپګی نه نور خواږه نه سمړه ویل داسې کو دا خواږه ډیر ډیر خراب خبره خړې کو مایل تا تو وګورا
5: یار زوبیر به خواږه خبره پوره خبرو کړه کنه ماشاءالله چې سمره او ریدون کې دی ډیټه منه مور आवाज او ری دی مو لیسنر دی دوم رضیات خلق مور پروگرام ته په انتظار دی په انسان شپه تا نو ماته خلق راځي وای چې بوس په پر سمور ډیر پښیر چې دا پروگرام ډیر شخوان غف شپ لگاوي کنه نو مور خو لکه خلق دی پر مور لکه غوي چې خلق سره غف شپ لگو او مور غف خلق ډیر زیات خوشي کنه
3: صحیح
5: ځکه چې تا مو شو چې کومه خبرې دی دې لپاره نه دی چې مور سزا سي یغو کو مور شي خلق خوشالي خلق ته خوشي ورکو
3: یو ټپ دا او دې چې ملنګ د وګټې دی وکړي یو دې خیر ټول کبل دی وکړ دی درو وس خلق مورا پروگرام چ دو فائدہ اسی کی گپ شپ ہم تے ملاو سی
5: صحیح
3: او دے کار خبریں ہم ملاو سی
5: کار خبریں ملاو سی او ماشاءاللہ چ سمرا اعتماد دا پم مجمانے کنا وہ دین مخے عزیز بھائی وا خبر اوکڑا کنا دے یو دکان دا چ ال تمورا تر برو ال تا کلا اوکڑا دا دے کلے گراؤنڈ تمخا مخا
3: شا
5: زبا دا ہوں ہائر پنام مندی فرجان دکان دا ماشاءاللہ دے مورا تر برو نا دی سفی اللہ جی گل نمی جی کنا
3: فدا بھائی
5: فدا الیکٹر نو آغا چ کلا دو ویلا چ یارا دومره خلق ورزی کنا زکه چې هایر مشهوره کپ نه دا کنا کا لو ویل چې دومره خلق ورزی کنا چې لکه خپل خلق ورزی او واره نه وکنا نو ویل چې ته یو بل دکاندار راي راند چې دا خو دومره خلق رازی لا غرزی نو به ما او ته چې عزیز بھائی چې شکر الحمدلله چې په سرای نورنګ منی ری بازار چې ما دکان دا کنا اوس چې کله دکان ته لاړ څه دا خبر نهسته چې ما دکان باندې بغاک نه کنا شکر الحمد داسې لکه سرنګ چې په توه چې پیغام نه ته مات دا کنا داسې په ما باندې غزو چې لږ ګناه ته مات د خلکو چې څومره خلق لکه راضی زکه چې دای خو ما سره ناسي چې بالکل د هغه خبره نه کنا زکه چې خلکو اعتماد یو خلکو ته دا پته پرون لکه د مورا یو نصر خیلو تر ګور عزیز دا لکه دا غنا پرون هو لکه اختر خیری روز وکنه سبا د بینن اختر وو نو ویل چې یاره جنگیر خانه زرال د پروډکټ راکا دا شای راکا دا شای راکا ویل چې یاره یې خسر نه لکه مورا چې ما چې کوم دکان د چکل پاسبان پلاسې سیډنر ګډې نو بیا بلش کی مخته راځي کنه نو ویل دې رش یې غنه تا ترایسو او بس مورا اعتمادی کنی مورا چې بل جا شای واخلو کې دی سي بل دکاندار لس 1500 کارا کی او چې کور ته یو سو کنه خوان دی نه بس پتا باندې مورا اعتماد جوړ سلا نو زما چې غچې دې خبره چې خلکو اعتماد د
3: ماندا زندگی چې ټولو نه غټ شاج دا غ اعتماد دا
5: اعتماد
3: ګوره مور پلار په ما سي اعتماد دا کنه دې نه دا خور ور په ما سي اعتماد دا خوند شو دې په ما سي اعتماد دا نو کچېره دې اعتماد لمنځه وته به دا ټولې رښتې ختمې شي
5: رښتې ختمې
3: صحیح دا یار دوست صدا عزیز بھائی ګمړه اعتماد دا مور په دې اعتماد دا کنه نو دا اعتبار کله منځه وته بیا به داسې په وږي پاتې سره خبره
5: دا نو بالکل دا اوري دونکو ګمړه دور اعتماد دا یو یو واسه په معنا چیشما کاسمیٹکس کوم دکاندار دا ریڑو تا کال کے انشاءاللہ چہ ہر یو باندے دو اعتماد کی چہ ماشاءاللہ چیو تی کرام بھائی او اسما سرا دا نو ان شاء الله دا کس په زبردست کی
3: او دا الله پاک اتیا خداوندی به وایو کنه چې دا مهربانی الله پاک پارچا باندې نه کړي دې دې پر مخصوص خلق الله پاک دا سی ټاکلی چې هغه مزاج دانه غوړي چې دا یو غلط کار وکړ
5: غلط
3: کار الله پاک دا سی خلق ساتلی دی په دنیا چې کروڑ روپۍ به ورکه خدای به وایي چې نن تا دې پر دروغ وایې باندې به غلط کار وکړ او دلته به یو بل واقعیا ذکر کړ چې یو کس صحابي وو د پیغمبر اسلام ته وتل چې داسې طریقہ ماته وشو چې زه ګناهونه په بچ سم او ډېر سوکا طریقہ ده کنه دو تل مانا خو ډېر ګناهونه کېږي تله ډېره سوکا طریقہ ده کومه طریقہ ده تله بس درواغ خلیمه وایه نور اړتو شای کوه
5: صحیح
3: نو ویله ده بچ یو ګناه کوه کنه او دا خو کمانه پیغمبر اسلام پته وکړه بیا خو به زه درواغ وته وایه دا درواغونه خو یې زما نکړی ویله ګناه به نه وکړه کنه
5: صحیح
3: بیا به داسې ټایم تېره ده بیا به بله چېرته به څه بله واقعیا راغله کنه خبره به راغله بیا به دا هغه سا خپل زړه چې به ځان ملامت کړي چې یاره دا خو مې که درواغ وویله ما خو ودا سره کړی چې زه به درواغ نه وایم نو دا یوې خبرې په وجه باندې الله پاک د ټولې مسلې حل کړي
5: ماشاءالله
3: نو مین خبره مې دا ده بلکې خلکو د دې خبرې نه یو مثبت میسج واخلي چې په خپلې زندگی چې دی چیرې هم درواغ نه وایي اعتماد خیال دې ساتي بل چاته د ټیسټ نه رسوي نقصان دې نه ورسوي نو ان شاء الله د زندگی به الله پاک نور هم خوشحالي کړي او مختبا کامیابان په نصیب سی وته
5: زبیر بھائی دار تو چې نن خو د اختر رواز وکنه نور چې کومه گپ شپ تا وخت مطابق وکو کنه ځکه چې خلکو ته غانې نه وایو کنه وای بچ نن خو اختر رواز ده نو دار تو چې قربانی د سرنګ یو کړل زناور خو خور نه کړل ساروی لکه ساروی خو زنه ده
3: سروای خو بک خیر سبا ته مړه لاله
5: ها
3: په دې وجه باندې چې سو غریلو مسائل وو ما سکار وو نور چې کوم هغه په خپل کیسو چې سره مشغول وکنه په ما سیز نوار مونږ نه پاتې سو
5: یارا
3: که خیر او سبا ته بدا توره وایو قربانی وکو ان شاء الله
5: او دا خو دا خو بیا زو ځان چې لکه کمزوري به زدا بیان کړه نه چې اوس کله مونږ مړې خړلا دلته غا دون مون سره غل شي غوندې نو ما چې کله روټي روبا سلا سي زما پړ نو زم ترالې ما چې زبیر وای تا ما اوس په روټي لګي لکه بس امخ شنه مې چې کال تکړه و شرای سره روټي تا او اختر و خدا سي چار سړي لکه او کور چې واشي هغه کنه او برال لکه قسمت خبره وا خو ان شاء الله چې پروګرام وکړو بیا بیا وګورو دا څنګه وره عظیم ماما به سره تاسو سلام
3: تاسو دې الله قدر وکي دا من گئی وخت وخت چې څوک دا یاد کی کنه دا زما ډیر غټه
5: نه شکر الله
3: تاسو موږ ډیر سره نږدې یو
5: ټایم سره بس کنه غنو دیش لکه دا خبره دا چې من گئی بې هر څه بې او الله شکر با دا کو هر څه ډیر دی لکه زو ول ځان خبره تاو کې چې زکلا په شیبت پیدا لای ماشاءالله مورا چې کوم والدین او یو با مورا دوا یو مې پلار دوا مې ترونو نو دریاړو بدا دان کول مورا لکه ټول په وځي وکنه نو درې دان بولل بیا چې کله ها زه رانه کاروبار ته به مو ته شیر درې کو او ټول زناور دی ځکه چې کوم د نورا مورا مایندې دی هغه دی کنه تندارانې مو دی ټول زناور بکو نو بیا غره سي بیا ما زناور کټول بیا غا بعد اوس ماشاءالله داسې ټیم راغای چې مورا درې درې زناور ته سی شروع نو شکر الحمدلله چې صحیح کاروبار کې تا ہوں دے چھے نیت تی صحیح گا نا نو بے اللہ برکت چھے مینگئی بھائی ہر سا بھائی او اللہ با دے ہر سا امداد کئی اللہ با پر خیئی
3: چھے
5: تو کلا نیت تی صفائی گا نا
3: ایو ملگری خبرہ کولا ویلا چھے ارونو میں تو ویلا چھے یاران دوستان دیر شورا وی خلقو بندی خرچے کوی گٹا دی کمائی نقصان نو زیاد کوی پا دے خبرے بندی ویلا چھے زلو کور نو گوشی کنا چھے کلا گوشی کنا ویلا چھے رمضان میں اثر بندی راغ نا دیر زیاد پریشان ہو چھے خیفہ کو دا روزی چې خو ډېره تیاری کوي د نورو روزو په نسبت باندې کنی ویله چې کله رمضان میاشت راغله دورو د برکتو میاشت ده چې کله زه دسترخوان ته چېنستله په اولنۍ روزې باندې ما دسترخوان ته وکتل ویله چې ما یقین نه کېده چې دا څرنګه د سامان راغی
5: صحیح
3: نه الله پاک ویله دورو توفیق راکړه چې قیمه پرته وه اچار و یو شی بل شی کنه نو چې کله هغه په انسان باندې تکلیفات راځي خدای پاک باندې انسان دوره ګران ده چې دی ته یو ورته الله پاک یاد کیا دی غوندې هر کله د ته وایي کنه خوا ته دې ګټ کی لکه څرنګه یو مور الواد خوا ته ګډي کنه نو دا هوای چې اوا ما کو نه هم زیاته مینه وسره الله پاک
5: نو بالکل زبیر وای خبر مې دې پوره کوله کنه شکر الحمدلله ان شاء الله چې روټۍ بار سره ډېرې غوښې به ډېرې وای غوا دا ایس خبره انده بیا بیا مور سره وخرې مور بیا بیا وخرې کفر کې اجازه دا څه پنه مور بیا یو پیریډ ورکو ریپیټ یہ کالو نہ بس کواب لگے سو کنا چې خل گیلا کې یار چې به مشکل نه ناخله 0342 733 1290 او 0301 80 84 300 عزیزا یو تا مل کرے د مسجد والو احسان الله اوف ٹھیک ہے
2: ٹھیک
5: ہے احسان الله اوف ٹھیک ہے دا د ہسپتال روڈ سره غدا کور دا او غبا دا زناورو فارم دا او غبا دا لکه خپل مسجد دی نو تاسو پیژنئ داسې مشر غوندې کس ته هغه پروګرامر وي هغه پروګرامر وي او ماشاءالله تا ته سلامونه وایي وایي چې عزیز ماما خو ډېرې زبردستې خبرې کوي ځکه چې دا د وینې اوس بیا پر راغی خو احسان بهیې لږ کې انتظار کوه بل کالر مې اخیستی ده بیا به یې غبا ده که تا کال ملاو سو بیا به تا سره ګپ ولګوم عزیز سره به بیا خبرې وکړې السلام علیکم
6: وعلیکم
7: السلام شیه بروبار خیر ده
6: خیر
7: ده ٹھیک چا خنده نو خدای دې کوزه
6: لاس
7: اے باش سو یارا او به ولی خدا سے گزارے سلا والا نہ بوجھ خراب تے نہ کو
6: اجا نور خیر دا
7: دل بیا بولے بڑے گا تو کلی خبر دے
6: کی ما کے سر بولا وہ خیر تے رہتا ہے
5: بالکل اعلی شان دار او ماما شے برابر ہے
6: بالکل انجم سب تو فصل میں
8: نہ وعلیکم السلام
5: رو ماما
6: جی جی
5: چکلا پمڑے پروٹے سر نہ سو گنا نماز ایستا ہوتا ہے لیکن ان خبر رہو ماما کپا کال را گئے شیٹ ہو کے بطر پورے ہو کی دکھا چا اختار فاس داتا تا با دتا پاتا دا چا عزیز بانا شیئر لبڑا تیکڑی دا اتنا
6: لا اپنشی ویڈیو کال کرنو چا ویک تا دستی نستر گئے تا اتنا لیدی کو اوچھ
5: شیئر ویڈیو کال نا نا دادا چا وہ سیا پورا خوان نستا ڈیرا من نور خلکو سر گپ لگو خیر مبارک خیر مبارک ڈیرا منا دا سرا رو ماما ۱۸ 2018 بس مینا دا ڈیر مینا ناک کاستا شاہ زبیر بھائی لکا زبا دا پدیمو کی

0: غوشه سبانه تر بیگا پورې خوري خو چې ایش ما هر بلاله ایش ما یو سیډي وتره
1: عائشہ باسی دا بالکل بے فکر دا وای دا کردا یو وړه د افریقا نه وکړه دا پیغام به درد خو بینه پکښولی
2: بس نن خو د ملګرو ته سلامونه نه پاس کړل سنا خټک تو غوندې محمدین دو غوندې اختر پیروز دی
1: دای تاسو چې دا غی دینا مدینه فړ یار سړی پروتی په شه ولاړا وځي
2: صحیح سلام مولانا صاحب ډیر مننه
1: اوکے ټول اوریدین کې ته دعا سلام
2: وعلیکم السلام او تعالی طرفه اختر مبارکی ها زو ته پیښ کوم شاه عزیز ماما مولانا صاحب خو دې ولیده کنه دو ماشاء الله خبر ہے وہ دیکھا بالا انداز کا نا ماشاء اللہ ڈیر فن کے اس ریپ کال رہا ہے کہ نا وہ ڈیر خبر ہے تو ڈیر زبردست ہے
3: او کنا
2: بولا تعلق مو ڈیر وقت نا ہے سر تو یو کال رہا فلاں جب زبیر بھائی کو پھر نہ ہو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جنگیر بھائی سنگ رشائی طبیعت سے رہے
2: خیر دا برابر جی سو خبر ہے کیا ہو دیکھوں جی نا
0: خبر ماشاء اللہ گرمی نہیں بیا خو گرمی زیادہ کنی گرمی نہیں کم آئی
4: ڈبر
0: طرف تھا نا گرمی دے رہی ہے ماشاء اللہ گرمی سا زیادہ ہی بس نن خدا سے قربانیاں نے بل غوشے وچ غوشہ اوپر بیان اور گرمی زیادہ سی صحیح سلا ڈیرا مننا خدا خان اورورا نہ با پڑ رہا گرمی بھی ادھا سے وہ خبر آدھا بالکل عشما ہربل اسپرے ہربل خانہ جیتا ورسا آگا بدن اور پپوئی کی
4: عشما آگا کو پتا سٹار ہوتا اسپرے نور دا سے پاؤڈر تو شای ندی جوڑ
0: نا مورا ہربل اسپرے دا وجود ہے کہ انشاءاللہ وجود بڑے ٹولٹ پاس سوڑی و گرما کے بعد صحیح کہی صحیح دا اچھا
4: صحیح شولا نور صرف تی صرف
0: صرف ایک نمبر دی صرف نہ مطمئن ہے
4: بالکل جن مطمئن نہیں
0: بس رور چھ سورہ ٹانگ چھ تا سکلی خلق دی اور ادون کی دی ٹولو تا دی کم پروڈکٹ نہ تم مطمئن نہیں شلے اس ما ٹولو پروڈکٹ چھ بری گال دی او چھ کم پروڈکٹ تا استعمال کڑائی ٹولو تا نور خلق تہ مشورہ وار کوا دا
4: پروڈکٹ چھ کم نی استعمال اوی لا کا اخر کی
0: صحیح سلا ڈیرا مننا عزت مند سے قدردان سے شازیز بھائی لی پاپا ہوتا صرف والا خص سے دفعہ رمین دلے دے دا ویڈیو راوڑے مو ویڈیو تا دا پا والا کبسا دے کڑے دا نا پا دوڑا ہوئے ماں کا ویڈیو زبیر بھائی دا ویڈیو زبیر بھائی دا نا نا بیا خو کچیر دوڑا خبر ہی کا نا تا تا پتا دا کوروزانی شیشات بھائی آبا دوڑی
5: برابر مزہ بہت چیروینی ولا خپل سره تله تا واچ ولا خو نیم سیر پیښی وختا او تله شو دا خبره وکا چې نیم سیر پیښی سره به تله غوښه چیرې لاړه ا پیښی غوښه چا غوښه چې کومه غټه پیښی خوړلې
0: شاز بیر بای
5: شا یوسف شیرونه به وایو وای چې دومره خندا کوا سبا چې بیا ژړلای خوشی دومره خندا کوا سبا چې بیا ژړلای خوشی دومره وفا بستې زړګای چې صبرولای خوشی او له حده تیره مینه مکړه دې خوبانو سره خوبان مطلب ټولو سره له حده تیره مینه مکړه دې خوبانو سره چې بې له یاره تنها عمر تیرولای خوشی او ته د زړګي خوښه کوه ګلا خو دومره هم نه شمره ورداسې سبا چې بیا راتللی خوشی او بل شیر ته وایي چې خوشحالي ښه وي ای زړګیا تر یوه حده پورې چې د حالاتو مقابله سبا کولای خوشی او دومره نفرت هم ښه نه ده چې دا ته یې کوې دومره نفرت هم ښه نه ده چې دا ته یې کوې چې بیا جلیل بابا په دې سترګو لیدلی خوشی دا د موږ کلي یو نوموړی شاعر جلیل بابا شعرونه وله
0: په دې ټیم د زبیر بای ډېر د موږ ماما خیل مروت ډېر خلکو پروګرام وي که نه
5: صحیح
0: تا ته به درځي له څوک به نه درځي که نه خو دومره زیات د موږ په کورو چې پروګرامونه وي دلسي داسې د موږ ورونه پروګرامونه وي که نه ځکه چې کله بیا ما ته راشي پروګرام ته دوکان ته چې یاره بېګا خو مو داسې ویله داسې ویله نو زه داسې ورته وګورم دوکان چې که نه لکه وایي چې ډېر په مینه سره پروګرامونه نو ماشاءالله ډېر زیات د موږ کلی پروګرام ورځي
5: بېشکه کوم دا مشران چې دي دې نه علاوه ډېرې خویندې دي داسې ډېر کسان دي چې هغه پروګرامونه اروي خو ضروري نه ده چې ټول دې به موږ ته وایي زه نه هغه وته که نه چې دا سایلنټ لیسنر ده
0: سایلنټ لیسنر یو بالکل ماشاءالله ډېر په شوق سره پروګرام
5: او په شفیق ملا دکان چې کوم انډیوالان ناست دي کوم دا مشران چې دي ولی محمد حاجي ګل داسې نور کسان دي سکتر به دي څه دا ټول دې موږ پروګرامونه
0: اروي
5: فقیر به دي
0: فقیر به دي والا خبر به کوم یو کال
5: راخه
0: السلام علیکم السلام علیکم یار بالکل چې څوک آواز دې
5: آواز دې پخپخای وای
0: خو بالکل اخر سره په کال باندې بهرحال شاه فقیر بودی ماشاءالله ډېره مینه کوي انصر شفیق بودی دکان مخته چې څومره مشران دي ټول دې موږ پروګرام په ډېر په شوق سره روي او زه چې کله هم په تېر کې ډېر راشي کنه غونډ لسونه داسې چی کی کنه ماشاءالله ماته پته ولګي چې پروګرام ډېر په شوق کوي السلام علیکم ہلو السلام علیکم زمرا چتا کال دی ولا کی خبر نه کاوی سازو بیر بھائی
5: خبر با کوي خبر نیٹ ورک پس مسئلہ
0: کوي کنا ولا کا دومر سٹڈی او کی کنا نو زما چ یار دومر سٹڈی او کی ایغه بعد بیا خبر نه سی کوي السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: خیر دا برابر جی سو خبر کوي کوم جی نا ها مولوی صاحب دو کلی ول خبر ہے کہ عزیز ماما سے عزیز ماما کا پسپتال اور سیخ سکانا نو خلق پا بیا وینا ونا او باس اللہ کا ماشاءاللہ دتا پاتا ستا کانا
6: دین جلنا برا برا خیر دا
0: اکتا خیریت دا
6: کمزوری
0: حامد بتا نہیں رنگ دبیا عزیز خو به عزیز دا
6: عزیز
0: خو یو فرای دا تالی دلای دا تا پلا در غلای دا تا سره ملاقات سلای دا ها
6: نو خو وخت نه زما دا دا تر پاګرام وخت
0: تا خو ساو بټا ساو نمبر وته لګولی دی
6: ها دا هلم بولای سلای دا خو
7: خطر به سے قدر بلند سے قدر
0: صحیح سلا ډیر مانا نور جانا

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خیر دا برابر سو خبره کی دی کوم جنا
1: خبره کوا
0: چیگه چیگه خبره کوا
1: احسان خبره کوا مطلب
0: کان احسان خبره کی دا خود عزیز محمد کلی والا
2: احسان بھائی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عزیز خان سرنگے
2: سے برابر ہر وا صحیح دا ہفتہ دی مبارک سا
0: بالکل ہیلو احسان بھائی آواز دے ڈیر لو سلو رسی پتہ دینے لگی رف کی چی خبر چی گیا کیا بیا پتہ لگی بس یہ غاڑا دے خراب دے احسان بھائی بیا با گزارا کوے چی مولا دا سلور پین زمین ٹخپل کا پلگ اوشا زبیر بھائی توار کا بالکل اور دن کو تبدا ہوئی چی سلور پین زمین تاری خپکی دی دینا کانو نہ دینو رہنا کئی زکا چی بیا گلا نہ کئی
3: اور دن کو تبدا خبرہ ہوں
0: خبر ہے
3: چار مہربانی
0: بہرحال بل انسان چه زندگی بات کی دے ہو ڈیر ثواب دا کنا
3: او تا شعر بدل تو وئی وئی چه تیرا وی خوج وندون زان دا پارا ہر سو
0: ہر سو
3: تیرا وی خوج وندون زان دا پارا ہر سو جوان ہا غدے دا بل خدمت کی دیر سی
0: بل خدمت سی دیر سی نو بالکل دا سی موقع چی کنا سمر دیما آواز پا دختے منی سوک ہاں اروی دا سی موقع چه سوک لکا دا سی بل زندگی بچ کوای سی وینے ضرورتی نو خام خدی دا خام خاکی بہرحال بیان نور دا سی کسانی لکا پا گار گوان چھے نور کسیا کنی کنا دے دے پر دی خام خیو بل امداد کئی چھے سوک دا سی اسپتال تے دی بیمارانی نو خسر دی خام خیو امداد کئی چھے
3: دا سی کمی خبری چی دا رکی دی نو چا سر شگڑا ہو کیا اللہ پاک دیگا بدلا خام خادر کئی اروی تو بیئی دنیا ہی کبیا بیئی دنیا نہیں بیئی دنیا خوی خام خادر کئی سکا جکلا تا نیت صفائی گنا نو اللہ پاک دی تا نیت تا گوری فیصلے ہوئی کنی تو بنی گیری
0: تو عزیز بھائی دا مائی پر کچھ اجازت واخلی ٹیم پورا دا بس دائی چھ بار اوزی علیش کی سوڑ
2: چاہ دینا زرین سری مابی وارو اسلام علیکم
0: وعلیکم السلام شاہ زبیر
2: اس پاک اس میں تک زندہ بار
0: زندہ بار شاہ زبیر بھائی
3: جی
0: آخری چھ دا سے سا پیغام وار کا چھ دا سے سا پزل دی راوڑی چھ دا اشما حوالے سر وار کا
3: بلکل اشما کاسمیٹک یقینا لسر امینہ اسرکوں پدے وجہ باندے چھے بدو ہر پراڈکٹ سے کوالٹی دا
0: چې تما سره سوره ټیم کې پروګرامونه کوي کنه نو یو داسې کس پتا ده نه درغلای چې یاره دا پرډک مخصوص دی ودیشمه والا او دا خو تاسو سره لګي آی او دا دروازه غوړل سره کا سر داسې کنه نو ان شاء الله هر سره به تا صفات پکړې دیشمه خپلې صفات پکړې او تا په شوق سره راوي
3: نن چې د کوم کس راغلای او سپیشل دغه خبره راو کړه چې یاره جنگیر بایزین کې هي زیات شکریا ده
0: صحیح
3: نو مین وجه دا ده چې ته تقوالو شامل او سیګه په وجه باندې لا پک د مصالحه حل کړو چې کله مصالحه حل سره نو وتی چې رشوسی دوا اوسی رنه دوا او بل رنه شکریا دا کړه بل خبر دا چې عيد موقع دا نو عيد موقع چې اکثر خلک د بجلی او مسلو سره مخامخ یا فریزر کار نه کوي دته بل دا یو مشوره ورک چې تاسو غوښه بچی ری هنه سي خراب خو کدای وته کوم وګړه او هغه طریقه دا چې په یو شاپر چې با کیلو کیلو غوښه بنکو او یو کورو ته به ورسو چې څوک به غریبات له وجه نه دوه عيد نه کړای
0: عيد نه کړای
3: ان شاء الله دا غوښه تاسو خراب نه سره بلکې دا په خپل جیبه دی
0: په خپل جیبه نه ولا ډیر مننه زبیر به اجازه واخلا
3: ګران اوریدونکو دغه سره ما زبیر انجن ته ورکړي اجازه ان شاء الله یو بل فندور ور پروګرام سره بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو تر هغه وخت پورې دا الله په امان او شپه مو په خیر
0: بالکل
4: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.4. You are listening to Radio Amal Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM. 88.4.
6: کیا آپ بالوں کے گرنے خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی خشکی اور ہیئر فال میں مددگار ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط گھنے اور صحت مند بال اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں تو پتہ یاد رکھیے حمزہ جنرل سٹور نیو بدرسی ہوٹل ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0344-93-63-780 واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435
4: It's 10 o'clock.

0: سره ګډ ورشي هم ان شاء الله کوشش وکړو چې تاسو لا یو داسې پروګرام هک شیر دوی چې تاسو ټول فرمایشونه کوم دغه نه هغه پوره شي هر څوک خپل مینا خادي باران وريږي اوکې سی نیکسټ کلر اف د شو ګورو څوک دې سره او دې کم ځای نه دی اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: جی قربان سو خبرې کوي د کم ځای نه مننه خوشحال شي تاسو ته ډیر ډیر مبارک شي بالکل شته څنګه شي جوړي برابر یې او د منس کې لګ نور ګرم شو شي عبد الله حدیث و ما منس کې لګ نور ګرم شو کنه لکه وای پروګرام ګرم روان مې منس کې لګ نور ګرم شو
2: خیر
0: ہر پروگرام شرکت کوئے ریڈیو روان ہو جگہ ریڈیو ہلا گول مت چوی ڈسن گو دا گور کہ ریڈیو تے خپل جیب جوڑ کڑے تا کمیز کے نو پ دی کے لگول ی خپل رو زوب سی ہن گرسی جو ریڈیو خلا گول ہے
1: تا بنا دا امین دا کلا تے گوجے جوڑائی
0: او تا سن گے ترتیب کڑے دا تے د مرتے دے چولی وی کنا او بس دا شان
1: ریڈیو نہ ما سر مستری دا بیا واٹا مستری دا
0: اس شادی جی
1: ام بی 3 نے انا وان وے
0: ہاں ہاں ہاں ام بی 3 سعید اعظم مننه خوشاله شی عبدالخدی چته دعا سلام لشی
1: تاسو ما طرف نه ټول ته سلام
0: مننه ټول د تاسو سلامونه ورسېدلها خوشاله شی مننه خوشاله شی کدرمن شی ډیر جوته من دا عبدالخدی سی ورسره عبدالخدی سی مننه ها کدرمن شی ډیر جوته مننه چې تاسو راغلین پروګرام کې مور سره خبرې ترې وکړلې نیکسټ کالر اف د شو ګورو څوک دې سره او دې کم زین نه
2: السلام علیکم
0: بالکل قدر من شر تاسو راغلے اور پوښتنه ودی مشو کړل
1: بالکل کہ خوراک شڈی رکو بیا بس بیا ناس لا سے چار سو گنا بیا ڈاگ ڈاگ حکیم سے تلاڑو
2: حکیم سے تلاڑو جی جی
1: بس دغای و تیگای و بس واشی گو جوار کو
2: ہاں
1: میں تے کلا حکیم سے تلاڑو بیا حکیم سے سب سے پیش تو بیا حکیم سے تور سے حکیم سے بالا علاج مکو
2: ہاں
0: مشیران ہے نا لیکن عمر میں
1: ډاکټر حکیم سی ورته شاده یو پوره یې ورکا ورته ویلا ما

0: پروتي پاګه ګلاس پروتي دا پورې تیر کده بچنه چا سالواله درته جوړ شي
1: اله کومه پوي ښا
0: زور ته یا کوم څه دماغ ته خرابې کچرنګا اندر جا پښې نست لبار ته علاج
1: یعنی با بار میں میدا غوڑا کے کیسے کار ہو گو ہاں
2: انا نہ میجے نہ تے پچھ پچھ
0: بار تیرے علاج کو اندر چا جا پچھ نہ دور دل کیم سے بو اندر تیرے جا وا پچھ ما جا پلے جے واش پاتے دا
1: بیا اصل کے دا چرتا چکم نے کنے ددی خل بھی داو کنے چ چرتا زیتون تیل دے رخصتن ہو بھی سی پد میدا دے پوس تے سلوونو کی دے شی دیسرا سفر کرو غلا وا بالکل آگانی دیکھے درمن شیو رحیم بھائی ادھر تو اختر مدخیر سر وشو
0: او ماشاءالله اختر خو ډیر په خوانو وکا بس ته پور وختي او قربانيان یې وکړه خیره بس واښې یې ته به زما بس تیار یو کې او سره او وشلې ماشاءالله په وکا صحیح
1: صحیح
0: بس په کې څو او خپل یې صفات او غریبانو ته یې سم ولاړه خپل خپلوانو ته یې سم لاړه ماشاءالله بس شپې ته ورته وکړه بس پروګرام ورو لګیا یو
1: ظلم کرے دے
0: زلم وې سم کرا دې او زلته نن واره نه ملا واجی شربت به جوړو نیبو ول څه دا واشو کوزو سی واره نه ملا واجی مال بس کرم شربت شو دلا
1: اس واره نه ملا واجی
2: ملا واجی
1: دا سه ست طریقه و سره کوي برېم سه و سړی په خاله مده رحم کو ګوره
0: بس واه رحم کو خو بس د ماتو په شنو ورو طریقه ما سره نستا
1: دا درد چې کوم نه کنه دا مرجدونو سسته پاته لګی شاته مش ته سپاته نه لګی شي
0: ما غریب په سپین را ته ګورم چې आवाज نه خلی را وځي نه چې پاته سارته غواشه کتلې ده که څه ورته ویلي
1: زه خو هم سي وړې ته کې درمان شي
0: بس عمر داوود ته ته بیا یې وری سلام کوم او بس شاخ تر
1: خوشاله شي
0: دا واخره کول یو جان
1: مننه ډیر مننه چې
0: الله

0: او کې زی دینه مان متل دې اشنا مې نه پننګ ما خیر دې کملنګ ما نو دود به را و شو سو اردون سره نور خبره تر کو غین باسي کما دا ایس ایم ایس طرف ته بهر سو ایس ایم ایس به شامل اوسې دې
1: جی جی بالکل
0: نو ګر سی دود به سوک در سره او دې کم سین
1: السلام علیکم ہاں جی ہاں جی
0: وعلیکم السلام مننا خوشحال شے کے درمن شے بالکل شو جی
1: مینیجر صاحب خاندہ وا رکھ
2: لاندا
0: جی پروگرام کی درد ہر کرے خبر چکم دے کہ خبر چکم دے کہ یو گھر والے بل گھر والے وقتی چکم دے کہ کلر آ گئی بل گھر غصہ نہ کبھی چی غصہ تھا سو دنگا چکم تھا سو گٹ کڑے دے ہمیش کڑے تو غصہ ہے جی او خبر ہمیش تو جم دے کہ اور دالی دوری کا ہوئے غریبانو ته درویغ ویل کنه چې لکه زخو خان یما او دا چکم نه میجی اور گډان او دا چرګې دا پلوونه وینیم او مېس کې زوی راغوي بابا بابا وې تا چې به برته غړولې ویغه ویغه سرمن پښو وتخته ولا وی غلشا وی بابا قسم به دا کبرګوي مور مې راته وې نو بس دا خلق دانش برداشت کولای دا خبره دې دوه چې او وا وا وازا
2: ورني پروگرام سی ویل وای نزمان بای پټ لور مون خلګه دا بیا کی پوسټ نه راځي بیا وشه
0: زما کوشش به مونږه وګزا چې دختر غوښه ختم شوی نیمه به برداشت وګزنو
2: نزمان بای ګور ما یو کانې پر مایس کړه هغه تا دې خې زو چې تا پروگرام مو سره
0: نکال دے ہم کٹ شو پرمیش خبر سے نکال ہم کٹ شو دودھ میں لاڑو خاصی باہر ہنسی بلنس ور سے رقم کو باہر ال قربانی کڑے دو جی خوشحال شیڈی رجو تو منن ہنسی بنل اف تھنکس عمر خیا سے تا سو کال ڈی رمنن ہنسی

0: داود بھائی بل کلر سر اوگر جی سوک تیرے سر کم سے
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی روڑ چو خبر ہے کہ جی ودا کم جی
2: یار محمد خبر ہے کہ اوگر خان نا
1: یار محمد سے پروگرام چر کلے دے تو
0: دا ہم کو سدی بورے
2: دیر مننا دیر مننا
1: دین علاوہ اختر دی ہم دیر دیر مبارک شاہ
2: خیر مبارک تاو سدی مبارک سی
1: اچھا رنگا جی اختر راج دے شاو نن قربانی دے روغا وکڑا
2: یار دیر شاو ماشاءاللہ
1: واشا مشا دی اوکھڑا ہاں
2: واشا کم اوکھڑا
1: بس واشا کھڑلو چے احتیاط کول پکار دی کنا
2: بالکل
1: جی بالکل
2: بالکل
1: جی جی جی جی صحیح خبر ہے جی جی جی اور بچا تو دعا سلام پیغام بور کے جی جی ٹھیک تھا جی السلام علیکم جی مینیجر صاحب جی
0: صحیح
1: دا میں ویلا چلکا پروگرام بالکل ہر چوک پل رائے اکلری چارچا اظہار خیال ماشاء اللہ اور کھلے خبریں اکڑے پکار دا ان شاء اللہ چمرا عمل کو بھی ان شاء اللہ بکو بالکل ہر چا خپل اظہار خیال دے کنا
0: چلو رائے چکم دے کنا
1: لکھا تا تا وی تا سوچ بدل دے ما سوچ بدل دے نور چا تعالی پ خپل سوچ ور کڑ دے شوک
0: بل دا چی کم خبر وکړه ګور دا چی کم خوین دی دی د مش خ خوین دی دی
1: جی جی
0: چی کم میان دی دی د مش خ میان دی دی چی کم ګور دی دی د مش
1: خ منیجر سے ریڈیو اور دل خو لکه اوس مش ته خدا پتن لګی چی دی وخت دا پروگرام کم کم زی کی سوک سوک اوری کنه نو مش کو دے پروگرامو دا مقصد دا چ لک اوس ټول اورز ټول چ کم ژورنا سپین دی ټول مصروفات رکړه د قربانی کې عید خوشیگانو کې دا خصوصی ترانسمیشن دی نو دے سره چ کم ژوردون کې دی اغه لش ټایم پاس وشي اغه چ کم د وخت دے سره شتیر سی نو بالکل دا کوشش مې چې مجا دے خپل اردن کو په مخا غو باندې مخانو باندې لا
0: بوبن اصل کې دا کوشش نه غوري چې سګ دې موږ نه بور شي
1: جی جی
0: یا چې کوم دغه نه سګ دې موږ بور کو شي
1: جی
0: سو بهر هل چې د هر شړی راي موږ احترام کو د هر شړی راي چې کوم دغه راه مرتي پر د قابل قدر ده
1: جی جی
0: چې کوم دې موږ ضرور خبرو کول لږ نو ان شاء الله هغه موږ هم کوشش کوو چې ګورا چې کوم هه پروګرام یې خپل یو نویت وکنه
1: جی جی
0: نو لکه څنګه دا خبرو کول د رفی جان به چې نو کاسمیټکس پروګرام یو ځان لای چې کوم دغه نه خپل خپل ترتیب دی جی باہر آ لگی چکم دکھنا گپ شپ لگے خندگانی وی زکہ چکہ چیرے تو تعالی چلا سیریس خبر کی کنا نو اگر سیریس خبر بس دو نہ اوری
1: جی جی بالکل
0: نو سیریس پروگرام نہ ہم خوشتا اسلامک پروگرام نہ ہشتا اس گورا کہ سک دیمش اسلامک پروگرام نہ اوری نو سہارا شپ گن وخلا ترا تو پچ پر خپل ٹرانسمیشن وی دین رو گھر میں کی یا مشام کی خپل دی جست اسلامک ٹرانسمیشن وی دین الوازی کرنٹ افیئر د پر خپل وی سی سو بہر حال دی در رائے احترام کو چی ڈیر جو تو منا چی دمجلا دا خبر روک لیا مشورہ وکړه لسی نو مش بہ کوشش کو قدرمن شی خوشاله شی اور مش کوشش هم دا نه وی سی کی دی مش دی واجی سوک دی ہارٹ شی یا چکم دی چاته دی تکلیف رسی کدی دی مش په وجه من ہارٹ شوی یا دور ته تکلیف رسی دل وی نو مش د دنه معذرت هم کو چی کوشش وکو چی ان شاء الله تاسو چکم تو اوقات پیم دی پورا پورا لاړ شو بل دا چی صرف دانه چی چکم دی مش خیان دی په کور کې پروگرام ر ادي مش خیان دی
1: جی جی بالکل
0: چکم میان دی مش په کور کې پروگرام ور ادي مش خیان میان دی د مش بابا گان دی صدا خبر نشته د مش بابا گان نه دی ادي مش خیان دی نه دی ادي مش میان نه دی او بهر ال سی کاسمیټکس پروگرام لش فاست وی لش تیز وی سو هغه په وجه باندې هر یو سړی کوشش کې چې ګور زما پروگرام چکم د لګ زیات خلک و اوري لګ زیات چکم د کنه هغه پروډکټس خرچ شي کری په وجه باندې کمرشل پروگرام لګ زال نه وی بهر حال عام چکم پروگرامونه وی نه کې مش کوشش کو چې ګان هور ته پورا نو بیا کوشش کو دیتا سرائی مش قدر کو احترام کو خوشحال شے قدر من شے

0: اوکے جی ویلکم بیک اسٹوڈیو میں شہداد امن ریڈیو آواز اردن کو زیم سسر و نازمان اور ماسر موجود سے عمر دود کنڈی سے پروگرام سے درد ہر کلے اسٹوڈیو میں شو اختر اسپیشل ٹرانسمیشن چکم دیکھنا آگا بالکل جری دی سی سمر حدی مجھے اور اردن کی دی لٹو لوڈی دی چاہتا مننا چیزا سو مشتر چکم دیکھنا آگا پروگرام ہو رہے چی اور مشتر چکم دا آگا ترخیر پور رہے چکم دیکھنا آگا وشی خا گرو چی اور مردود صاحب جی سوک دیر سر دیکھم زینی دیتا سو چکے چی
1: وعلیکم السلام جی ورور چو خبر ہے کیا جی او دکم جی تا تا دے ہم ڈیر ڈیر مبارک ہے جی چو خبر ہے کیا جی او دکم جی الحمدللہ جی تاسو خیر سر او اختر مشو جی
2: اللہ پاک نہ لو الہ احسان دا کرم دے
1: ا قربانی مشو جی
2: در شکر دے اللہ پاک لو احسان دے شکر دے الحمدللہ
1: ا جی تاسو چو خبر ہے کو جی او دکم جی نام پوچھنا من در نہ وکنا جی ٹانگ نہ خبر کبھی لگا پر ریڈیو گان ریڈیو چھ دے اول زل کال کڑے دے کمخ چھ دے کال نہ کڑے دی
2: یار نظمان بھائی اول زل نے کال کر دے کڑے
1: دے اول زل دے کال کڑے دے ماتا مصطفی تو ولے تا سو اول زل کال کڑے دے کل نہ ریڈیو اوری جی
2: یار تے بندہ 18 نہ اور لگا
1: 18 نہ اور ماشاءاللہ کال تر سو پر نہ کڑے
2: علاوہ تے پروگرام دی یوں نہ یو پروگرام دے نو پرے کوما پروگرام دے تا وزاروں
1: اچھا جی پروگراموں سوز دکڑا کی جی پروگراموں نہ چخوان مزہ ورنا خلی اگے نہ ٹائم پاس سے شور سر کی جی
2: یار پروگرام ہو ڈر بلا دا مسار دا اس یو رو خبر دا تو نہ کڑا لو گھنٹہ ہی جانا
1: جی جی
2: یار مثال دا دا سے بچے خلقا او کے خلق وار وی کنا پورو سے یا دا سے ڈر مزار کی تا او کڑا کنا
1: جی بالکل
2: یار دا گانا ولا کے جی دا تاڑی گانے ور سر وے دا کو پرتنو علاقہ دا پرتنو دا دا گانا
1: جی جی
2: اے جو دا تے پکار دے چھڑا ہے اپلے کر دے رے تے ہاتھ کر رہے سے جی ولا کی بے پتے بانے کو مجھے فرین دے میں دے ار وی لگے ائی
1: ہاں بالکل جی
2: ولے تے پڑا دا نہ پئے جی اپلے بانے دا نے کہ ہلا وہ جی دے پڑا ساتر من کہہ دے نہ دا ساتا دے چھڑا دے اول نہ سوچو تو کی گانا
1: ٹھیک خبر ہے جی
2: جی
1: جی ڈیرا مہربانی تاسو چی کال اوکڑا انور بچا تا دعا سلام پیغام باور کہو جی ڈیرا مہربانی جی دا کال کول یو جان مننا جی شکریہ السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی رور چو خبر ہے کیا جی دا کم جینا
3: داؤد بھائی سر برابر ہے
1: بس دس دا جی عید قربانی ونن جی وش نن ماشاء اللہ ڈیر وے چچشا ڈیر سی بے خو اگے زور خام خاوی کنے جی
3: چوک پر رخی دے تے بیڑے اور ختم کرا دا کہ زبردست یار کرے تے تے دا چوک شو یولی
1: بس خو دس دا جی چکلا کلا خو غی کنا ببال چ زور سی کنا بے یار کرے لگی
3: لا دا دے دے دے پر خیال کی کرے دا نہیں چر کرے پر کلیو بوٹ سی کنا خام خا
1: جی تا شو خبر ہے کہ جی او دا کم جی نا اللہ جان خان بیٹنی تا تا مجا پروگرام چیر کلے وائی جی ماتا دیارا ولو کڑے وا کنا بال بند میچ برابر بالکل امپائر ہے ڈیر زبردست ماشاء اللہ امپائرنگ فل امپائرنگ کا کمنٹری اس لے کہتا تو انگلش سے کمنٹری درجی انگریزی سے
3: یا جی مالا جنے کرکٹ میں دسڑے اوپر ڈبل بھائی جڑے سے فائنل دیر فائی
1: ہاں
3: تاسو به کته دې غټ فائنل او ډېر غټ مقابله وځل دې خان راغلی و ځل پنجاب تر اوسې فائنل نه شو کنه
1: اچھا اچھا
3: ډېر زبردست اخیری چار گیم دا دو چار سکور پاتو دو گیم پاتو ډېر سخت مقابله و دې کی دا څه چې نو خو باندې ولاو غټل دي
1: په دوه باندې چلو رزونه نکړو جوړ نور
3: خبر
1: دی ډیر یو پڑے کلر
3: یا والله چې یو څه دومره وړه چې وې ته اوس پوره نه یو څیر خو په لږ خو دې ډېر زه خو نه ځا پر دې خیال کو بیا دې
1: دا کرکټ نه څه کوله بیا چې خو شه ډېر اوپر بیا کرکټ نه څه کوله
3: بیا دې چېرې کرکټ کوله څه دومره می دې و خو نه چې سبا ورې ما دې ګر کرکټ وکړه بس ورو برابر څه نه اوس چیراله ما شامې از بدري خو بیا دا سه مړې پر خو له خاله دې کو شو څه خې دې بیا دې خو ورته غوړې نو مصیبت جوړایي
1: بالکل مصیبت میں جڑا ہوا نور بچا تو دعا سلام اور کے
3: یہ بات کہ کم اور گنی کے ٹول میں جی دعا سلام اور کوا سے تمری سٹا والا کی ہو جی کنا پروگرام میں ڈیرہ مزہ کی اور ڈیرے خوشی خبریں شروع ہوئی کنا
1: جی جی
3: اور خبروں بنے جذبہ بھائی عمل کی تا سو مر جو جی مو تو خبر دے فون رکھی والا کہ شیخ خبر چاہتا جی فون اور کی کنا
1: سعید جی ڈیرہ مہربانی جی تے کال کو لیو جان مننا السلام علیکم
0: اوکے جی 09360511428 میں بالکل کال کے ولیش نیکسٹ کلر گرو جی السلام علیکم جی زما خوری سڑے ماشے جی زما خوری آواز دی زیوت کا مرسی جی جی وہ سے ایشو جی زما خوری ہر کلا اس نے مشی تے ویایو امین امین امین امین تاس تو ہم کم بھی غاڑو
1: وعلیکم السلام جی ڈیرا مہربانی تاسو دی عمر ډیر ډیر اختر مبارک شه
4: ډیر مبارک
1: تاسو ته او خاوروریا بس
4: خو غدا
1: جی جی
4: یو فرمایش نه پر کاواله
1: فرمایش پورې کله کله داسې چې نت خراب یا هغه کم غانه شو غوړ یا غ ملاو نشي بالکل گانا یاد ان شاء اللہ خام خواب پورا کو خیر دا جی خیر دا ایدان مشو بس الحمد للہ ٹک ٹاک زبردست شخصی ماشاء اللہ تیر سلو الحمد للہ بس کم مناسب قسمت چواخ مو پڑھا ہاں جی فریج لا ڈاک نہ تھا خیال مستور تھا جی سبا ڈاک سے اللہ دے ڈاک صحیح دا خور نور بچا تو دعا سلام پیغام بور کہو جی جی جی صحیح خبر دا خو
0: اصل کې دا سیدا کنه دا هر سړی یو خپل چکم دا سوچ دی یو خپل رائے دا کنه سي دا هر سړی رائے به احترام کې بهر خلک چکم دا مونږ چاه کنه دا سوچ نه دی لکه دا چا کوم غنه دی چلی شو دا چا دنه چلی ان شاء الله دا ټولو به چلی ځه دا سړی کې ها او دا پښتانو ها او دا ټولو غنه به چلی شي شه ان شاء اللہ چلے خوشحال سے درمن سے من سے وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر عزت مننه زما خور خوشاله شي نو د ټول غنی بچلی شي خان صرف دانه شي جګور د یو کوم غنی بچلی شي بدبل بنه چلی شي خمو د ټول یو شهید شي مو د پر ټول سین دی دوت بچ ان شاء الله د ټول غنی بچلی شي
1: بالکل
0: هغه د یو سړي ذاتی پسند دی کنه یو سړي ته یو غني خون نه ورکې چې نو نور ته خو به خون ورکې کنه
1: سي بالکل
0: سو بهر د مش کوشش ادا دی کنه چې کوم زئی اوادی دا هغه غني چې کوم د وچلې شي او نو بیا هغه اثر چې کوم د زیات خلکو لپاره انټرست هب کې وخلې سي سو کوشش وکړو د ټولو بچلې شي. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی جی زمان خور شای شیو بالکل مشکل شیو زمان خور شاید جی جی سر سر شمل ہے خور نو جی جی آواز دیر سی جی جی آواز دیر سی
4: شروع
0: میں ریڈیو بھی بند
1: کروائے
0: پورا زمشا خور دا ټول خل راي ده کنه دا زو جمع کم دي مش ورور دي د مو تړير جوت محترم دي زما ته ځان اگران دي چې کدي مش خان دي مش ته ځان اگران دي نو لکه دا خبره زبد نه نه غن چې کم دي مش ورور چې کم ده کنه مو ته دا خبر وکړل چې لکه دا غشه نشین نو دا زموږ رونه چې کم دي زنه دي مش مشرون دي زنه مش کد کشرون دي نو ان شاء الله موږ کوشش هم دا کوو کنه چې څومره دي مش ورونه دي مش خان دي د ټول چې کم پسند چې کم ده کنه هغه موږ وسته او بهر هغه خپل خبر چې کم ده کنه سلی ول دي راغی خبر ټیک وکړل سي خو بهر حال موږ به کوشش کوو او تاسو به کوشش کوو نو ان شاء الله دا چې کم دی مش مخول دی ګوري مش ټول خپل شیخیان دی ورونه یو سي نو بهر حال دا چې کم پلیټ فارم دی دا به مش کامیاب ستو نو دغه خبره دی رائے زقدر کوم اغه رائے خبر ها تر سو خد ټیک وا لکه زه دا نو یم چې کم ورور دی مش خبره وکړل اغه لته وا تر سو خد دا خبره بالکل ټیک وا بالکل صحیح وا بهر حال سي نو د خبره انداز وی کنه یو خبره انداز وی نو هغه بدل وی د بل خبره انداز بدل وی کنه دا خبره په بل انداز کې حق دی لسی نو د ارچ خبره به قدر کو د ارچ خبره برای کو لکه څنګه تاسو وای جوړه د دې ریډیو بند کوي کنه نو ان شاء الله ابه هری ډور وی تاسو به هاور وی ټول به هاوري او د ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې داسې پروګرامونو کې د ټول د معیار مطابق وي. صحیح ده سرنګ جی تاسو له غصه درځي مننه تاسو خپل ورونو سره مینه کوئ ځکه چې میشه همیشه د بره چې کله پروګرام کوو نو موږ د خور لفظ استعمالو ځکه چې میشه ټوټل شي څومره فیملی د دادی میش خور دو د میش ورونه دي نو مننه خوشاله شي زما خورې نو تاسو څنګه د موږ په منځ نن کوئ نو دا خبره هه ټیک ده تاسو خبره هه ټیک ده نو ان شاء الله کوشش وکړو چې هغه پروګرام اوري لکه د میشه اوس چې دا ورور پروګرام نه اوري کنه نو دا کمیابی نه ده چې لکه موږ کوشش بدای چې دا ورور به پروګرام اوروي تاسو به هور وي موږ به کوشش دا کوو کنه چې دا ورور مشتکالو کې بالکل چې اوس پروګرامونه ټیک دي مزید دور دي موږ خوشی شي لکه موږ دا کوشش نه ده چې موږ ورور څنګه ده د ریډیو نه اوري ځان چې دا دی هور وي موږ ټول دی اوروي چې جی خوره زمش خاموش اوریدون کی نو مننه زما خوره کی درمنه شي عزت منشي تاسو کال کو اور زمش ته مچکم نه کنه ډیټ ګینه نه روکړه مننه خوشاله شخه د تاسو ټول دی رائے احترام کو مننه خوره مننه خوشاله شي مننه خوره خوشاله شي کی درمنه شي عزت مننه چي د دمش خور ود ود بای اغه چکم نه کنه سو خبره تر کولای
1: سي
0: نو دمش خور خډیره مننه دمش ورونو خډیره مننه چې بهر هلچي او کینه بچی رضا رضا په ما بار شوه د جنان غمه د زغملو سه دی ما سي بهر هل چی مش به د ټولو خبره او روسي د ټولو خبره برداشت کوي سي نو بلکې دانه جی چې مش چا خبره باندې هاي بر شو یا خدا خبره باندې څنګه کنه غوسو کو ډیر تاسو ک چیرې مشتا یو بد خبره هو کوي کنه سي نو مش ودا غشنه خاموشه کې درته ولاړو خو سي هغه د چا خبره چې څوک په محمد دی چې کنه سپیډ در کوي بل ورته راو خو سي نو بهر هل چی ځنه د مش خاندي خاندې دي ځنه مش ورونه دي ځنه مش مشرون دي کله کله د مش غرور نه یا د مش غور نه یا د مش بابا جینا یا د مش مور نه څه خبره وشي کنه چې هغه سخت وي نو بهر لچی موږ دې توسي کشرون یو موږ تاسو د خپل خبر یو سي نو د تاسو هر خبره موږ د سر ستر ګو دي منزور ده خچي السلام علیکم. اوکې سي تاسو کال ډرافت په 0963511488 باندې ګورو جی څوک دې سره. السلام علیکم. وعلیکم
5: السلام.
0: کیسه
5: مګ
0: بالکل ټیک ټاک آپ سنایې سي خیر مبارک آپ کو بھی مبارک
5: تم سے بات کر رہی ہوں میں خاموشی کے ساتھ آپ کا پروگرام سنتی ہوں لیکن میں نکال کیا غصے کی وجہ سے
0: آپ نکال کیے ہیں غصے کی وجہ سے
5: غصے نکال کیا کہ جو بھائی پروگرام اگر چاہے نا کہ تم ایسے کر کے ایسے کر کے تو بھائی پروگرام بند کر دے ہم پریشان ہیں ہمارا جو پورا ضلع ہے پریشان ٹینشن پریشانی غم مصیبت ہوتے ہیں تمہارا پروگرام سنتے ہیں تھوڑا انسان اچھے موڈ میں ہو جاتا ہے یہ نہیں پسند نا یہ پروگرام بند کر دے
0: جی جی جی جی میری بہن
5: نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے مجھے پتہ ہے پٹھان لوگ جو ہوتے ہیں نا معذرت کے ساتھ یہ نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں ہر کوئی بس یہ ہوتا ہے میرے ماموں جان جو ہے نا وہ بھی پٹھان ہے وہ کہتے ہیں ماموں کے گھر نہ جاؤ خالہ کے گھر نہ جاؤ چاچو کے گھر نہ جاؤ یہ ہو جائے گا آج کی مصروفی ہو جائے گی اگر انسان خود اچھا ہونا آج کی مصروفی اور ایک دو دن نہیں بنتی تھوڑے سوچ میں تھوڑی بات تھوڑا نرم سکھاتی ہے تم کرج سے آئے ہو ہمارے لیے اور یہ لوگ تمہارے ساتھ ایسے باتیں کریں
0: نہیں نہیں نہیں میری بہن یہ بھی میرے یہ بھی ہمارے بھائی ہیں ایسی اور ابھی ہماری بہن ہیں ایسی یہ سر کوئی بات نہیں ایسی آپ کا اللہ آپ کا بلک کرے سی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کال کی اور آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ایسی سو یہ سر کوئی بات نہیں ایسی یہ بھی ہماری بھائی ہیں ایسی سو اس کو میں جو ہے نا اس طرح نہیں کہہ سکتا جی کہ یہ اس نے غلط بات کی ہے ایسی سو اس نے بھی ایک حد تک ٹھیک بات کی ہے ایسی سو اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جی اس نے جو بات کی ہے ایز اے اور مشورے کے طور پہ جو ہے نا اس نے مجھے کال کی نظمان بھی اگر اسی طرح ہو جائیں تو بہتر رہے گا اس نے مجھے ایک ایڈوائز دی ہے ایسے ایک مشورہ دیا ہے ایک ایڈیا دیا ہے جی سو آپ کی بات بھی ٹھیک ہے اور آپ بھی میری بہن ہیں کہ آپ نے مجھے کال کی ہم نے سپورٹ کیا
5: ایسے نہیں دیا جاتا مشورہ ایسے نہیں دیا جاتا مشورہ دیا جاتا ہے تو سوچنے کے ساتھ دیا جاتا ہے کہ چٹوب لگایا کچھ یہ کیا ہے انسان کا دل دکھ جاتا ہے اللہ سواد کہتا ہے سو قتل میں معاف کروں گا لیکن ایک دل سے دل جاتا وہ میں معاف نہیں کروں گا تھوڑے
0: ٹھیک جی ٹھیک ہے بس ارے ہم برداشت کرنے والے ہم برداشت کر سکتے ہیں ایسی سب کا آپ کا بہت بہت شکریہ میری بہن کہ آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ایسی
5: میں بالکل خاموشی کے ساتھ آپ کا پروگرام سنتی ہوں دن کو بالکل نہیں تو ان کی جب سے میرا ابو فوت ہوا میں نے بالکل پروگرام چھوڑ دی لیکن رات کو کبھی کبھی سنتی آج سنا ہے بہت سخت غصہ آیا مجھے میں نے کہا چلو خاموشی توڑتے ہیں اور کال کرتے ہیں
0: جی جی بہت بہت شکریہ میری بہن اللہ آپ کا بھلا کرے بہت بہت شکریہ ایسی اللہ امی کو بھی صحت دے بہت بہت شکریہ جی کہ آپ نے کال کی آپ نے ہمیں سپورٹ کیا آپ نے ہمیں حوصلہ دی ہے جی بہت بہت شکریہ جی
5: نہیں سب کو کہہ دو کہ اگر تمہاری غلطی بھی ہے عمر داؤد بھائی کی بھی غلطی ہے ان لوگوں کو سننی بھی نہیں چاہیے اتنا تم ان کی سال سنتے ہو جیسے یہ تنخواہ تمہیں دیتے ہو آپ جو کماتے ہیں
0: جی جی بہت بہت شکریہ جی میری بہن بہت بہت شکریہ جی لیکن نرم خبر ہوں گے صرف بھلے انداز سے ہوئے دا ٹول جمجھ پر قدر قابل قدر ہیں ٹول چکم نے کہا مجھے پر مخترم ہے خیچے اسلام علیکم
5: ایران ام چی پختون لگا پختو پا کم الارا ایران ام چی پختون لگا پختو پا کم الارا حلکان و جلگان سو جنتی مفتا کرے نزمان بھائی بیم پر آیت لسر پلین یہ کرا
0: جی جی عمر خیال صرف جی اوکے ڈیر زیات مننه عمر خیاس صاحب دا خبره بس په دغه ځای باندې پرې دی چې چا څه هم ویسي نو هغه موږ بر قبل کې درې دي محترم دي عزت مند دي هڅه باندې لافتنګ یو جهان مننه سي لکه دا خبره په دغه ځای باندې بس ختم خاص نور به دا خبره نه چړي که زمونږ رونو کوم خبره وکړي قبل کې در دي عزت مندي ها ما خبره ایکسپټ کړی چې زمونږ خویند کوم وګړل شي ټول زمونږ د پاره قبل کې در دي محترم دي هڅه مننه خوشاله شکه درمن شي دود وی ګورا زنې خبرې چې کوم دي کنه د انسان هغه یو چې کوم دي کنه مشوره وی یا چې کوم دا هغه ایډیا وی کنه چې تاسو سره شیر کی نو به هر حال د چا خبر بد نه دی منل په چار سي نو هر څړې خبرې چې کوم د خپل ځای باندې ټیک تا هر څړې خپل سوچ لري هر څړې چې کوم د خپل یو هغه ذهن کنه هغه یو مشوره ته لدر کول شي نو خبرې بقاعده دي خبرې نه بخس نه دی جوړول چې چا څه مشوره وکړه نو هغه غي ټیک وکړل سي
1: ټیک وکړه موږ
0: چې د کوم
1: مشوره راکړه په غي باندې ان شاء الله عمل به کول پکار دین
0: د دینه مقابله نه دی جوړول په چار سي چې لکه دادی او دانه دی بهر ټول محترم دي خلاص ټول محترم دي ټول عزت مند دي او یو څنګه طرف ته سودو ودبای زه خو نه چې څنګه بوو ورو سي
1: هغه
0: نه پاتې کوم د کنه بیا بارا شو نوري خبره تری پروگرام شې شامل کو
1: جی جی بالکل

0: اوکے سی 0903 585 1148 کیس میں دلی رضا صرف ہم میسج کرے دے دوز بھائی سے ہم چے تمہ طرف نہ ڈیرے نکی ہلی احترامات قبول کے سی من نہ خوشحال اشے اور چے دوز بھائی تا ہوتا چکم دیکھے نا سلام نہ نکی ہلی احترامات سے چے دواڑو پروگرام ڈیر خان کے وچ سا پروگرام پسم ر تعریف ہوشی کم بھائی سی پھول گرزن کو تانی کی ہلی احترامات من نہ خوشحال اشے 0903 585 1148 چے دوز بھائی گرے تا سوق دیر سر دکم زین دی
1: السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ستڑی مرسو داؤد صاحب
1: خیر دی جی تاسوم ستڑی مرسو چھو خبر کو جی ود کم جی
0: شیو جی علام مل شاہ کا درمان شی قربان چھو خبر کو ود کم سین
2: جنگل شیخ گرینا بلوچ آباد
0: جنگل دشی گرینا بچا با کم سین
1: بلوچ آباد
0: بلوچ آباد نخر کلا سڑی مشی بلوچ آباد نخر کلا سڑی مشی درتی ایو جی قربان مننا خوشحال شے کہ درمن شے اختر مسرنگ وشو شو وشو ماشاءاللہ تاسو اختر شو ماشاءاللہ مو شو بس تاسو سره تیر شو نو تاسو په پروګرامونو کې تاسو په خبرو تر شو دی میج اختر تیر شو
2: ماشاءاللہ
1: اختر مبارک دا داود
0: مبارک دی ورکړه ډیره مهرباني مننه داود به هاندې تاسو مبارکي قبول کړه تاسو د علاقې درمن کې تاسو راغلي پروګرام کې مبارخه واغسته
2: زوال کې ټول دنیا زکه په مخ کې چې ټول دنیا د خدای قدر منه
0: امين امين ثم امين بالکل شیر جوڑ کے مشر شریک ہے من نہ خوشحال شکے درمن شی دیتا سو طرف نہ ہو چکم دعا سلام راغل دیمش طرف نہ ہو دا دعا سلام چکم دے کنا قبول کی اسی اللہ دیتا سو اختر پدا غشن پ خیر پ خوشی سر چکم دے کنا غا تیر کی سی
1: السلام علیکم السلام علیکم
3: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی ورور چو خبر ہے کہ جی ودا کم جنا
3: جی تلا شیخ کو تو کلونی تا اگلا
1: تلا شیخ اختر دی مبارک شاہ قربانی دی مبارک شاہ
3: ایتا دی مبارک شاہ ارشی دی نازمان پایتا اسپیشل سلام تاتا اسپیشل سلام اختر مو چنگا تیر کرے شمو تیر کرے
1: ماشاءاللہ الحمدللہ ٹک ٹاک شہ زبردست شکر دا اختر مو شتر سوی دا سے قربانی مشاو کڑا عید مشاو
3: الحمدللہ دیر شو دیر مزدار و دیر کو دغت پر تیر سے شکر دا
1: اتا خوب غوش دیر نہیں خوڑ لے
3: نا بس مناسب مو خوڑ لے آغا پچھرا نسلے نورا جی ماشام والا مڑی خوی کن آغا روٹین چے مو خوڑ سیارا
1: جی جی اچھا جی دادے زبردست کار کڑا دا بس یہ توپ نہ دی کول پکار والے چے خپل جان تک قتل پکار دی خپل مائدے تک قتل پکار دی چے بے شاد تکلیف درتا جوڑی اول نہ سوچ اول نہ سوچ کول پکار دی خیر دا پروگرام لا سٹارٹ نہ اوری کا اوستے ریڈیو آن کر جی جی ہاں جی جی بالکل بس اوکڑا چکال اوکڑا پروگرام چے مستر شرکت اوکڑا جی
0: بالکل برابر شیخ صاحب خوشحال ہے کہ درمن سے ان شاء اللہ بدین آباد رضا دگو شیخ شیخ تر والا کہنا خوشحال شی
3: مہربانی
0: درمن شی درمن شی نیکسٹ کلر گرو جی سوک دیر سره کم زین دی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. خیر دی جامد تاسو شیو بالکل ٹھیک ٹھاک. خیر خیریت ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جناب؟ آپ ٹھیک ہیں جناب؟ بس ٹھیک ٹھاک گزر رہی ہے. جناب کون کہاں سے؟ گرامیٹو سے. کون سی؟ رئیس. جی جی رئیس بھائی آپ کو پروگرام میں ویلکم خوش آمدید کہتے ہیں. جی چلو کوشش کرتے ہیں کہ سرائے کی گیت بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا سی؟ ٹھیک ہے سی. تھینک یو سی. تھینک یو سی. بہت بہت شکریہ جی. سرائے کا گیت بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے جی. 09635114800 بالکل کال کا ولی شاہ. السلام قبول کرحمان صاحب. وعلیکم السلام. خوشحال امین سم امین بھیا ود یو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ایٹمی سے ماں بہو کی زماں خوری خوشحال پورا ریچ بھائی زماں زما خوری خوشحال شی ہر سڑی دکھا اس ضرورت نشتے جی علامہ قدر کو خوشحال شی فرمول زما خوری مننه خاص چ گل گل مرنا شو برگی کدی اختر کی رضا نشوی قسم په خدای ک بیا دی مخت او ګرم اختر ته ډیر خوشحالی گم زما دیار ودا اختر دی راه بشی نړیر خان مننه خوشحال شی ابل بھی سلام خوش بھائی غزل آپ کو ڈالے چ ہر تکلیف غم لشم خدا نشم ستان دے تر مرگ ز جدا نشم لاڑما ایرے رپس وشندا بیر تبا پد غلارو رانشم بیا بیا رتم وای چ سنگ خس ناز تھا پس جڑا نشم خوش بھی دے ٹپا دوچ مر گئے سمر زور اوری زوانان خوندی کڑی ر لگی تش پلنگون سارا مسود زما خور خوشاله چھا کہ درمن شی عزت من شی سلامونا بھائی جانا چنگ رہے بیوٹیفل لیٹ نائٹ شو کی درتا ویلکم. یہاں ایک بار پھر سے بڑی عید کی بڑی بڑی خوشیاں مبارک ہو بھائی عمر بھائی کو بھی عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. آئیں منال افریدی
1: خیر مبارک جی دیر مربان
0: مننا خوشحال شکر ہاں. اور بولے السلام علیکم سنگے ویلکم شو نائس ہیں آپ کو عمر بھائی کو اینڈ ثانیہ کو میری طرف سے عید بہت بہت مبارک. آئیں مخرین افریدی
1: خیر مبارک جی دیر مربان
0: مننا عظم خوری خواہ خوشحال شے اچھا بھائی پانچ پنچی تکی میں خوڑی لیے دی نیاب زما خوری

0: نورمالی چینن خو پدا بی پی ہیں ہائی دی لکا چیتا تولو غوشا سر تختل اید اوف سما غسر غل اید دیرے ملنا ہا خوش آلشے وچی دا خو دخورتی آشے روشدا انا خا خور خوش آلشے خوری خان بنا لفنگس یو جہان ملنے سی وچی بھائی جی کہا اتنی چوٹی بات سے اتنا لمبا بحث نہیں ہونا چاہیے بالکل سی یو آر رائٹ خما گل زما خور خوشحال ہے اسٹار جی جیسے آپ کے لیے سب قابل قدر ہیں ویسے ہیں آپ بھی ہمارے لیے قابل قدر ہیں تو آپ کو کوئی غلط بات کہی تو ہمیں برداشت نہیں ہے زما خور خوشحال ہے کہ درمن سے بس اس خبر رشتہ ہاں جی بھائی آپ لوگوں کا فریج بھر گیا یا نہیں بلال بھائی نے کتنا گوشت جمع کیا ہے بھائی ہمارا تو فریزر بھر گیا ہے لیکن فریج میں جگہ ہے عمر بھائی سے کہو کہ گوشت بھیج دو لیکن ٹیکس اٹھاؤ گے ہاں اگر منظور ہے تو بھیج دو ہے منالا فری تھی دیمیش والا صدوادری کے لیے رغلے دو آگے افتتاح متی اولا کرے دو منانا خوری خوشحال ہے گل گل عمر نا شیور کی سے منانا خوشحال ہے ہاں بختور ہے زما خوری خوشحال ہے ویسے کمران سید رحمان بھائی سے خوشحال ہے ڈیرے بنا رہے سے السلام علیکم بھائی دٹولی میدے کے سر تک دلے دے سکا من خرخا خوشحال ہے مخری نفری دے اصل کے نن لڑمون ڈیوا کنے سی ڈسٹرکٹ ڈیوا شا
1: لڑمون دا چکم وڑی دا چکلا میدے کے سر سی بدا ڈیر دے اس کری
0: ارے گونو بنش بلڈ پریشر چڑی خی
1: روگ خبر بہ غلط درتا لگ کے
0: گورا دا گورا اخل کوئی کنے سی مش
1: کو ماشاءاللہ چکم دا اللہ پاک سڑ دماغ رکھ
0: کے خبر بان گورا گورا دا ود بھائی دا گورا کنے سی اخل کوئی کنے سی چے اگست شدی کنے کے دا ڈیر دو یعنی ان جسم ډیر خراب شوی د پریکې دون دي کیسه دي کنه چې بهر اس کار دي کنه چې ګور د میش یو بل ته به حوصله ورکو یو بل څنګه کنه خبره برداشت کو اصل کې نن سبو چکم دي کنه مسله څه ده چې د جنگ جګړې د مسلې په څه جوړې دي یو بل کې برداشت نشته یو بل کې چکم دي د خبرو دو از غمول چکم دي غتوان نشته ګور په چار ده کنه یو سړی ته خبره وکړل سي په خیر دي یو کنه یو نو غوسه وشول خیر دي ته برداشت کنه او به ته خپل وچ ګور بس ما مزغو چار نه وکړو یا چکم دي کنه ته خفا نشې نو لازمی خبره دي کې بیا چکم دي ټایم دماغ خراب تھی یا چکم دے غصہ شوی دے یا وینی ونا سم مسئلے دی ابتا تب یا چکم دے کنا خا خال خما خا کہ چے انسان انسان وی کنا ابتا تخپل وی چہرا ما تا سر سو کڑ اوتا ر سر سو کڑ ابتا تا لازمی چکم دے کنا خا کال کوی بیل سی سو باہر خال کتو اگلے غلط چکم دے فیڈ بیک ور کہ یعنی سڑے تا لکنزل کی تو لکنزل او کی کنا سی نو تا پگی کے فرق نہ شفاتے کنا سی زو بکر دادا چ گور مش خپل ورونو سر خپل فرند سر خپل کورشی پل مخلیش یوبل خبر برداشت کو نن سب چکم دے مش کی یوبل کی خبر برداشت کول غتوان نشته کنه چې بهر ال ز سوک یو مردود سوک دی او چکم ده کنه سید رحمان سوک دی کمران سوک دی او چکم ده کنه د مش رونه سوک دی ادم ګل سلیم ګډ خیل سوک دی حجی سے فلاس سوک دی د مش ټول یو فیملی یو چکم ده کنه رونه یو دایو زای یو چې بهر ال خوشاله شي چې درمر شي یو بل خبره برداشت کوي ښا شمت سم غسار غلی دو پتن شته تو وس خال وی گن نه نه زما خور خوشاله شه کدر من شه مش ګرا کله کله پلار خبرو کی نه بس وی برداشت کله کله مور خبرو کی کله کله رور خبرو کی ڈونٹ وری ها وچ نه زمان به غشه تکت کی وی خلق کمزوری دی بیا جای بریک جای بریک پشی شل چیکشی او کنه دا دا دا خبره ده
1: سر رحمان ما تا خبر ریا ته شي مه نزمان بھائی چې لکه رکشه ته به دې ډرسنې بولنو
0: لوډ باندې ورکه
1: چې کنه سرکشه کې خو دې ډرسنې غوړ سامان شي وړلې
0: ها ها ها

0: اتسن ور سامان ور خزر مې بالکل
1: لازمی خبر
0: لازمی خبر د چې رکشه بټه
1: انجن به وي په کلچ
0: وي به وي لا به ټیر پټاو کیږي
1: د تام مرته کل د ډی خان تلو نو مجروان کړو ختاله سره چرای
0: شو ټر ټر وکړل ار شه و
1: صحیح
0: هو غریب مستډر فریادونه وکړو
1: هغه موږ نه منل
0: زه نشم تر د ډی خان پورې تل نه شو خموږ زور نه ورکول او چې کوم د اکسلریټر مو ورکول او چې بیا څومره تکلیف راته جوړ شو هغه نه مټه به چې واپس راوړ
1: او چې چا کوم مرتکل برداشت کوشي به موږ ډېر ډېر رول کې خیال
0: کوي به ډېر ډېر راغلو او ماشا الله ډېر زبردست یو کول
1: سي درمانه خوشاله شي او دین الواسي ربل وی سي چې مو دماغ سوړ دي خو نن ګرم دي پدې نن ورځ داسې ګرمه ده کنه چې ټمپریچر نن 41 سره لري دا
0: ټمپریچر ډیر زیات او بل دی غوښو چې کم قرباني هغه جناور کم ویني دوی سره کنه هغه نو خلکو غوښي او خړې لړمونان غوړي او خړې هغه غوړو ډوته ډیر زیات چې کوم د خام خا خو
1: بزن سره بل خبرې
0: کوي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام نزوان بھائی اختر مبارک
0: خیر مبارک جی تاسو ته هم ډیر اختر مبارک
2: الحمدللہ څنګه اختر شتیر شو
0: الحمدللہ تاسو شتیر کړه اختر
2: او جدا شي الله نه دی وی ګرمي مرمي ډیر ادا
0: ګرمي ډیر ادا جی تاسو څه خبره کو جی د کم جنہ
2: خراب
0: بس داس دچ لکه خلکو ته ځان پته نه ولګي او لوډ ورنه ور زیات شي غوښه ډیره وخوري بیا تکلیف ورنه جوړ وي بس خو داس د چې سوچ اول نه کول پکار دی
2: بس شتور یاران دوستان دی غړ د عيد مبارکي ورکوا
0: خیر مبارک تا ته دی هم ډیر ډیر مبارک وي
2: خیر مبارک خیر مبارک بس ټول خوشحال وي
0: جی جی ډیر مهرباني جی شکریہ
1: خوشاله شي کډر من شي د زم غرور وځي مننه خوشاله شي چې کوم د کال کو دوت به بل کلر وګورئ
0: السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام علیکم اوکے جی دوی آواز سے کنده کنه مشته نرسې دوت به جی بهر بل کلر ته لوټ شو جی سوتي
0: السلام علیکم هلو
1: السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی دیمش ورور ته کوم دیمش آواز نه ورسې بهر خل چکل هته څه کول کوي کوشش کوي چې خپل ځای کوم نه کنه بدلوین او بیا به تاسو زموږ خبره کې شي
0: السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبر کی جی ود کم جنا
2: جی و بیا ما ویلا خبر کولا جان خان کیپٹن
0: اللہ جان خان کیپٹن
2: او جی اگر پر برداشت پر جی خبر او گرا برداشت جی دا خبر او جی تیرا بر سلام کو خے سے دو سڑی کر سلام کرو
0: جی جی
1: اللہ علیہ والہ وسلم
0: جی
2: جی
1: جی جی قربان قربان
2: یا دایله کډیر کو لکدای دا چلل پورې مو سي دا کله کله خندا غو دی وګړه کنا بالو جی
1: جی جی جی आवाज درسي
2: بجا لکدا چې کله دا چې ورته دغه څه دې او که څه کوم دا برداشت کوم کړی و کنا بالو جی
1: جی جی आवाज درسي اجي سیو
2: بجا برداشت چې کړی دا بیا دا څه کړ دی وکړه چې ورته وای وای اخیری دا ورته متاسه دې چې څنګه له ورته وګړه کنه دا بره وڅ دا کوم برداشت وګړه کنه چې تر امر سلام خپل ته دې دور ته ډیر دې ما دا خبرې کولې تا ځغنه کوله تا وکړل چې ما ورته وګړه ته وزه تا وګړه خپاسې کنه
1: جی جی اجي سبا واز دې تاسو خپل خبره کنټینیو ساته ٹھیک ہے خبر ہے خوشحالی بالکل خوشحال ہے شکر مشکل خبر ہے من سے مننه مننه خوشاله شي د زمونږ جی سی وو دیمبش مشر وو مننه خپل خبر یو کړل جی داود بھائی چې کوم جی سی برغلو مننه نک شانې دیمبش مشرون وی سی مننه داود بھائی وګره سو ګیر
0: السلام علیکم
2: السلام علیکم ورحمت
0: الله وبرکاته وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کې جی د کم
2: یار
0: میں
2: انګره پتر سے بات کرتا ہوں
0: مبارک آپ کو بھی عید مبارک بڑی مہربانی جی شکریہ کال کرنے کی نظمان بھائی نے نہیں بس تولا تو نہیں ہے جتنا نصیب میں تھا اتنا کھایا
2: نہیں نظمان بھائی نے پوچھنا پڑے گا کہ کتنا گوشت آج آپ نے کھایا اور ہمارے گاؤں کے لوگوں نے آپ کی خدمت کی ہے یا نہیں کی
0: بس خدمت کی ہے جتنے لوگوں کو وہ تھا اتنی خدمت کی ہے
1: میں نے بس اور گوشت نہیں کہنا
0: ہم نے دیکھیں بھائی گوشت جو ہوتا ہے نا وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے نا اس کے کھانے سے پھر ایسے ہوتا ہے معدے پہ بوجھ بڑھتا ہے گیس بڑھ جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے
2: یہ تو بھائی قربانی کا گوشت ہے اس میں نہ معدے پہ بوجھ جمتا ہے اور نہ ہضم خراب ہوتا ہے
0: کبھی کبھی کبھی
2: میں تو سارا دن کھاتا رہا
0: کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا
2: جی جی
0: کہ یہ قربانی کا گوشت ہوتا ہے یہ تو ایسے ہوتا ہے کوئی دعوت بناتا ہے نا دعوت پہ کوئی
1: اصل میں بات یہ نہیں ایسی اصل میں یہ جو بکری ہیں بھیڑ ہیں یا گائے نا یہ دیسی ہے نا یہ دیسی یہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں کیونکہ یہ دیسی جو خوراک ہے نا وہ کھاتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی زبردست ٹانکی جتنے بھی لوگ ہیں مہمان نواز ہیں سو بہت ہی اچھا لگا اس لیے تو میں یہاں آ کے آپ لوگوں کے ساتھ یہ گزارتا ہوں کہ یہاں کے جو روایات ہیں یہاں کے جو کلچر ہیں یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں
2: ہمیں آپ بڑے پسند کافی ٹائم سے رات کو جو 9 بجے سے پروگرام 10 بجے سے شروع ہوتا ہے 12 بجے تک میں پروگرام سنتا رہتا ہوں محفل پہ آ کے یہ پروگرام سنتا ہوں بڑا اچھا لگتا ہے اور بڑا آج بھوسا بھی بہت لگ رہا تھا لیکن کیا کریں
1: نہیں نہیں جی
2: آج کل جی جی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان برداشت کرے کسی کو بولنا نہیں چاہیے کسی کی بہن ہے یا ماں ہے یا بھائی ہے یا کوئی بھی ہے ایسی بات نہیں ہونی چاہیے اس سے وہ کہہ رہا ہے تھا کہ ٹک ٹاک کر رہے ہیں یہ ہے وہ مجھے بہت غصہ چڑھا اس پہ مگر کیا بات ہے
1: جائیں گے
2: لیکن سوچنا نہیں چاہیے کسی کو کسی کے بارے میں ایسی بات کرنے
1: ٹھیک ہے آپ کا بھلا کرے بہت بہت شکریہ. اصل میں یہ گھر کے سربراہ ہوتے ہیں نا سی, اس میں بہت زیادہ برداشت ہوتا ہے نا, وہ تو باتیں سنتے رہتے ہیں اس کو. اوکے سی اوکے سی اوکے سی دادا کال ہم کٹ شو چلے خبر اوکے دادی میشو رور بچی اچھی داچی سندر میں خوشی دی اور زی سندر گاڑی خپیرے چلے کڑا ہے دادا خبر کے چکم دا خوشوالے ہو دادا چکم دا مش خوش لگی دوں دے کپل چکم دا غمینہ وا محبت جی دود بھی آخری کلر اوکر بے اجازت تخلو جی.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام قربانی دے مبارک سا. چرنگ جی اختر رج مو شتے
2: رکھنا
0: الحمد للہ ماشاء اللہ ش زبردست ٹک ٹاک شکر دا جی.
1: صحیح صحیح ان شاء اللہ جی صاحب کوشش. اوکے سی ویر منل سی ہاں انور بندیوان او سی نو ان شاء اللہ تاسو خبر مانو کلی جی ان شاء اللہ اغه ته به زو وین سی نو ان شاء اللہ سنگ تاسو کوم راي وکنه سی نور کلون نشو غی سلی سی نو تاسو ټولو دی راي مشه احترام کو نو ان شاء اللہ غو خپل پروگرام کې خلش بدلون رو ولي سی لن لس چینجز بچ کوم درو ولي سی کم تاسو درفی جان به خبره کوي سی نو ان شاء اللہ کې خلش بدلون رو ولي لس چینجز برو ولي سی او دا پروگرام خلاصہ دادا چکم تاسو موږ لا ایډی راکړل چې نو دا ټول زما په سرمان نوٹ کړل چې نو ان شاء الله خپل پروگرام کې لګ بدلون راولي سي او لګ چکم دا بچن جز راولي نو زه به تاسو چکم خبر وکړم په دې مده به ان شاء الله چکم دیمه شو عمل وي نو ان شاء الله خپل پروگرام کې بدلون چینجز چکم نه کنه راولي خاصي په بهر حال چې کله هتا سره داسې مشوره کولی نو بالکل تاسو ماته واتس اپ هم کولی شئ په 0313 785 1884 0313 785 1884 نو ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې کم تاسو راي دغه احترام وکړو هغه چې کم ده هغه قدر وکړو خځي به هر حال چې کم دي مشورونه دي مش خبره باده په لګېدلې وي چې موږ کوم تاسو راګب شپه لګېدو خبره ترې وشوي او عمر بھائی نو چا مده دي مش خبره باده لګېدلې وي نو موږ ټول چې کم ده کنه د فین دي دي مشورونه دي دي مش مشورون دي دي مش کشورون دي مش نه دي تاسو کشورون یو به هر حال چې مش دي تاسو دي پښې خبرې دي تاسو دي مش دي پره کدرمنې تاسو دي مش دي پره عزتمنې علامه دغه شنه دي تاسو چې کم سیره دو اپو مجھ بنی لری سی خو بہر حال سی کچری د چان سخت خبر شو دی مش طرف نه اس ود اس خبر نه شته دا دی مش دی پر ټول کدن منی ټول ست منی سی ک دی مش نه خبر شي پروگرام شي پتا سو بدل گی دی نی مش دی نه غړو بخشنه معذرت کچری سگان تلی لتلی نو ان شاء الله تاسو رب بیا ملاقات کی شي ترغه د پر خپل رو نازمان تا اور مردود کونډی سی بلور کی جزت دل یلا پمان او باقیا ټایم په خیر.